0: که سبزواتی معمول در توجیکستان بوده استعمال اون به بسیار بیماری ها فایده دارد. بادرینگ رو هم برای سلامتی و هم برای زیبایی یعنی آرایش دسترخوان استفاده می برند. ترکیب بادرینگ از 90-95% آب، ویتامین های S, K, B, مینرال های کالی، مگنی و نخ غذایی عبارت می باشد. البته ایلوه کردن بادرینگ به غذای هر روزه می تواند نه تنها ارگانیسم را سالم نگه دارد بلکه به سلامتی دل، پوست و گرده ها نیز تاثیر خوب رساند. از حسابی که در ترکیب بادرینگ کالی موجود است، اون برای تنظیم فشار خون در ارگانیسم کمک می رساند. بادرینگ تاثیر ناتری را کم کرده به بهتر نمودن کار دل مساعدت می کند. طبق تحلیل های غذاشناسان بادرینگ داروی نخ طبیعی می باشد که برای بهتر کردن هاضمه و پیشگیری قبضیت کمک می رساند. اون برای خارج کردن توکسین ها از ارگانیسم بهتر شدن کار گرده ها و پیشگیری سنگ های گرده نیز یاری می رساند. متخصصان سوهای تیب برای شخصانی که می خواهند وزن زیادتی خود را کم نمایند استعمال زیادی بادرینگ را توصیه می دهند. زیرا اون به زود پر کردن شکم مساعدت نموده احساسی گرسنگی را کم میکند. بادرینگ برای نگاهبین پوست نیز خیلی فایدناک است. اون را همچون نقاب برای تراوت بخشیدن و سبک کردن پوست استفاده میکنند. اون روغن های قبطی بالای پوست را تازه میکند. بادرینگ را در شکل خورش، شربت و همچون غذای علاهیده استعمال کردن ممکن است. بعد استعمال بادرینگ نوشیدن آب خنک یا گازدار، لیمونات و شیر ممکن نیست. در طب مردمی بادرینگ را نیز فراوان استفاده میبرند. با توصیه طبیبان تخم بادرینگ کوفته را برای گردانیدن ورم کمک میکند. هر روز 4 گرم تخم بادرینگ را کوفته بخورند زخم شش را شفا میبخشد. بادرینگ را پوره کرده به پیشانی و سر گذاشته بندند درد سری را که سبب آن استعمال ماده های گرم باشد رفع میکند. مواد با استفاده از شبکه های اجتماعی و کنز شفا آماده گردیده است.
1: مصلحت عاجلی سودمند و رایگان و آسان. مصلحت عاجلی

0: روشن زیانی تلفن موبایلی با کودکان این را باید دانست. قفامانی انکشاف نطق. اگر کودک ساعت‌های زیاد را با تلفن گذراند، او می‌بیند، می‌شنود، اما گپ زدن را سست می‌آموزد. نطق تنها در معاشرت زنده انکشاف می‌یابد، نه از اکران تلفن. ضرر به چشمان. نگاه طولانی به اکران می‌تواند چشمان را خسته کند. این حالت باعث سست‌شوی بینایی می‌گردد. تأثیر به مغز و رشد. استفاده زیاد تلفن دقت را سست می‌کند. خاطره و قابلیت آموزش پست می شود. کم حرکتی. استفاده زیاد تلفن کودک را کم حرکت می کند. کم حرکت کردن باعث فربهی و ضعف مشک ها می گردد. در مجموع به سلامتی ضرر می رساند. تغییریابی رفتار. استفاده زیاد تلفن رفتار کودک را تغییر می دهد. کودک ناآرام نازک می شود. این از تربیه نیست بلکه از تاثیر دائمی اکران به معنی می باشد. خشمگینی و عصبانیت. وقتی تلفن را از دست کودک می گیرید، کودک زود عصبانی می شود، چون که معنی سری او به هیجان دائمی عادت کرده است و برایش آرام شدن دشوار می گردد. ویران شوی خواب. نور اکران استحصال هورمون خواب یعنی ملاتونین را کم می کند و این باعث ویران شدن معیار خواب کودک می گردد. در نتیجه کودک دیر خواب می رود و زود بیدار می شود. ویران شوی دقت و سرهیجانی. نوارهای کوتاه دقت کودک را ویران می کند و برای او دشوار می شود که آرام نشیند، فکر کند و خلاصه براری نماید، چون که معنی سری کودک و سرعت اکران عادت می کند. وابستگی. کودک به تلفن عصبانی می شود، با والدان و دیگر کودکان کمتر معاشرت می کند. والدین عزیز، از عامل‌هایی که به سلامتی فرزندان شما خطر دارند، البته آگاه باشید و این روند را پیشگیری کنید. فرزندان باید سالم و با معرفت به کمال رسند. این مسئولیت مهم و جدی است که آن را باید اجرا کرد. موفق باشید. مواد صحیفه با استفاده از سامانه‌های اینترنتی آماده شده است.
1: دانستان خوب است. بخش از نسیم

0: صبحتون بخیر و شادی باد شنوندگان عزیز. شما برنامه نسیمی صبح را از موج رادیوی تاجیکستان میشنوید. آرزومندیم که هر نفس صبحی شما سرشار از نیروی تازه، خاطر جمع و سلامتی کامل باشد. برنامه نسیمی صبح ادامه دارد و بخش شفا بخش را پیشکشتون میگردونیم. امروز ما اطراف یکی از گیاهای خوشبوی و سرمنفیت طبیعت، گشنیچ و تاثیر سودمندی آن به سلامتی دندان و دهان صحبت خواهیم کرد. گشنیچ از جمله سبزهایی می باشد که قریب در هر خاندان استفاده می شود. این گیاهی سبز خوشبوی نه تنها مزه غذا را بلذت می گرداند، بلکه داروی خاصیت های زیادی طبوبتی است. از زمان های قدیم مردم گشنیچ را همچون گیاهی شفا بخش استفاده می بردند و امروز هم طبیبان از فایده آن یاد می کنند. گشنیچ داروی ویتامین S، ویتامین A، کلسی و فسفر می باشد. همه این عنصرها برای نگاه داشتن سلامتی دندان ها و مستحکمی ملکی دهان اهمیتی کلان دارند. قید نمود گیاهشناس حسن شریپوف.
1: роҳҳои гуногуни тайёр кардани даъво барои дарди дандон аст. аз кашнич чӣ хел дарди дандон ба дору тайёр кардан мумкин аст. мо ду роҳаш мо пешниҳод мекунем, ки чӣ хел бояд барои дарди дандон ин доруро тайёр кард. масалан, дар вақти дору набудан ё ки барои занҳое, ки дар вақти ҳомиладор ҳастанд, метавонанд ин доруро истифода баранд ва ба онҳо ягон хел зарар намерасонад. این دارو را در شرایط خونه همه تیار کرده می تواند. برای تیار کردنش مقدار معینی کشنج را گرفته به یکون ظرف می اندازیم و بعد به داخل ظرف یک پیاله آب را ریخته در آتش اون را می جوشانیم. وقتی که می جوشانیم همه اون ماده هایی که در ترکیبی کشنیچ است همه آن به آب می براید و یک چند دقیقه این رو باید ما در بالای آتش مانده آن رو جوشانیم. بعد از اون که جوشیده می شد بعد از یک چند دقیقه در آتش ملایم آن رو جوشانیده به یکون ظرف دیگر آن رو آبش رو جدا کرده می ریزیم. بعد از آب رو جدا کرده گرفتن یک چند دقیقه می استیم. بعد از اون که آب خنک می شود ما می توانیم آن رو گرفته برای ان همین بیماری درد دندان استفاده بریم. دیگر راهی تیار کردن داروی این خودی مقدار معین کشنج رو گرفته اون رو پخش میکنیم. وقتی که پخش میکنیم آبی اون جدا میشود. بعد از اون که آبش جدا میشود آبی اون و ملک های دندان و رم هایی که در داخل دهان پیدا میشود خیلی مفید میباشد. ملک های دندونه که خون می رود برای انا همین خون رفتنی آنها آبی انا همین کشنیج رو گرفته استفاده برای می شود. در وقتی استفاده بردن انا همین ملک های دندونه خون رویش رو من می کند و بعد دندونه رو با قوت می گرداند و از هر گونه کسلی داخلی دهان رو نست کرده و رمهایی که در داخلی دهان پیدا می شود آنها رو نیست میکند. آبی این رو استفاده بردن در یک روز 25 گرم است. از 25 گرم نباید زیاد استفاده برید و خودی کشنیج رو در یک روز 50 گرم استفاده برید برای ارگانیزم انسان کفایگی میکند. از این زیادش میتواند به ارگانیزم ضرر بیارد. برای ان همین مقدار معینی همه وقت کشنیج یا که دیگر محصولات های خوراکواری که استفاده میبریم باید مقدار معینی آنها رو استفاده بریم که برای ارگانیزم ما ویتامین، ماده های مینرالی و ماده های ارگانیکی که در ترکیب آن غذاها است باید ارگانیزم جابیده گیرد. در وقتی زیاد استفاده بردن علاقه با ارگانیزم زیادتی میکند و یکان کسلی رو یا یکان دیگر کورهای ادوه رو تغییر دادنش ممکن است. برای همین مقدار معینی اینها رو استفاده برید. یک چیز رو نگفته نمونیم که پیش از اون که مثلا بعضی تفسیح هایی که ما میدهیم پیش از اون که اونها رو استفاده برید باید با یکان دکتر سردکتر مراجعه کرده باشد و کسلی شما عنیق شده باشد بعد اینها رو استفاده برید میشود.
0: истеъмоли сабзавот ва растаниҳои тару тоза аз ҷумла гашнеч барои мустаҳкам шудани дандонҳо аҳамияти калон дорад. Калсий ва дигар минералҳое, ки дар таркиби он мавҷуданд, барои устувории дандон муфид мебошанд. Албатта миқдори ин моддаҳо зиёд нест, вале ҳамчун як ғизои солим ба саломатии умумии инсон кӯмак мерасонанд. шунавандагони азиз, ин буд чанд маълумот дар бораи фоидаи гашнеч барои дандон ва саломатии даҳон. орзумандем, ки ҳамеша тандуруст, хушҳол ва соҳиби лабханди зебо бошед.

0: زندگی از صبح آغاز می شود. از سلام و درود صمیمی، از کوچکترین مسئولیت.
1: بیایید با اندیشه و عملهای سازنده بهری آبادی و پیشرفت وطن قدم های استوار می گذاریم.
2: با نیروی توانا وطن را همچون سپر حمایه می کنیم.
3: صبح بخیر ای وطن، تاجیکستانی آزادی من. صبح بخیر ای وطن،
4: تاجیکستانی آزادی من. آیا می دونید؟
5: تحریزی کرو پایکاری ما از وقت وابستگی کلان دارد و هر یک عملمون را خسلت می دهیم به اقربک ساعت. نتیجه کرو نیز از حرکت آن خلاصه می براریم. همیشه از ساعت استفاده می کنیم، اما می دانیم که خود ساعت چگونه اختراع شده است؟ البته نیم، زیرا باره کوشش نکرده ایم که در باره این اشیای مهم و ضروری معلومات بگیریم. اولین بار ساعت آفتاب اختراع گشته است که با حرکت آفتاب چوب به رقم‌های در زمین گذاشته شده اشاره می‌کند و دقیقه و ساعت‌ها را معین می‌نماید. آدمان از روی آن کار و عملشان را انجام می‌دادند. تاریخ ساعت‌ها به هزار ساله‌های پیش رست می‌آید. استرانوم‌های قدیم با استفاده از جدول‌هایی که در نتیجه مشاهده دور و دراز و پیوسته حرکت روشنایی ساخته شدند به نظر گرفتند و چنکی وقت را معین ساختند. تقریباً 2000 سال پیش از میلاد چنکی وقت معین و اختراع شده است. در مصر قدیم روز را به یک جفت 12 ساعته تقسیم کرده با استفاده از آن حرکت میکردند. شبانه روشنایی ماهتاب را پیگیری مینمودند. بعدتر مدل های سرشماری ساعت های خرد و کلان در اساس همین چنک روی کار آمدند که معروفیت وسیع پیدا کردند. بعدتر در مصر ساعت‌های آبی اختراع شده است. در مصر قدیم باز وقت را با رگ معین می‌کردند. هر گونه چنک‌های معین کننده را اختراع نموده در آن رگ می‌گذاشتند، وقت را انیق می‌کردند. سلاله شنگ چین در یک وقت ساعت‌های آبی را استفاده بردند که اختراع آن از مسوپوتامیا سرچشمه می‌گیرد. بعدتر برای معین کردن وقت شم را نیز استفاده میکردند. آنها در چین، ژاپن، انگلیا و ایران معروف بودند. بعدتر در عصر 10 در چین ساعت با سیماب اختراع کرده شد و بعد مهندسان عرب ساعت آبی را تکمیل داده باری اول برای تبدیل دادن لحظه از فیشنگ های مکانیکی استفاده کردند. ساعت های مکانیکی در عصر 14 ساخته شده بودند و اسباب استانداردی برای نگاه داشتن وقت تا پیدایش مکانیزم های بهاری و ساعت های جیبی در عصر 16 تبدیل یافت. من بعد ساعت های میادنیک پیدا شدند و در دوام 3 عصر آنها دستگاهی دقیق ترین برای چین کنی وقت بودند. در عصر 20 ساعت های کوارسی و بعدن ساعت های اتمی ساخته شدند. همین طریق ساعت نمودهای گوناگون خود را پیدا کرده است و از همه چیزی مهم در زندگی و حیات ما انسان ها به حساب می رود.
4: آیا می دونید؟

0: شهر عشقم،
1: شهر بختم،
0: شهر ارمانم دوشنبه.
1: با تو بودم،
0: با تو هستم،
1: با تو میمانم دوشنبه.
0: در نموی تو نمویم،
1: آبرویت آبرویم،
0: شان و شانت شان و شانم،
1: جان تو جانم دوشنبه.
0: در لبانم چون دعایی،
1: در نگاهم چون زیایی،
0: متکای هستی من،
1: قصر ایمانم دوشنبه.

0: ندای بیداری
1: جوهر جان خرد
0: داستان به درازای عمق تاریخ
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت
0: نظر خاص از روزنه معنی
1: افکار آزاد زادگان معرفت ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چو از دامنی ابر چین کم شود، بیابان زباران پر از نم شود.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
1: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار.

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. سرگذشت من. مهاتما گاندی همیشه منبع الهام هزاران هزار مردم دنیا است. این رهبر ابد زنده هند با وسیله احیا کردن بزرگترین کتیبه های اخلاقی فلسفی قدیمی هند توانسته است مکتب مبارزه را برای آزادی تحت عنوان مقاومت بدون زورآوری و خشونت بنیاد کند. ما از همین صداقت با سخن و شخصی خش است که کتاب خود نوشته

0: زندگی مهاتما گاندی در بین کتیبه‌های در این ژانر نوشته شده جایگاه خاص دارد. این کتاب با کمی تحریر به تاجیکی برگردانده شده است که نخستین مرتبه به خواننده تاجیک پیشکش می‌گردد. کتاب سرگذشت منی مهاتما گاندی سال 2019 با ترجمه مسعودی برزی در شهر دوشنبه زیر سرسخن شادی محمد صوفی زاده طریق نشریات ایرگراف در حجم 508 صفحه به چاپ رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتابای مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: در دوشنبه ساعت 9 سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری، کارگردان برنامه بهروز کریمزاده. دیروز در وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان تعطیل برای رئیس کمیسیون جمهوریوی دعوت معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلرب منصوری، جلسه کمیسیون جمهوریوی دعوت اوید به جنبست دعوتی بهاری شهروندان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. ضمن جلسه تاکید گردید که امسال نقشه دعوتی بهاری شهروندان به صف ارتش ملی پیش از مهلت و با صفت بلند اجرا گردید. در آخر به مسئولین دستور داده شد که جهتی تحکیم انتظام حربی، پیشگیری حقوق ویران کنی، بلند برداشتن سطح معرفتی حقوقی، استفاده تکنولوژی های معاصر، آموزش تجربه پیشرفته و در سطح بلند برگزار نمودن دعوت تیرماهی شهروندان به خدمت حربی تدبیرهای ضروری اندیشند. سفیر فوق‌العاده و محتار جمهوری تاجیکستان در دولت قوید خسرو ناظری با معاون وزیر کارهای خارجی دولت قوید در مسئله های تشریفاتی عبدالمحسین عزاید ملاقات نمود. بنابر اطلاع سفارت جمهوری تاجیکستان در دولت قوید در ملاقات مناسبت های دو جانبه همکاری بین دو مملکت در ساحه های گوناگون و مسئله های تشریفاتی دیپلماتی در قوید بررسی گردیدند. دیروز در شهر دوشنبه در حاشیه کنفرانس بین المللی تحت عنوان آسیای مرکزی محور سازمان همکاری شانگهای فضای صلح و رشد مشترک ملاقات وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهری الدین با وزیر دولتی هندوستان اوید به کارهای خارجی حفظ محیط زیست خواجگی جنگل و تغییر یابی اقلیم کرتی وردخان سینگ برگزار گردید. بنابر اطلاع وزارت کارهای خارجه مملکت ضمن ملاقات جانبها اطراف مسائل وسیع مناسبتهای دو جانبه تبادل افکار نموده دورنمای منبعدهی همکاریهای متقابلاً سودمندرا در ساحههای مختلف قابل توجه طرفین مورد بررسی قرار دادند. جانبها همچنین راههای گسترش رابطههای اقتصادی تجارتی و سرمایه‌گذاری را میان دو کشور مورد بررسی قرار دادند. در دایره برگزاری نشست منصبداران ارشدی برنامه همکاری منطقوی اقتصادی آسیا مرکزی 2026 که در شهر اولانباتور دایر گردید، وزیر انرژی و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمع با راهبری اگنتی آب مغولستان زین امیادرین بدبیار ملاقات نمود. بنابر اطلاع وزارت انرژی و ذخیره های آب کشور در ملاقات جانبها مسئله های مربوط به تحکیم همکاری دو جانبه در سمت اداره کنی ذخیره های آب، استفاده آخلونه ذخیره های آبی، حفظ محیط زیست و مبادله تجربه در این سمت ها را بررسی نمودند. جانبها همزمان وابسته به نتیجه های کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 که ماه می در شهر دوشنبه برگزار شد تبادل افکار نمودند. اسوسیاسیون ملی سیاحی تاجیکستان تأسیس داده شد. قرار دخلدار دیروز ضمن جلسه نمایندگان ساحه سیاحی جمهوری تاجیکستان که با اشتراک رهبری کمیته رشد سیاحی و دیگر نمایندگان بخش سیاحی در شهر دوشنبه برگزار گردید قبول کرده شد. بنا به معلومات کمیته رشد سیاحی از روی نتیجه جلسه 11 شرکت همچون مؤسسان اسوسیاسیون ملی سیاحی تاجیکستان انتخاب گردیده. همزمان قرار اوید به شامل نمودن دیگر اشتراکچیان بزرگ سیاحی مملکت به هیئت این اسوسیاسیا قبول کرده شد. گفته شد که اسوسیاسیا ملی سیاحی تاجیکستان همچون ساختار متحد کننده اشتراکچیان بزرگ سیاحی مملکت فعالیت نموده برای رشد استواری ساحه و تحکیم رقابت پذیری محصولات سیاحی تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. در اخیر توجه نمایید با وضعی پوره آب و هوای کشور برای امروز در پیشنیاری همکارم الفته شریفوه.
2: از اگنتی و هواسنجی کشور خبر دادند که امروز در دوشنبه هوای تغییربنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا 34 36 درجه گرم می شود. در ویلایت خلطونی سوای تغییربنده بی بارش شده، شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها 34 39 درجه گرم می شود. در دمرکا باشد 25 30 درجه گرمی در نظر است. در ویلایت سود هوای تغییربنده شده در وادی ها بی بارش در نویه های علایده کوهی بارانی کوتاه مدت می برد. شمال از سمت شرق با سرعت 15 شدن و که در بعضی نویه ها تا 10 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها 31 36 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی 20-25 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویه های توبه جمهوری نزوی تغییربنده شده در وادی ها بی بارش در بعضی نویه های کوهی بارونی کوتاه مدت می برد. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها 32-37 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی حرارت با 26-31 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان سوای تغییربنده شده در غرب ولایت بی بارش در شرقی ولایت بارانی کوتاه مدت میبارد. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در غرب ولایت 24 29 درجه گرم می شود. در شرقی ولایت 11 16 درجه گرم خواهد شد.
1: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. شنوندگان گرامی، بعد از برنامه اخبار برنامه تحلیلی بازتاب به سمی شما میرسد.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: رادیوی تاجیکستان رو در شهر روغون روی 3 موج 105 FM 102.4 FM و 104.3 FM میتوانید بشنوید.
5: مقامات اجرایی حکومت دولت شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن باشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.
2: رادیوی تاجیکستان، ترغیبگری تمدنی بزرگ.

0: зане ки солҳо аз ҳаққи кор кардан маҳрум буд, чӣ гуна тавонист имрӯз ба садҳо шогирд раҳнамоӣ кунад?
1: میگفتم که بسیار کسبی دشوار است که هر کس نمیتواند محیط خواننده را اداره کند. اما وقتی که قدم زدم، آموزگار شدم و این محیط آشنایی پیدا کردم، باور کنید به نهایت یک محبت صمیمی فروخت.
0: سرنوشت او را از آرزوهای جوانی جدا کرد و به رسالت آموزگار پیوست.
1: دیرکتری مکتب آمدن عادی نایف بودن. گفتن که شاگرد بسیار دانش خوب داره، بیا دانشگاه تیبی میروی. و گفتم که نه، من دانشگاه تیبی را قبول نمیکنم. گفتن که برای چی؟ گفتم که نیمه روزنامه نگار میشم. یک لبخند زدن و گفتن که وای، خطا میکنی.
0: مادری که در روزهای سخت زندگی تنها ماند، چه طور به مشعل راه دیگران تبدیل یافت؟
1: دختر چم در صنف پنجم تحصیل میکند، هر روز که قریب میگوید رحمت آچه جان که تو آموزگار هستی، امروز خواننده ها بسیار از تو راضی بودن. این خود علاقه برای من یک نیروی تازه است که مردم به قدر آموزگار، به قدر زحمت آموزگار میرسند.
0: مشعل افروز، قصه آموزگاری که پیش از تعلیم به شاگردان درس صبر و تحمل را از زندگی آموخت. برنامه رو سانه 16 ایون از رادیوی تاجیکستان پیگیری کنید.

0: радиои Тоҷикистон Тарғибгари тамаддуни бузург.
1: در حمایه منفیت ملی و دولتی
2: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
3: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان
4: دونالد ترامپ توافقنامه میان امریکا و ایران به زودی امضا می شود.
5: رئیس جمهور امریکا چون همیشه هر دستاوردی که هنوز دیده نشده ولی درباره آن گمان زنی ها وجود دارد دوست دارد که آنها را بزرگ نمایی کند.
4: تهران متن توافقنامه با امریکا هنوز به تایید نهایی نرسیده است.
5: هنوز پرسش های زیاده در رابطه با اجرای واقعی بندهای این تفاهمنامه وجود دارد.
4: واکنش اسرائیل به توافق امریکا و ایران چی خواهد بود؟
5: این اگر در عمل همین گونه باشد در واقع برای ایران یک پیشرفت بسیار بزرگ و برای جانب اسرائیل یک ضربه جدی به شمار می رود.
4: بررسی این موضوع در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد. درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شاه. برخی رسانه های غربی و منطقه‌ای درباره جزئیات توافق احتمالی بین امریکا و ایران خبر دادند. طبق گزارش خبرگزاری ایرانی مهر، طرح توافقنامه بین ایران و امریکا که تهران هنوز آن را رسما تصدیق نکرده است، تمدید 60 روزه آتش بس و کشادن گلوگاه استراتژی هرمز را در بر می‌گیرد. در سازشنامه این چنین پیش بینی شده است که امریکا تحریم ها و محاصره بحری ایران را بیکار میکند و دو کشور در طول 60 روز تمدید آتش بس درباره مساله هسته‌ای و ذخیره های اورانی غنی شده ایران مذاکرات خواهند کرد. همزمان در این لایحه از امریکا طلب می شود که تحریم های نفتی علیه ایران را بیکار کرده نیروهای نظامی خود را از اطراف ایران بیرون کشد و در دوام 30 روز به محاصره بحری خاتمه دهد. رسانه های دولتی ایران خبر دادند که در مقابل تهران وعده داده است که در دوام 30 روز گلوگاه هرمز را باز میکند. به اطلاع خبرگزاری مهر، این لایحه اینچنین رهایی دارایی های مسدود شده ایران را در بر میگیرد و از امریکا طلب میشود که طرح ها را برای برقرارسازی اقتصاد ایران با مبلغ حداقل 300 میلیارد دلار آمریکایی پیشنهاد کند. اینچنین خبرگزاری العربیه اعلان کرد که طبق لایحه سازشنامه همه جانب ها عهده‌دار میشوند که عملیات نظامی را فوراً قطع کرده در دوره تطبیق سازشنامه هیچ گونه حمله های نظامی انجام ندهند. در برابر این خبرگزاری اکسیوس نوشت که یادداشت تفاهم بین امریکا و ایران آتش بس را برای 60 روز از جمله در لبنان نیز در بر میگیرد. یک مقام بلندپایه امریکا با اکسیوس گفت که ترامپ قبول کرده است که یکی از گزینه ها کاهش سطح غنی سازی اوران در داخل ایران تحت نظارت ناظران سازمان ملل خواهد بود. با این وجود همه گونه اقدامات درباره برنامه هسته ای ایران تنها در صورت عملی می شود که میان جانب ها سازش دویم به دست آید. طبق اطلاع دو منبع آگاه به خبرگزاری اکسیوس، سازشنامه تا شام روز 19 میون در سطح عالی ایران تایید شده بود، اما شاید آن هنوز تصدیق نهایی را از مجتبی خامنه‌ای رهبر نو جمهوری اسلامی ایران نگرفته باشد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب روز 11 میون به خبرنگاران در کاخ سفید گفت که تا آنجایی که او اطلاع دارد رهبر ایران طرح توافقنامه را تصدیق کرده است. ترامپ افزود که امریکا و ایران می توانند تا هفته آینده سازشنامه صلح را امضا کنند که باعث کشادن گلوگاه هرمز می گردد. آیا این بار امریکا و ایران به امضای توافقنامه نزدیک شدند؟ عملی سازی بندهای ذکر شده در طرح آتش بس آیا امکان پذیر است؟ و واکنش اسرائیل از همپیمانان نزدیک امریکا در جنگ با ایران به توافق واشنگتن و تهران چی خواهد بود؟ با این پرسش ها تحلیلگری مسئله های بین المللی قاسم بیگ محمد در صحبت با رادیو تاجیکستان چنین گفت:
6: خوب، به نظر شما این بار آیا در واقع امریکا و ایران به امضای یک توافقنامه نزدیک شدند؟
5: انتشار جزئیات پیشنویس تفاهم نامه یا یادداشت تفاهم 14 ماده‌ای میان ایران و امریکا نشان دهنده آن است که دو طرف به یک مرحله بسیار مهم و سرنوشت ساز نزدیکتر می شوند. البته رئیس جمهور امریکا چون همیشه هر موفقیت و دستاوردی که هنوز دیده نشده ولی درباره آن گمان زنی ها وجود دارد دوست دارد که آنها را بزرگ نمایی کند، به صورت مبالغه آمیز نشان دهد. به همین دلیل است که این بار نیز به رسانه ها گفت که در روزهای نزدیک تفاهم نامه یا یادداشت تفاهم بین امریکا و ایران در یکی از کشورهای اروپایی به امضا خواهد رسید و آتش بس قطعی میان دو جانب به دست خواهد آمد. این در حال است که جانب ایرانی از جمله سخنگوی وزارت خارجه ایران برای رسانه ها گفت که این سند در دست بررسی است و همه نهادهای مربوطه ایران باید نسبت به محتوای آن اظهار نظر کنند و پس از رسیدن به یک توافق مشترک و عمومی در سطح تمام ساختارهای مربوطه برای امضای آن تهران آماده خواهد بود. به هر صورت هنوز پرسش های زیادی در رابطه به اجرای واقعی بندهای این تفاهم نامه وجود دارد. البته به نظر من یکی از سنگین ترین بندهای این تفاهم نامه این است که محاصره دریایی در ظرف 30 روز باید به پایان برسد و 24 میلیارد دلاری که دارایی های موقوف شده مسدود شده ایران می باشند آنها برگردانده شوند و نیروهای نظامی امریکا که در پیرامون ایران قرار دارند باید برگردند و سنگینتر از همه این مسائل امریکا و متحدینش در منطقه غرب آسیا و خاور میانه باید مبلغ 300 میلیارد دلار به عنوان تاوان تجاوز نظامی برای برقرارسازی بازسازی زیرساختهای ایران پرداخت کنند. هنوز معلوم نیست که در واقع امریکا و متحدینش برای چنین اقدام آمادگی دارند یا نه، زیرا پرداخت چنین مبلغ هنگفت به معنای از نظر حقوقی پذیرفتن جنایت جنگی از سوی امریکا و متحدینش خواهد بود.
6: از سوی دیگر به نظر شما عملی کردن بندهای در این توافقنامه ذکر شده در شرایط فعلی امکان پذیر هست؟
5: البته از میان 14 بند بندای وجود دارند که از نظر اجرا شاید مشکلات خاصی نداشته باشند، از جمله آتش بس 60 روزه و اجرای عهده‌داری ها به صورت قدم به قدم. یک نکته را باید در نظر گرفت که هم امریکا و هم جانب ایران با توجه به بسته بودن تنگه هرمز و رکودی که در بازارهای اقتصادی و انرژی جهانی به میان آمده است آسیب‌های دیدند و به دنبال کاهش فشار اقتصادی برای کشورهای خودشان هستند. این علاقمندی تا حد و حدود امیدواری قطعی برای اجرای برخی از بندهای این تفاهم نامه را ایجاد می کند. البته یک موضوع دیگر که چالش برانگیز به نظر می رسد در میان 14 بند این است که بر اساس اعلان رسانه های ایرانی مسئله موشکی ایران و حمایت از محور مقاومت همپیمان های ایران در غرب آسیا در خاور میانه از دستور کار مذاکرات خارج شده است، یعنی در این 14 بند نامده است و وارد کردن این موضوع ها به دستور کار مذاکرات را ایران نپذیرفته و موفق به خارج شدن آن از دستور گفتگوها شده است که این اگر در عمل همین گونه باشد در واقع برای ایران یک پیشرفت بسیار بزرگ و برای جانب اسرائیل یک ضربه جدی به شمار می رود. البته بدون شک و تردید این مسئله ممکن است در نهادهای مربوطه امریکا مخصوصا در کنگره از سوی شماری از نمایندگان که از آنها به عنوان شاهین های کنگره یادآوری می شود با این تصمیم مخالفت خواهند کرد و شاید این توافق و تفاهم نامه را در مسئله اجرا با مشکلات روبرو کنند، ولی در عموم امضای این تفاهم نامه زمینه سازی برای ادامه مذاکرات با هدف امضای یک توافق نامه کامل برای دستیافتن به صلح پایدار می باشد.
6: و سوال آخر این که واکنش اسرائیل از همپیمانان اصلی امریکا در جنگ با ایران به توافق واشنگتن و تهران چی خواهد بود؟
5: مهمترین مسئله برای اسرائیل مسئله برنامه هسته‌ای ایران، حمایت ایران از محور مقاومت یا همپیمانهای منطقه‌ای خودش است که به احتمال زیاد با وجود توافق و سازش میان امریکا با ایران با این مسئله مخالفت کرد و احتمال دارد براحتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دست به اقدامات بزند که مثلا حزب الله و دیگر گروه های مقاومت در منطقه را وادار به واکنش کند. این به معنای درگیری های مسلحانه است که قطعا به تفاهم نامه که قرار است امضا بشود آسیب بزند و به اعتمادی را در میان جانب ها ایجاد کند. در عموم می توان گفت که این تفاهم نامه، این یادداشتی تفاهم اگر به امضا برسد یک فرصتی مناسب هم برای ایران و هم برای امریکا و اصطلاح برای راست کردن نفس خواهد بود و فرصت برای ادامه مذاکرات و رفتن به سوی امضای یک سازشنامه، موافقتنامه تمام عیار و کاملتر که به صورت حقوقی توسط نهادهای مربوطه یعنی پارلمان‌های دو جانب باید به تصویب برسد. در این صورت امید بیشتر به بازگشت ثبات و امنیت به منطقه غرب آسیا بیشتر قابل تصور خواهد بود، ولی در عموم عمق اختلافات به حد است که تا زمان مسائل غرب آسیا یا همان خاور میانه با محوریت مسئله فلسطین و اختلاف میان اسرائیل و گروه های مقاومت و میان اسرائیل و ایران حل نشده باقی بماند، هر گونه سازش، هر گونه توافق میان هر طرف در این منطقه همیشه شکننده باقی خواهد ماند.
3: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
4: таҳлилгари масъалаҳои байналмилалӣ Қосими Бегмуҳаммад буд ки ба саволҳои мо атрофи мавзӯи эҳтимоли тавофуқи хатми ҷанг миёни Амрико ва Эрон посух дод. طبق گزارش رسانه‌های بین‌المللی توافق پیشرو قطع دائمی عملیات جنگی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان را نیز در بر می‌گیرد. این چنین آمریکا عهده‌دار می‌شود که نیروهای نظامی خود را از منطقه‌های پیرامونی ایران بیرون کرده و کارهای داخلی ایران دخالت نکند و به صاحب اختیاری این کشور احترام گذارد. واشنگتن این چنین عهده‌دار می‌شود که در دوام مذاکرات نیروهای نو را در منطقه جایگیر نمی‌کند. از جانب دیگر طبق این توافقنامه گلگاهی هرمز در دوام 30 روز باز می شود. یکی از نکته های مهم این توافقنامه ضرورت برای پیشنهاد طرح جهت برقرار سازی اقتصاد ایران با هزینه 300 میلیارد دلار از جانب آمریکا و متحدانش می باشد. در مورد رهایی دارایی های مسدود شده باشد مقرر گردید است که 24 میلیارد دلار دارایی های ایران در دوام 60 روز مذاکرات رها کرده می شوند. در مورد چارچوب مذاکرات در پیش ایستاده میان آمریکا و ایران ذکر شده است که در دوام 60 روز مذاکرات تنها اطراف مسئله های هسته‌ای برگزار می شود. هدف نهایی این مذاکرات لغو پوره تحریم های اولیه و دویم درجه آمریکا، این چنین بیکار کردن همه قطعنامه های شورای امنیت و شورای مدیران آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای است. در عوض باشد ایران بار دیگر عهده‌داری خود را طبق پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای تاکید می کند و آمریکا باشد تعهد می کند که در این دوره یگان تحریم نو جاری نمی کند. در برابر این برای تامین اجرای قطعی این عهده‌داری ها مکانیزم مشخصی نظارت تاسیس می شود و سازشنامه نهایی باید توسط صادر کردن قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شود. همین طریق اگر سازشنامه صلح میان آمریکا و ایران نهایی شود، مهمترین دستاورد دیپلماتی برای خاتمه دادن به جنگ خواهد بود که 3 ماه ادامه داشته، هزاران نفر کشته بر جای گذاشته و باعث افزایش نرخ جهانی انرژی شده است. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع احتمال به دست آمدن توافقنامه برای خاتمه دادن جنگ میان آمریکا و ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان الهام کنجیف آماده کردند. برنامه‌های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.
0: نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان ترنمگر اتحاد و همدلی هموطنان. با وجود پیشروی های در موضوع آب، جهان به یک زمره مشکلات های روبرو می باشند که روند نایل شوی به هدف ششم رشد استوار را دشوار کرده است. حالا میلیاردها آدمان با آب نوشاک های بی خطر و خدمت رسانی های بهداشتی دسترسی ندارند. امام علی رحمان

0: Туркистон бо барномаи Гулбонги Руд бошед.
1: اولین ترانه‌ای که به سمع شما می‌رسانیم ارزنده نی یعنی ارزنده نیستی یا نمی ارزی نام دارد که از زمره ترانه‌های نوسب نامده سراینده انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شاهین عبدالویف میباشد. این سرود درباره عشق ناموفق و ناامیدی از مناسبت است. گرچنده سرود در هوای ناامیدی و دلخستگی ثبت شده باشد هم اما آهنگ نه اونقدر آروم است. بهترش این سرود را با هم میشنویم. ارزنده نی شاهین عبدالویف پذیرا باشید.

سهراب محمود سراینده است که نه تنها در کشور بلکه بیرون از مرز نیز مخلصان و دلباختگان صوت و نوای تاجیکان را دارد. مخلصان صنعت اصیل زیاد دوستش می‌دارند و انتظار ترانه های نوش هستند. این سراینده محبوب چند پیش با همراهی برادرش علیم محمود و پسرش بختاور سهراب کنسرت خوبه با مخلصانش در فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام آکا شریف جورایف پیشنهاد کرد که توسط این برنامه کنسرتی قلب تشنه هواداران صوت و نوا را شاداب گردوند. در کنسرت اساساً ترانه‌های نو و خیلی معروف خود را زمزمه کردند این سرایندگان. حالا بیایید یک ترانه نو سهراب محمود را با نام باز آمدم با هم میشنویم. نام این ترانه معنای به خود خاص دارد، یعنی برگشتن این آوازخوان به نزد مخلصانش با ترانه‌های نو شنیدن بابش سهراب محمود باز آمدم.

0: گه حضوری همان نفرانی که اکنون با موج رادیوی تاجیکستان پیوستن برایتون نصرات خوش و با فراغت در این روزی نیمه استراحت تمنام میکنه و امیدوار هستیم که این ساعت و ساعتهای بعدی موج رادیوی تاجیکستان را همراهی خواهی کرد. خب شنوندگان گرامی چون برنامه مسئلات حقوقی است چون همیشه گه مهمان ما هستند کارشناس مسئله حقوقی وزی اتفاق ادوکات های جمهوری حقوق شناس ادوکات عنایت نیتوف که با کل سوال های شما که عنوان برنامه تا این لحظه رسیدند و هم موضوع اساسی آن جنایت ها با مقابل اویله و نابالغان پاسخ خواهند گفت. تلفن ها در استودیو فعال است 227-60 و 227-60-20. خوب اگر شما را سوال در رابطه با موضوع در سر است پس میتوانید عنوانی برنامه را خم بچینید. خوب از نام شما و از نام اهل ایجاد به مهمانمون تشکر میکنیم که وقتی پرقیمت خویش را دریغ نداشته اومدند حضور ما و شما. خوب رشته سخن را به اون کس میدیم. مرحمت.
1: سلام شنوندگان ارجمند، باوری داریم که مصلحت های که به شوهر دادن دختری به سن نکاحی نرسیده از جانب پدر و مادر آنها نیز جنایت دانسته میشود. در ماده 168 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای به شوهر دادن دختری به سن نکاحی نرسیده جوابگری جنایتی پیش بینی شده است. در دیسپوزیسیه ماده 168 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده است که به شوهر دادن دختری به سن نکاحی نرسیده از جانب پدر و مادر یا شخصانی که دختر تحت وصایت آنها قرار دارد همچنان دلالت کردن یا مساعدت کردن برای به شوهر دادن چنین دختر جنایت حسابیده شده چنین شخصان به جوابگری جنایتی کشیده می شوند. یعنی اگر عادی کرده گوییم شخصانی که هنگام به شوهر دادن دختری به سن نکاحی نرسیده میانه روی میکنند یعنی دلالت میکنند یعنی دلالی میکنند یعنی مساعدت میکنند با کردارهای خود چنین شخصان هم به جوابگری جنایتی کشیده می شوند.
0: خب تشکر میگم و واقعا هم نگفته نمونه از شنوندای گرامی تبریکی هم صحبت ما قید کردند وقتی که پدر و مادر مانع تحصیل فرزند میشوند در اون فرق ندارد دو پسر از خود دختر از هفت خب از 1000 تا 1200 نشان دهنده برای اونها جریمه مقرر شده است. اگر حدودا یک نشان دهنده 78 سومان باشد شما می توانید مقرر کرده که همین شماره 1000 تا 1200 رو به 78 سومانی ضرب بزنید و نتیجه اش رو برای خودتون خلاصه کنید. به هر صورت امید میکنیم که ما کوشش میکنیم همیشه مانع تحصیل فرزندانمون نباشیم در عموم او چه دختر است چه پسر است. ولی یک سوال دیگر اینجا پیدا میشد آیا هستند در قانون گذاری پیش بینی شده است حالت های استثنایی که سن نکاحی خاصتا دختران را پایین تر ببرد؟
1: سوال شما خیلی به مورد است. در کدکس اویله جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده است کم کردن سن سال نکاحی کم کردن سن سال نکاحی تنها در اساس حلنامه سود اجازه داده می شود. یعنی در حالت های استثنایی مثلا بنابر بیماری اعضای اویله بنابر در وضعیت بدی اجتماعی اقتصادی قرار داشتن اویله تنها در حالت های استثنایی سود حقوق دارد که سن و سال نکاحی دختر یا بچه را کم کند. برای کم کردن سن و سال نکاحی مثلا دختر یا

0: Машварати ҳуқуқӣ. Посух ба саволҳои ҳуқуқии шумо ва роҳнамоии амалии ҳуқуқӣ. Ҳар рӯзи шанбе дар соати 11 аз радиои Тоҷикистон.
1: بله شنوندگان گرامی، گمان میکنم که بعد شنیدن این سرود حالا هوای شما بازم بهتر گردید و برنامه ما رو گوش خواهید کرد. خب سوال نوبتی این است با مهمان برنامه مون حقوق شناس کارشناس مسائل حقوقی ادوکات نتینیتف. آیا جوان پسری که دیده دونیسه با دختر نوبالی گفتیم عقدی نکاح میبنده با جوابگاری کشیده میشد خوب یا نه؟ خب ما با این سوال پاسخ رو گرفتیم. سوال دیگر اون است که در مورد دو زنگی یا بسیار زنگی باعث چی گونه جوابگاری خواهد شد؟
2: متاسفانه دو زنگی بسیار زنگی یک تمایل نامطلوبی میباشد که солҳои охир дар тоҷикистон ҷой дорад. мутаассифона ҳастанд ҳолатҳое ки масалан бо сабабҳои гуногун шахсон бо ду ё якчанд зан оила бунёд мекунанд. барои ҳамин дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон, аниқтараш дар моддаи 170 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон барои дузанагӣ ё серзанагӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. дузанагӣ ё серзанагӣ чӣ маъно дорад? дузанагӣ ё серзанагӣ чунин маъно дорад ки вақте ки мард дар як вақт бо ду ё як чанд зан зиндагӣ карда хоҷагии умумӣ пеш мебарад. бале, дар ин ҷо масалан одатан мард бо ҳамсари якумаш ақди никоҳи расмӣ дорад, аммо дар баробари он ки бо ҳамсари якумаш ақди никоҳи расмӣ дорад, бо ӯ хоҷагии умумӣ пеш мебарад, инчунин тибқи никоҳи мусалмонӣ бо зани дигар низ оила барпо намуда, дар як вақт ҳам бо ҳамсари якум ва ҳам бо ҳамсари дуюм хоҷагии умумӣ пеш мебарад ва зиндагӣ мекунад. барои ҳамин дузанагӣ ё серзанагӣ ин ҷиноят аст. дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон, аниқтараш дар модда 170, барои чунин кирдорҳо ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шуда. шахсоне ки чунин ҷиноятро содир мекунанд, мумкин аст аз ҷониби суд гунаҳгор дониста шуда, ба онҳо ҷазо дар намуди ҷарима ба андозаи аз 1000 то 2000 нишон диҳанда барои ҳисобҳо, ё корҳои ислоҳотӣ ба муҳлати то 2 сол, ё маҳдуд кардан аз озодӣ ба муҳлати то 5 сол ҷазо таъин карда шавад.
1: хуб, ва гумон мекунам ки агар аз таҷриба соҳбат кунем, бозам беҳтар мегардад. масалан таҷрибаҳо нишон медиҳанд ки чӣ гуна мушкилиҳоро ҳамин ҳолат ба миён меорад. аз таҷриба шумо метавонед бигӯед?
2: пеш аз ҳама ман фикр мекунам ки дар оилаҳое ки масалан дузанагӣ ва серзанагӣ вуҷуд дорад, дар ин оилаҳо якдигарфаҳмӣ, иттифоқ ва муҳаббати ҳамдигари зану шавҳарӣ аз байн меравад.
1: хуб, биёед як нафарро мешунавем, баъдан боз бармегардем сари посух ба ин суол. салому алайкум. хуб, мушкил надорад. шумо кӣ ҳастед, аз куҷо занг мезанед? خب بازم نقص تلفنی است بیروز.
3: الو.
1: بله بله میشنویم شما رو. منم از سوال شما.
3: سوال من چی؟ سوال من چی؟
1: خب خب نتونستیم بازم شما رو شنیده. به هر صورت ما انتظار میمونیم که شما مراتبه دیگر شاید از یکان رقم تلفن دیگر با ما در تماس شوید، زیرا ما متاسفانه شما رو شنیده نتونستیم. خب برمیگردیم سر سوالی. خب دوزانگی یا سرزانگی که چی پیامدها چی مشکلی ها رو در تجربه به بار
2: پیش از همه اویله هایی که در آن جو دوزانگی یا سرزانگی جای دارد، این با تربیه و تکاملی کودکان تاثیر منفی میرساند. اینچنین در اویله محبت، یکدیگر فهمی و احترام یکدیگر از بین میرود. اینچنین این حالت ها میتواند باعث آن گردد که مثلا در اویله نزاها به وجود آید، نزاهای اویلوی، خشونت های اویلوی، زوراوری در اویله. برای همین عاقبت های دوزنگی و سیرزنگی خیلی عاقبت های ناگوار و بد میباشد و این عاقبت ها در آینده می تواند به سطح تربیه، معلومات نوکی و حتی به پسیخالوگی کودکانی که در همین گونه اویله ها تربیه می یابند تأثیری بد رساند. برای همین شنوندگان عزیز بار دیگر یاد رس می نماییم که дузанагӣ ё серзанагӣ ҷиноят буда, барои чунин кирдор дар кодекси ҷиноятӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. Шахсоне ки чунин кирдорро содир карданд, хоҳ нохоҳ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд.
1: خب تشکر میگیم. خب البته هرچند این موضوع فروخ است، میتونیم اطرافی این مسئله ساعت ها حرف بزنیم، ولی گمان میکنم که برای شنونده ما کفایه است اینکه مثلا همین عمل چگونه جوابگری رو در پی خواهد داشت. خب سوال دیگر، برای فرزندخوانی غیر قانونی چگونه جوابگری پیش بینی شده است در قانونگذاری ما؟
2: فرزندخوانی غیر قانونی نیز در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان همچون جنایت اعتراف شده است.
1: میشنویم. سلام علیکم. الو. الو. میشنویم شما.
4: سلام علیکم.
1: سلام سلام. کی هستید؟ بله بله میشنویم شما را. کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
4: استان و درباره دو
1: متاسفانه نتونستیم این نفر رو نیست بشنویم. شاید مشکل در مشکلات تکنیکی در ما باشد. به هر صورت ما منتظر میشیم بازم زنگ های شما رو. و در مورد فرزندخوانی غیر قانونی چگونه جوابگری پیش بینی شدن اون در قانونگذاری ما؟
2: پیش از همه باید قید نمایم که در ماده 172 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای فرزندخوانی غیر قانونی جوابگری جنایتی پیش بینی شده است.
1: خب بید کسی هست میشنویم. سلام علیکم.
5: سلام علیکم.
1: کی هستید؟ از کجا زنگ میزنی؟ مرمت از کجا زنگ میزنید؟ شما نگفتید.
5: از نهیه و
1: خب مرمت سوالتون خب سینفی هفت رو ختم کرد. نه او میخواهد که به شوهر دهیدش. پدر و مادر دارد؟
5: پدر مادر دارد. چی دارد؟ دختر خبستی هجده را بود که دگر نگه هیچ که هیچ کار کده نمیتونه
2: بسته. ما در ابتدای برنامه قید کردیم که تنها دخترهایی که به سن 18 سالگی رسیدن میتوانند عقد نکاح بندند. اگر دختر به سن 18 سالگی نرسیده باشد، بستن عقد نکاح را قانون منع کرده است. برای من اینجا جواب به سوال شنونده همین است که اگر دختری که شما درباره آن سخن میگویید به سن 18 سالگی رسیده باشد، آزادانه با اختیار خود میتواند عقد نکاح بندد. اما اگر به سن 18 نرسیده باشد، نسبت چنین دختر بستن عقد نکاح را قانون گذاری منع کرده است.
1: خب تشکر. دیگر نفر نیست بهروز. و بازم برمیگردیم سری سوال فرزندخوانی غیر قانونی که به خاطر اون چگونه جوابگری را قانونگذاری پیش بینی کرده است.
2: تجربه نشان میدهد که بسیار شهروندان ما کودک را به فرزندخوانی قبول میکنند، اما حجت گذاری کودک به رسمیت درآورده نمیشود.
1: همین است غیر قانونی.
2: طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان فرزندخوانی کودک باید در اساس حلنامه سود به رسمیت درآورده شود.
1: خوب.
2: اما در ماده 172 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای فرزندخوانی غیر قانونی جوابگری جنایتی پیش بینی شده است. در اینجا سخن درباره فرزندخوانی غیر قانونی می رود که با مقصد غرضناک یا با دیگر نیتهای قبیح انجام داده شده است.
1: در تجربه هم هستند این حالت ها؟
2: چنین حالت ها متاسفانه هستند. یعنی اگر مقصد فرزندخوانی نباشد، مقصد فرزندخوان غرضناک باشد یا او با دیگر نیت های قصدانه قبیح نسبت کودک نابالغ فرزندخوانی انجام داده باشد و در اصل نیت و مقصد او مثلا استثمار کودک، مجبور کردن کودک به گدایی، مجبور کردن کودک به فاحشه‌گری باشد، چنین فرزندخوانی غیر قانونی دانسته شده، برای چنین کردارها در ماده 172 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان جوابگری جنایتی پیش بینی شده است.
1: خب تشکر میگم. و سوال دیگر این است که شهروندان خارجی، خب ما امروز ما در شبکه اجتماعی میبینیم میخونیم که مثلا خب یک شهروند خارجی فرزند یک کشور دیگر رو به فرزندخوانی قبول کرد و حق دارند شهروندان خارجی برای به فرزندخوانی قبول کردن کودکان ما؟
2: باید قید نمایم که طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان شهروندان خارجی و شخصانی که شهروندی ندارند، یعنی شخصانی به تبعیت، حقوقی به فرزندخوانی قبول کردنی کودکان تاجیکستانی را ندارند. یعنی اگر عادی کرده گوییم شهروند خارجی، شهروند مملکت خارجی یا شخصی که شهروندی تاجیکستان را ندارد، حقوقی به فرزندخوانی قبول کردنی کودکان تاجیکستانی را ندارد. این حالت در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان منع کرده شده است. تنها شهروندان تاجیکستان که به سن بلاغت رسیدند، دارای سلامتی کامل می باشند، یعنی دارای قابلیت پوره عمل کنی می باشند، اونها می توانند کودکان را به فرزندخوانی قبول کنند. یادآور می شویم که فرزندخوانی باید تنها نسبت کودکی انجام داده شود که کودک بی سرپناه یا بی پرستار باشد. یعنی کودک از اویله، از پدر یا مادر محروم شده است و شرایط زندگی ندارد.
1: خب مثلا در یک حالت دیگر فرزند یک نفر صاحب کودک نشد و میخواهد که فرزندی برادرش رو یا خواهرش رو یک پیوندش رو همچون فرزند به فرزند خونی قبول کند، در این مورد چی؟
2: خب چنین حالت های استثنایی رو هم قانونگذاری تاجیکستان اجازه داده است. اگر مثلا همسران کودک دار نشوند، آنها حق دارند که یکی از فرزندان نابالغ مثلا خیش و تبارشان یا از دیگر اویله ها را به فرزندخانی قبول کنند. در همین حالت هم باید که فرزندخانی در اساس حلنامه سود به رسمیت درآورده شود، یعنی قانونی کرده شود. این شخصان به سود عریضه نویسند، پدر و مادر همان کودک روزیگی خطی خود را دهد، تنها بعد از قبول حلنامه سود آنها می توانند فرزندخانی را حجت گذاری کرده کودک را رسما به نام خود به فرزندخانی قبول کنند. متاسفانه تجربه سالهای اخیر نشان می دهد که اون مثالی که شما آوردید، مثلا اویله ها خیش و تبارند، یک اویله فرزندی مثلا برادر یا خواهر خود را به فرزندخانی قبول می کند، بعد از گذشتن سالها بین آنها بحث به وجود می آید که در نتیجه این بحث ها با حلنامه های سودی به اخیر می رسد. برای همین اگر آنها در وقتش کودک را در اساس حلنامه سود فرزندخوانی می کردند، حجت گذاری می کردند، امروز این بحث ها پیدا نمی شود.
1: بله، و همین وقتی که فرزند یک نفر را به فرزندخوانی قبول می کند و نمی خواهم که اطرافیان آن را بدانند و همین یک نفری پیدا می شود که همین سیر فاش می کند، آیا همین حالت جوابگری دارد؟
2: شما درست قید کردید، سیری فرزندخوانی را قانون حمایه می کند. یعنی فرزندخوانی این عملیاتی محرمانه است، یعنی عملیاتی که هست که آن باید مخفی نگاه داشته شود.
1: بله.
2: حلنامه سود مثلا شخصان منصبداری که در باره فرزندخوانی معلومات پیدا میکنند، آنها عهده‌دار هستند که سیری فرزندخوانی را رعایت کنند. یعنی فرزندخوانی سیری مخفی میباشد. شخصانی که مثلا سیری فرزندخوانی را فاش میکنند به جوابگری جنایتی کشیده میشوند. یادآور میشویم که در ماده 173 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای فاش کردن سیری فرزندخوانی جوابگری جنایتی پیش بینی شده است. یعنی فاش کردن سیری فرزندخوانی به خواهشی همون شخصی که فرزندخوان شده است، به اجازت او، از جانب شخصانی که مثلا بنابر اجرای وظیفه های خدمتی یا کسبی در این باره آگاه شدند، چنین کردار جنایت اعتراف کرده می شود. مثلا سودیه، پرکورور، ادوکات، کارمند مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی که در باره فرزندخوانی کودک معلومات پیدا میکنند، آنها عهده دارند که این سیر را فاش نسازند و اگر این سیر را فاش سازند، چون این شخصان ممکن است که به جوابگری جنایتی کشیده شوند.
1: خب تشکر میگیم و یک نفر دیگر هست میشنویم. سلام علیکم.
6: سلام علیکم.
1: کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟ خب مرحبا، سوال شما. مرحبا، میشنویم سوال های شما رو.
6: یعنی دختر یکی سنتی دارا بود نیوم میگذاره از سر کم بیزوات های شروعی چی زندگی نداره، پدر مدری پسرم زمودان دیگه آزمی خیلی نداره، برای همی دخترم روزی هست، بچه هم روزی هست، پدر مدر هستم روزی هست، همی ایزوزه هست که همی با شهر برای هم.
1: خوب بای
6: سوالم همی چی؟ مثلا ما پیشتری ما پنج از پرزن داره پیشتری خودیش هم من میخوام که همین با سود مراجعه کنم و همون را پرزن کنی خرد مثلا ما دیگر یک تبچه دارم که پرزن داره من آزم میگفتیم که ندارم همین پیشتری خودیش شما بانو میخوام کنم گوبی مکتب شاید خیلی
1: گیرم. شما بابا هستید برای اون کودک؟
6: آه بر کودک بابا هستیم.
1: خوب تشکر. بیاد پاسخ خوشناس رو میشنویم که از نقطه نظر قانون چی پاسخ میگن؟
2: شنونده عزیز، وابسته و قسمت یکمی سوالتون در خصوصی اون که دختر سینف 11 میخواند،
1: سینف
2: 10 به 11 میخواند، بچه هم سینف 11 میخواند، یعنی آیا اونها میتوانند عقد نکاح بندند؟ اول اینکه باید دختر مکتب میانه را ختم کند، صاحب اتستات معلومات میانه شود.
1: بله.
2: اگر دختر مکتب میانه را ختم نکند، این علاقه خودش باعث جوابگیری والدین او میشود. دوم، اگر حالت های استثنایی که شنونده ما گفتند جای داشته باشد، از جمله کم بیزواتی، شرایط بد اقتصادی، در این حالت همین پدر و مادر دختر و پدر و مادر پسر حقوق دارند به سود با عریضه مراجعه کنند در باره کم کردن سن نکاحی.
1: بله.
2: اگر آنها در رفت مرافع سودی حالت های استثنایی را اثبات کرده توانند، سود می تواند حل نامه براورده سن نکاحی را کم کند. اما اگر همین حالت ها را در مرافع سودی اثبات کرده نتوانند، سود حقوق دارد عریضه آنها را رد کند. لیکن در اینجا بار دیگر قید می نمایم که حتی اگر شرایط منزلی و اجتماعیشان بد باشد و دختر مکتب میانه را ختم نکرده باشد، این حالت می تواند اساس شود برای رد کردن دعوا از جانب سود.
1: یعنی اگر اونها مانع نشوند برای تحصیل بله. بعد از دختر،
2: یعنی که حل نامه سود درباره کم کردن سن نکاحی نباید به حقوق دختر برای گرفتن معلومات میانه مانعگی به وجود دارد.
1: بله.
2: چون که گرفتن معلومات میانه یعنی خواندن و تمام کردن مکتب تا صنف 11 این حتمی می باشد. وابسته به قسمت دویمی سوالشون که اون کس می تواند نبیره خود را به فرزندخانی قبول کند.
1: بله.
2: شنونده عزیز، ما گفتیم که فرزندخانی نسبت کودکان بی پرستار، کودکانی که از تعلیم و تربیه کودک دور موندند مقرر کرده می شود. مدامه که شما فرزند دارید، فرزند شما می تواند شما را نگاه بین کند. یکان ضرورت آن نیست که نبیره نابالغ شما را نگاه بین کند. برای همین این حالت ها مثلا حالت های بحثناک می باشند. برای همین شما هم کس شنونده عزیز فرزند دارید، فرزندتون 5 تا فرزند دارد، فرزندتون مثلا سالم است، کودکان پدر و مادر دارند، کودکان بی پرستار نمی باشند، برای همین نسبتی چنین کودکان فرزندخانی مقرر کرده نمی شود. فرزندخانی تنها نسبتی کودکانی بی پرستار و کودکانی که از تعلیم و تربیه پدر دور ماندند مقرر کرده می شود.
1: تشکر میگیم. و سوال دیگر، در کدام حالت ها اجرا نکردن یا اجرای نامطلوب عهدهداری ها اوی به تعلیم و تربیه نابالغ از جانب والدین یا معلم باعث جوابگیری میگردد؟
2: مثلا در ماده 174 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده است که اگر پدر و مادر عهدهداری های خود را اوی تعلیم و تربیه نابالغ اجرا نکنند، مثلا اگر آموزگار هم مثلا این عهدهداری رو اجرا نکند و این کردار با مناسبت بی‌رحمانه نسبت به نابالغ علاقمندی داشته باشد، برای چنین کردار در ماده 174 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان جوابگیری جنایتی پیش بینی شده است.
1: خب تشکر میگیم. و سوال دیگر، برای سرکشی کردن یکی از والدین از پرداخت الیمنت در کدکس جنایتی چگونه جوابگیری پیش بینی شده است؟ عادتا ما مشاهده میکنیم که وقتی از هم پاش خوردن اوله ها کودکان با مادران میمونند.
2: بله.
1: و قانون گذار هم خب طبق مقررات پیش بینی شده جانبداری میکند از عمل مادر، یعنی کودکی که نابالغ است حتما با مادر میموند. و در همین مورد مثلا بعضن حالت های هستن، البته استثنایی، ولی هستن حالت هایی که کودکان با پدر میموند و بس از وضع اقتصادی پدر و دیگر امکانیت ها.
2: اگر حل نامه سود باشد، پدر یا مادر رکی عهده‌دار است الیمنت پرداخت نماید، از پرداخت الیمنت قصدانه سرکشی کند، چون این شخص به جوابگری جنایتی کشیده می شود.
1: بله.
2: یادآور می شویم که در ماده 177 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای قصدانه سرکشی نمودن پدر و مادر از تامینات فرزندان جوابگری جنایتی پیش بینی شده است. یعنی این چی معنا دارد؟ اگر منتظم زیاده از 2 ماه، 3 ماه و یا زیاده از آن الیمنت را پرداخت نکند، قصدانه از پرداخت الیمنت سرکشی کند، چون این شخص از جانب مقامات حفظ حقوق به جوابگیری جنایتی کشیده شده، نسبت چنین شخص جزا مقرر کرده می شود.
1: خب و حالات های برعکس هم در تجربه هستند. مثلا در اینجا سوال پیدا می شد که اگر فرزند هم از تامینات پدر یا مادر سرکشی کند، برای این کردور هم جوابگری جنایتی پیش بینی شده؟
2: بله، عهده‌داری های الیمنتی این عهده‌داری های متقابلا می باشند. امروز که مثلا کودک نابالغ است و پدر یا مادر او قابلیت مهنتی دارد، او وظیفه دار است کودک خود را تامین کند.
1: خوب.
2: اما بعد از یک چند سال پدر یا مادر علاقه غیر قابل مهنت می شوند و فرزند قابل مهنت می شود. برای همین اگر فرزندان هم پدر و مادر غیر قابل مهنت کارناشویم خود را تامین نکنند، از تامینات آنها سرکشی کنند، چون این فرزندان هم در اساس ماده 178 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به جوابگری جنایتی کشیده می شوند.
1: خب یعنی از این می براید که فرزند نیز باید ودور کرده شده از طبق مقررات قانون گذاری
2: فرزندان هم
1: برای پدر و مادر نگاه بینش در صورتی دست کشیدن الیمین مقرر
2: بله.
1: کنند. برای
2: فرزند ها هم اهده دارند پدر و مادر خود را تامین کنند. اگر آنها تامین نکنند، پدر و مادر هم میتونند نسبت آنها با عریضه دعوی درباره رویاندن الیمنت به سود مراجعه نمایند.
1: خب تشکر میگم. و سوال دیگری این است که برای والدین الیمنت در شکل حصه از موز مهنت مقرر می شود یا در شکل مبلغ استوار؟ مثل که برای الیمنت فرزندان
2: بله.
1: مثلا پدر و مادر میکنند در شکل استوار الیمنت سپرده.
2: اگر فرزندان از تامینات پدر یا مادر سرکشی کنند، پدر یا مادر به سود با دعوی درباره رویاندن الیمنت مراجعه نماید، سود الیمنت مقرر می نماید. این الیمنت با مبلغ استوار مقرر کرده می شود، یعنی مبلغ عنیق. این می تواند مثلا با مبلغ مشخص باشد، 300 سومانی، 500 سومانی، 1000 سومانی. این مبلغ را سود با نظر داشتی وضع مادی مثلا همین الیمنت سپرنده معین می نماید.
1: خب تشکر میگه. و بازم یک سوال دیگر از شنونده ما شهری وحدت میپرسند، با شوهرم در سود بحثی بیکار کردنی عقد نکاح رو داریم. خب من برای بیکار کنی نکاح راضی نیستم، آیا سود مهلتی اوشتشوی میدید یا نه؟
2: شنونده عزیز، پیش از همه اویله این اتفاق زن و مرد است. اساسی اویله این اختیاری است، یعنی راضیگی طرفین، محبت طرفین و احترام طرفین. اگر دو طرف برای اویله یعنی گوه داشتن روزی نباشند، چون این اویلا برهم میخورد. اگر بحث شما در سود باشد، البته سود برای برقرار کردن اویلای شما چوره ها میاندشد، به شما مهلت اشتیشوی تا 6 ماه مقرر میکند.
1: خب تشکر میگه. و سوال نهایت شنانده ما از نوحه رودکی است که میپرسد، آیا هنگامی تقسیم مالکیت زن و شوهر افتماشین شوهر نیست تقسیم میشود بیانی آنها یا نه؟
2: شنونده عزیز، اگر افتماشین مالکیت مشترک باشد در دوره زناشویی، یعنی در دوره پس از بستن عقد نکاح به دست آورده شده باشد، چون این افتماشینا ممکن است مالکیت مشترک زن و شوهر اعتراف کرده شود و ارزش آن یعنی نرخ آن در بین همسران تقسیم کرده می شود.
1: بله. خب تشکر میگم از شما. و در مجموع از همه اینهایی که این ساعت ما رو همراهی کردند، عنوانی برنامه رقم چیدند و سوالهای خیش رو همزمون فرستادند. و سامیون ارجمند خاطر سامی میکنیم در صحبت با ما بودند، کارشناس مسائل حقوقی ادوکات عنایت عنایتوف که به کلی سوالها که عنوانی برنامه رسیده بودند تا این لحظه و هم از جانب ما پیشنهاد شد و هم سوالهای شما رو قبول کردیم پاسخ دادند. خب شنوندگان گرامی، به همه شما خونه آباد روزگار شاد رو تمنا میکنیم. چون فرصت در همینجا به پایان میرسد، امیدوار هستیم که همیشه در حفظ حقوق های خش میمونید. با خدمتتون این ساعت قرار داشتیم. کارگردانی برنامه بهروز کریمزاده، محرر گلستان کریمیوه. شاد بمونید.
7: رادیو تاجیکستان رو در نوی ایستراوشن روی موجی 101.8 FM میتونید بشنوید.

هزاران چشمه سرشار داریم، دمان دریا و دریابار داریم. زی دریاهایمان عبرت بگیریم، از این حکمت راه نصرت بگیریم. زی فیض اتحاد افزون بگردند، به هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است، اساس ناتوانی در نفاق است.

0: Good Neighbors در تاجیکستان یادداشت تفاهمی همکاری به امضا رسید. این حجت در شهر دوشنبه در ملاقات رئیس کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی فرهاد رحیمی و دیرکتور تشکیلات نامبرده در تاجیکستان فراغت میرزایی به امضا رسانده شده است. بنا به معلومات کمیته مذکور ضمن ملاقات جانب دورنمایی همکاری دو جانبه از جمله تحکیم پایه مادی و تکنیکی مؤسسه های تحصیلات ابتدایی کسبی را مورد بررسی قرار داده با توصیه و تحکیم همکاری در این زمینه ها اظهاری امید نمودند. طبقی دستور و سپارش های بواسطه پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جهتی در سطح بلند تجلیل نمودن 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان امروز ها در تمام ساختار و نیادهای دولتی کشور آمودگی ها جریان دارد. چون این آمودگی ها به این جشن بزرگی تاریخی امروز ها در لیسه کسبی خدمت و توریزم شهری دوشنبه دانشگاه بین المللی سیاحی و سایبکاری جمهوری تاجیکستان در سطح ضروری ادامه دارد. گزارش همکارمون اولفتا شریف و پایگیر از این موضوعست.
1: روند آمادگی با جشن ملی تجلیل از 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در لیسه کسبی خدمت و توریسم شهری دوشنبه دانشگاه بین المللی سیاحی و سایبکاری تاجیکستان در سطح ضروری برآمده شده است. ماموریت لیسه یکجا با آموزگاران، کارمندان و خوانندگان برای در سطح ارزنده پیشواز گرفتن این جشن مهم ملی تدبیرهای مشخص را عملی نموده ایستادند، میگوید دوروبشو ایموف دایرکتور لیسه مذکور.
2: امروز وظیفه ما танҳо омӯзондани касбу ҳунар таълим додан набуда, ҳамзамон бояд дар қалби ҷавонон ҳисси ватандӯстӣ, хучиносии миллӣ ва арзгузорӣ ба арзишҳои миллиро бедор намоем. Бо ҳамин мақсад дар муассисаи таълимӣ як қатор дорабиниҳои маърифатӣ, фарҳангӣ ва тарбиявӣ гузаронида шуда, иҷрои чунин барномаҳо барои минбаъда бо маром идома дорад.
1: Ба гуфтаи директори лисеи касбии хизмат ва туризми шаҳри Душанбе, дар доираи таҷлил аз ин санаи таърихӣ дар самти обудонӣ ва созандаги корҳои назаррас низ анҷом дода шуданд. Ҳудуди муассиса тоза ва ба тартиб оварда шуда, корҳои кабудизоркунӣ низ вусъат ёфтанд.
2: ҳайати коллективии меҳнатии муассиса кӯшиш менамояд ки бо фаъолияти намунавӣ ва ташаббусҳои созанда дар татбиқи ин нақшаҳо саҳми арзандаи худро гузоранд.
1: дар доираи омодагӣ ба ин ҷашни бошукӯҳ дар ин муассисаи таълимӣ маҳфилҳои ҳунарӣ ва эҷодӣ фаъол гарида барномаи фарҳангии дона низ таҳия мешавад. дар самти тарбияи меҳнатӣ ва касбомӯзӣ низ корҳои муайян анҷом дода шуданд. ин тадбирҳо ба баландбардоштани масъулиятшиносӣ ва эҳсоси соҳибватанӣ мусоидат менамояд. чунин изҳордошт дар идомаи суҳбат ба мо дорубшо имомов, директори лисеи касбии хизмат ва туризми шаҳри Душанбеи донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон.
2: یکی از سمت‌هایی که ثمره استقلالیت در آن روشن احساس می‌شود، ساحه معارف می‌باشد. چطوری که رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در یکی از برامدهایشون تأکید نمودند، تأمین با سرعت صفت تحصیلات محک اساسی آمدن متخصصان جوابگو با بازار مهنت به شمار می‌رود. سلطه دولتی برای تعلیم و تربیت کسب آموزی جوانان، استفاده دانش و استعداد و саҳмгузорӣ дар роҳи ободонии ватан беҳтарин имконият ба шумор меравад.
1: аз мушоҳидао метавон гуфт, ки дар маҷмӯъ имрӯзҳо корҳои омодагӣ ба таҷлили 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ин боргоҳи илму ҳунар тибқи нақша ҷараён дошта, ҳайати омӯзгорону кормандон ва хонандагон тасмим доранд ин ҷашни бузурги миллиро бо дастовардҳои ярзанда ва дар фазои ободу созанда истиқбол намоянд.
0: идомаи барномаи ахбор. дар шаҳри бохтар дар мавсими таътили тобистона имсола 11120 кӯдак ба истироҳату фароғат фаро гирифта мешаванд. бино ба иттилои шӯъбаи маорифи шаҳри бохтар, тибқи нақша кӯдакон дар муассисаҳои таълимӣ ва томактабӣ ба барномаҳои истироҳатӣ ва фароғатӣ фаро гирифта хоҳанд шуд. гуфта шуд, ки дар таътили имсола аз шумораи умумии кӯдакон 450 нафар ба истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳр роҳхат мегиранд. در شهر دوشنبه مسابقه دوری انتخابی شطرنج میان مردان و زنان آغاز گردید. از روی نتیجه های این مسابقه نامزدها برای اشتراک در المپیاد شطرنج 2026 معین کرده می شوند. المپیاد شطرنج 2026 از 15 تا 27 سپتامبر سال روان در شهر سمرقند ازبکستان تحت سرپرستی فدراسیون بین المللی شطرنج برگزار خواهد شد. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. بعد از برنامه اطلاعاتی اخبار، برنامه سفینه سفید از اداره برنامه های موسیقی تقدیمتون میگردد.
3: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: مقامات اجرایی حکومت دولت شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: фасоҳати калом
1: маҳз бо забони тоҷикӣ
2: барои он ки як касера ислоҳ кунад худашон
0: тарғиби арзишҳои забон ва эҳтиром ба он
3: калима ва истилоҳоте ворид мешаванд ки бояд дар забони тоҷикӣ
0: ислоҳи камбудиву ғалатҳо
4: барои сайқал додани забони модарӣ барои
0: назару пешниҳоди забоншиносону адибон дар мавриди рушду густариши забони давлатӣ ҳар рӯзи чоршанбе аз радиои тоҷикистон дар пешниҳоди фарзона маҳмадиева 147 FM
5: сафинае дорем дар баҳри нопайдо канори шеър. Дар ин сафина дафинаи аз шеъру аз суруд овардаем. Барномаи сафинаи сафед ҳовии ашъори рангин ва таронаҳои дилангез аз осори шоирон.
6: درود به شما دلباختگان ساز و نوا و مشتاقان چکامه و ترانه های والا. اینک باز فرصتی اون رسیده که خانه ذهن و دنیای دل را از نکت گلباغ ادبیات و صنعت معطر نماییم. در این رهگذار با سفینه سفید هم سفر باشید. عشق او باز اندر آوردم به بند، کوششی بسیار نامد سود من. توزنی کردم ندانستم همه، کس کشیدن سخت تر گردد کمند. عشق دریای کنار ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند. عشق را خواهی که تا پایان بری، بس که بپسندید باید ناپسند. زیشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و پندارید قند. رابعه بلخی، نخست شویره فارسیگو و همزمان استاد رودکی، همانی که شیخ عطار در باره شعرش میگوید. چنان در شعر گفتن خوش زبان بود که گویی از لبش طمع دران بود. شنوندگان عزیز، البته چنانی که میدونید تلاش و زحمت های دولت و حکومت مملکت زیر رهبری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای ارج گذاشتن به گذشته پر افتخار و به این وسیله پیوند دادن گذشته با امروز ملت بیش از پیش ثمره دلخواه به بار می آورند. بخصوص قبول شدن قطنامه یونسکو اوید به تجلیل 1050 سالگی نخستین شاعره زبردست و صاحب دیوان تاجیک رابعه بلخی در سطح بین المللی دوامی سالهای 2026-2027 نمونه عالی و نتیجه روشن چنین تلاش و زحمت هاست. وابسته به این تدبیر با ابتکاری اکادمی ملی علم های تاجیکستان و اینستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی چند پیش در کتابخانه ملی تاجیکستان کنفرانس بین المللی علمی و نظروی رابعه بلخی نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس با شرکت دانشمندان، محققان و ادبیات شناسان از داخل و خارج کشور از جمهوری های ازبکستان، پاکستان، افغانستان، ایران، آذربایجان، ترکمنستان، ترکیه و فرانسه و هلند برگزار گردید. برنامه امروزه ما از جریان همین کنفرانس بین المللی آماده شده است. رابعه بلخی یکی از چهره‌های نادر و شایسته تاریخ ادبیات تاجیک است که نامی او با زیبایی، عشق، خیرت و آزاداندیشی همیشه جاودانه مانده است. در کنفرانس پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان قابل جان خوشوقت زاده ابراز داشت که رابعه بلخی از چهره‌های درخشان ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس بوده، با استعدادی نادر، جهان‌بینی وسیع و مهارت بلند سخنوری در تاریخ فرهنگ و ادبیات ملی مقام خاصه کسب کرده است.
7: боиси ифтихор ва сарфарозист ки бо ибтикор ва ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ва ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар 35 соли даврони истиқлоли тоҷикистон кору эҷод ва рӯзгору осори намояндагони барҷастаи илму адаби гузаштаи мо чун абу абдуллоҳи рӯдакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Носири Хусрав, Умари Хаём, Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ, Камоли Хуҷандӣ, حافظی شیرازی، صدردین عینی، میرزا ترسونزاده و ده ها تنی دیگر در سطح بین المللی تجلیل کرده شد که این برای ارج و احترام گذاشتن و ایجاد بدعی اهل سخن در طول قرن ها در تحکیم خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی نسل امروزه کشور مساعدت می نماید. در زمینه چنین اقدامات ادب و شاعر پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در این بارگاه معرفت با تشبث اکادمی ملی علم ها، وزارت کارهای خارجی، وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و دیگر مؤسسه های علمی و فرهنگی کشور برگزار شدن کنفرانس علمی و نظریوی رابعه بلخی نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس برگزار می‌گردد. ادبیات نیمه دویوم عهد سامانیان در ردیف مردان بزرگ نام رابعه دختر قلب قوزداری بلخی را ذکر نموده که کارنامه ادبی او 1050 سال است که زیب تذکیره ها و کتاب های تاریخ ادبیات تاجیکی و فارسی گردیده است. در این اثر پرنصرت شعر و ادب رابعه بلخی نیز در برابر مردان بحر انکشاف سخن ناب پارسی تاجیکی سهمی با سزا گذاشته است. به قول ادبیاتشناس هند شبلی نعمانی، یکی از اختصاصات عصر سامانی این بوده که ذوق شعر و شاعری در زمان هم رواج داشته است و از جمله رابعه بلخی را دارای طبع سرشار دانستن شبلی تصادفی نبوده است. اما ابتکارات شایسته و ماندگاری که رابعه بلخی در شعر و ادب آخر عهد سامانیان و ابتدای عهد غزنویان انجام داده است باعث ثبت نام او در کتاب‌های تذکیروی و تاریخ ادبیات گردیده است. قدیمترین سرچشمه‌ای که درباره رابعه بلخی معلومات جالب و درخور استعداد شاعری او را درج نموده است لباب الالباب اوفی می باشد. از تاکیدهای اوفی برمی آید که رابعه بلخی در فضل و کمال و ادب و حکمت از نادیره گفتارهای روزگار خود بوده است.
6: بله، چون که از سرچشمه ها برمی آید رابعه بلخی نخستین زنی شاعره در زبانی دری به شمار می رود که در تذکیره های ادبی از او با احترام یاد کردند. اندیشه های مشاور کلان بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید بر رشد اجتماعی و رابطه با جامعه مسرور عبدالله‌زاده را می شنویم.
8: همایش مذکور طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ینوری سال 2026 اوید به برگزاری جشن سالگرد، فستیوال و نمایش، اید و آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026، اینچنین در دایره قطعنامه یونسکو اوید به اعلان نمودن سال 2026-27 چون سالهای بزرگداشت رابعه بلخی برگزار می‌گردد که موقع و مقام شایسته این نخست‌بانوی دیوان سخنور را در تاریخ ادبیات تاجیک و فارس بر اعلی نشان می‌دهد. لازم به تاکید است که در زمان صاحب استقلالی کشور از جانب اساسگر صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ارج و احترام گذاشتن به کارنامه شخصیت های ورزیده تاریخی و ادبی ملت تاجیک به حکم انعنه نیک درآمده است. این است که با ابتکار به واسطه پیشوای معظم ملت در دوران صاحب استقلالی 1150 سالگی استاد ابوعبدالله رودکی، 1000 سالگی ناصر خسروی قبادیانی، 700 سالگی میرسید علی حمدانی، 700 سالگی کمال خجندی، 600 سالگی عبدالرحمن جامی با شکوه و جلال خاص تجلی گردیدند. هر کدام از این جشنواره ها رویداد مهم در حیات ادبی و فرهنگی کشور به حساب رفته، جهت ارج‌گذاری به شخصیت ماندگار این ادیبان بزرگ، اینچنین تحقیق و حیات ایجادات آنها تکانی جدی بخشیدند. ما چنین توجه ادب پرورانه پیشوای معظم ملت، عالمان و ادیبان ورزیده را از گوشه و کنار عالم به کشوری صاحب استقلال ما سری هر چند و گردی هم می آورد و امروز وابسته به تجلیل سالگرد رابعه بلخی جمع آمده ایم تا اینکه دایر به هنری والای سخن آفرینی او ابراز نظر نماییم. رابعه بلخی از جمله نخستین به عنوان سخنور یکی از شخصیت های احیایی زمان سامانیان و همزمان نسبتاً جوان استاد رودکی به حساب می رود. چنانکه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در اثر خود چهره های ماندگار قید می نماید، رابعه بلخی با اشعار و آثار خیش در کنار ابو عبدالله رودکی، ابو شکوری بلخی، شهید بلخی، مرادی بخارایی، ابو طاهر خسروانی و دیگران شکوه و عظمت دولت سامانیان را تجسم می نماید. از اشعار رابعه بلخی تا کنون همگی 55 بیت باقی مانده است، ولی از همین اشعار باقی مانده می توان در باره سبک سخن، تصویرها، مضمون محتوای آنها به خوبی فهمید و درک نمود که او شاعره توانا بوده است. اشعار رابعه بلخی با لطافت و شیرینی، ساده و آسان، برجستگی تصویر و تخیل شاعرانه، یعنی با سبک خراسانی سروده شده است. در آن طرز سخن رودکیوار احساس می شود و همان غزل مشهورش گواهی این گفته هاست: زیبست او که بر باغ معوا گرفت، چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت، سبا نافه مشک تبت نداشت، جهان بوی موش از چی معنا گرفت. این غزل تا کنون یکی از غزلهای زیبای ادبیات غنی تاجیک و فارس و دارای تشبیهات تازه و آب نارسیده بوده، تا کنون بعد گذشت زیاده از 10 قرن به ذوق زیبایی شناختی ما تأثیر خوب و پر احساس دارد. یعنی ایجادیات رابعه بلخی و دیگر بزرگان علم و ادبی ما قطع نظر از آن که به چه تعداد تا زمان ما رسیدند، خصوصیت ماندگاری دارند، در خور همه دور و زمان هستند و هیچگاه اهمیت بزرگ ادبی با شناختی و تاریخی خود را از دست نمی دهم، زیرا تکرار می کنم دارای خصوصیت ماندگاری، خصوصیت ابدی دارم. این است که ما امروزیان به یاد و یادگاری آنها از آن جمله رابعه بلخی ارج می گذاریم، در حافظه ملی خود نگاه می داریم، حیات و ایجادیات آنها را مورد تحقیق قرار می دهیم و برای نسل های آینده چون نمونه عبرت پیشنهاد می نماییم.
6: به گفته وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان مطلوبخان ستوریان، آموزش زندگی و ایجادیات رابعه بلخی امروز تنها آموزش زندگی نامه یک شاعر نیست، بلکه تحقیق صحیفه های مهمی تاریخ فرهنگ، مقام زن در جامعه، رشد تفکر ادبی و ارزش های انسانگرایی می باشد.
9: باید گفت که برگزاری این همایش با نفوذ علمی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با شرکت علمان و پژوهشگران، نمایندگان مؤسسه های علمی و ادبی با نفوذ وطنی و خارجی، پیام از آن میرساند که در سیاست فرهنگ پرورانه ای اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، بزرگداشت ادیبان و دانشمندان، سخنوران و صاحب نظران نقش محوری دارد. محض با پیشنهاد پیشوای ملت در اجلاسی 43 کنفرانس جنرالی یونسکو 1050 سالگی رابعه بلخی، نخستین بانوی سخنوری تاجیک با فهرست بزرگداشت های یونسکو برای سالهای 2026-27 وارد شد که شارح تجسم حقیقت این امر به شمار می رود. با اشارت به این نکته، پیشوای ملت در پیام خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از 16 دکبر سال 2025 چنین تاکید نمود: از جانب یونسکو قبول شدن قطنامه در مورد بزرگداشت 1050 سالگی رابعه بلخی دلیل جایگاه خاصی میراث و ارزش های فرهنگی و معنوی تاجیکان در تمدن عمومی بشری می باشد. با مقصد ارجگذاری به مقام و سهم ارزشمند رابعه بلخی در رشد ادبیات تاجیک و فارس و معرفی بیشتر میراث ادبی او، حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در سال جاری برگزاری سلسله چاربینی های علمی و فرهنگی را به مناسبت 1050 سالگی رابعه بلخی راه اندازی نمود. واقعا مرور و میراث بازمانده از این نخست بانوی سخنور که دانشمندان آن را 55 بیت عنوان کردند، از آن پیام میرساند که هنوز به روزگار سامانیان که بنیاد شعر تاجیکی از جانب استاد رودکی گذاشته شد، اولین سخنور از میان بانوان برخواسته است که پایه شعرش بلند و بزرگ بوده، با این حجم کم مقامیت دیوان را نیز صاحب است. مایه افتخار ما تاجیکان است که اگرچه شعر فارسی تاجیکی از سوی استاد رودکی بنیاد نهاده شد، محض در همین ایام شعر خوبان فارسیگو نیز محض با کوشش رابعه بلخی اساس گذاشته شده، مین بعد از سوی محستی، مهری، زیبونیسا، گلرخسار و فرزانه و دیگران با بهترین شیوه ادامه یافت. در اندیشه های لبریز نزاکت رابعه بلخی، شکوفتنی گل و جلوه های زیبای شناسانه ای آن در ایام بهار و آن مانند می شود که گویا تمام چمن به صورت ارژنگ مانی معروفترین صورتگر در آمده است. بر اساس تحقیقات سالهای آخر انجام یافته، می توان اظهار داشت که رابعه بلخی نه تنها یکی از نخستین شاعران ادبیات فارسی، بلکه اولین بانوی صاحب دیوان در حوزه فرهنگی تاجیک و فارس محسوب می شود. شخصیت او رمز استعداد، آزاداندیشی، جسارت، ва муҳаббати поки инсонӣ буда, осораш то имрӯз аҳамияти маънавию бадеии худро нигаҳ доштааст. Ҳарчанд аз мероси адабии Робиа танҳо намунаҳои маҳдуд то рӯзгори мо расиданд, ҳамон осори боқимонда низ аз ҷаҳонбинии баланд, маҳорати шоирона ва завқи нозуки бадеии ӯ шаҳодат медиҳад. Робиа Балхи дар таърихи адабиёти мо ҳамчун бонии муаффӣ шудааст, ки дар замони пур аз маҳдудиятҳои иҷтимоӣ бо нерӯи истеъдод ва иродаи худ тавонист мақоми шоистаро дар фазои адабии асри худ касб намояд. Мас ба ҳамин хотир омӯзиши зиндагӣ ва иҷодиёти Робиа Балхи имрӯз танҳо омӯзиши зиндагӣ номии як шоир нест, балки таҳқиқи саҳифаҳои муҳими таърихи фарҳанг, мақоми зан дар ҷомеа, рушди тафаккури адабӣ ва арзишҳои инсонгароёна мебошад. Муҷиби ифтихор ва сарфарозии мо ки дар даврони истиқлоли миллӣ таваҷҷӯҳ ба маърифати шеър ва андешаи Робиа Балхӣ дар заминаи сиёсати маънави бунёди пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шеваи тоза касб кард.
6: Зибас гул ки дар боғ маъво гирифт, чаман ранги арҷанги моно гирифт, магар чашми маҷнун ба абр андар аст که گل رنگ رخساری لیلا گرفت. در ادامه کنفرانس علمان و محققان از داخل و خارج مملکت معروضه نموده تاکید داشتند که روبیه بلخی از نخستین ستاره های تابناک آسمان ادبیات تاجیک و فارس به شما رفته. ایجادیاتی او در تشکل ادبیات کلاسیکی و رشد عنانه های سخنوری فارسی زبانان نقش مهم بازیده است. در حاشیه این گفته ها اندیشه های شکوفته یاسین عباسی استاد دانشگاه بین المللی زبان های معاصر را از جمهوری پاکستان میشنویم.
10: موضوع مقاله بنده رابعه فزداری اولین شاعره فارسیگوی شبه‌قاره است. شبه‌قاره سرزمینی است که از دیرباز با زبان و فرهنگ فارسی آشنا بوده است. در این شکی نیست که زبان فارسی تا قرن‌های متمادی در این سرزمین به عنوان زبان رسمی و اداری متداول بوده است. ولی از شواهد تاریخی برمی‌آید که با حمله محمد بن قاسم در سال 96 هجری زبان و فرهنگ فارسی انقلاب را از آن زمان تا به امروز هزاران نفر عام از زن و مرد کتاب‌های گوناگون چه به صورت منصوب و چه به صورت منظوم به این زبان شیرین نگاشته‌اند و که بوی عطرآگین این زبان شیرین مشام ما را تا هنوز معطر نگاه داشته است. اما اگر دقت بکنیم و مطالعه دقیق راجع به شعر و ادبیات فارسی داشته باشیم، پی می‌بریم که آغاز ادبیات فارسی در این سرزمین با اسم رابعه کوزداری شروع می‌شود که به زبان فارسی اشعار نغز و شیرین می‌سوند و به عنوان اولین زن فارسی‌گوی شبه‌قاره شناخته می‌شود. رابعه کوزداری یگانه دختر سرداری که کاو بن کوزدار نام داشت بود. قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازیم، لازم است که کمی راجع به شبه‌قاره توضیح بدهیم. شبه‌قاره سرزمین پهناوری است که از نظر انسانی، فرهنگی و جغرافیایی بسیار متنوع و دارای سواحل طولانی و آب‌های وسیع در اطراف خود است. شبه‌قاره از شمال به رشته کوه مالیا و فولاد تبت چین، از شمال غرب ترکستان چین، از غرب به ایران و افغانستان و از شرق به برمه و خلیج بنگال و از جنوب اقیانوس هند و از جنوب غرب به دریای عمان متصل می گردد. همان گونه که قبلا هم ذکر رفته که رابعه کوزداری یگان دختر سرداری که کاو بن کوزدار نام داشته بود، در زمان پدر رابعه کوزداری در ناحیه جنوب شرق قلمرو خراسان و میان سیستان و مکران قرار داشت و منابع تاریخی آن شهر را شهری کهن در مسیر ارتباطی سیستان، مکران و بست معرفی می کنند. بنابرای گفته شبلی نومانی، رابعه از کسانی است که در تأسیس کاخ ادبیات فارسی شرکت داشته است. اشعار او بسیار شیرین و دلپذیر است، ولی متاسفانه مقدار زیادی از آنها باقی نمانده است. خوب وصف می کند، بسیار نازک خیال و غزل شیرین و روان پرور است. آنچه که از رابیه به ما رسیده خیلی اندک است، ولی حکایت می کند که غزل و قطعه و قصیده استادانه می گفته و می دوان گفت ردیف معدودی فارسی سرایان بوده که مبتکر و تکمیل کننده غزل و قطعه و قصیده بوده هم. برای ما مایه خرسندی است که این زن شیرین زبان فارسی به عنوان اولین سخنگوی فارسی شبه‌قاره نیز شناخته می شود.
6: شویر و عارف مشهور فریدالدین عطار در مثنوی الهی نامه از ملاقات و مشاوره انجام دادن رابعه با استاد رودکی و مورد ستایش قرار گرفتن سروده های وی یادآور شده است. رابعه به سبک بیان و وزن شعر به زبان مادری ما نوآوری ها وارد کرده. بندشه ادیب معروف شمس قیصر رازی در المعجم بحر خاصی را از بحرهای شعر پارسی اضافه کرده است. به همین خاطر همچنین در رابطه با آنکه وی نخستین شاعر صاحب دیوان به زبان مادری ماست، بعضی محققان در قیاس با استاد رودکی پدر شعر فارسی رابعه را مادر شعر فارسی گفتند. در حاشیه این گفته ها اندیشه‌های دکتر علمهای فیلولوژی پروفسور مطلوبه میرزا یونس را با هم میشنویم.
9: صورت و سیرت رابعه بلخی طولی هزارها سال است که توجه اهل ادب و اهل فرهنگ را به خود کشیده است و با وجود خیلی نارسا بودن اسناد معتمد و مقدار ناچیزی اشعار او که تا روزگار ما رسیده است، نام رابعه افادگر رمزی، زن شاعر و عاشق مبارز شده است. همین دلیل هاست که طول قرنها درخش این ستاره تابناک با مرور زمان کاهش نیافته، برعکس تا رفت نورانی تر و تا رفت پرجلاتر می شود. سبب توجه زیاد به این بانوی سخنبر نه تنها فصاحت و بلاغت کلامش بلکه شخصیت خارق العاده اش بوده است. حالا در دست ما 19 اثر بدیعی درباره رابعه بلخی موجود است و اولین آنها حکایت دختر کعب از الهی‌نامه شیخ عطار نیشاپوری است که در آخر سده 12 تألیف شده است و درباره این اثر علاقه استادان چند سخن گفتند و من فقط اضافه کردن می‌خواهم که در سده 19 همچنین مثنوی دیگری از جانب رضا قلی خان هدایت تألیف شد با نام گلستان ایرم و بعداً در سده 20 و ابتدای سده 21 باقی همه آثاری که دربارش میخواهیم امروز سخن گوییم. از جمله در تاجیکستان دختری نقابدار تاجی عثمان، سرود ناتمام عبدالسلام عطابایف، روح اوریانی استاد بلرخسار، داستان عشق رابعی دولتشای طاهری، اهدا به رابعی بلخی صبرین، ارث نقره سنتنیا، غروب سلیم زرفشانی، عشق رابعی بلخی مجید سلیم، مویه رابعی بلخی عمرالدین یوسفی، برابعی بلخی نخود شاعرش شعر تاجیکی فارسی، دو شعر برهان الدین سروری، از جمله در ایران رابعه دختر کعب ناصری نجمی، داستان بکتاش و رابعه ی زهرا خاندری، در افغانستان شعله بلخی ناصر طهوری، رابعه در واپسین لحظه های زندگی عبدالقیوم ملکزاد، در ازبکستان رابعه بلخی ایساجان سلطان و خون قلم عبدالبرات قادری که همگی در تکیه و قصه جانگداز و دلخراش رابعه بلخی نوشته شدند. از نظر انواع ادبی این اثرها خیلی گوناگون هستند. از جمله مثنوی و داستان منظوم 4 عدد، پاویست و قصه 7 عدد، دراما 2 عدد، شعر 6 عدد. یعنی در مجموع تا امروز در تاجیکستان 11 اثر، در ایران 4 اثر، در افغانستان 2 اثر، در ازبکستان 2 اثر به قلم آمده است. شاید باز آثار دیگری هم باشد که ما هنوز دسترسی نیافتیم. خیلی که گفتیم اولین اثری که درباره رابعه بلخی نوشته شد و قلم شیخ عطار سیمای این شاعره ناتکرار را چون یک دوشیزه عاقله و فاضله، حساس و شوریده دل، خوش سخن و پاکیزه دینت و در عشق صادق و جان فدا به قلم آورده است. اهمیت بزرگ این اثر نه تنها در خصوصیت های بدی و اسلوبی بلکه در سنت های مهمی نیز می باشد که طول قرن ها منبع آموزش عالمان و سرچشمه الهام ادیبان شده است. در سبک عطار تصویرها مقام برجسته دارند. تصویر چهره، خصلت، حالت، محیط، طبیعت خیلی مفصل و رشته نظم آمده است.
6: اکرم دخیل آغلی، نامزد علمهای فیلولوژی، معاون دیرکتور اوید به علمی اینستیتوت دستنویس های بنام محمد فضولی اکادمی ملی علمهای آذربایجان باشد، تأثیرات خیش را از عبودی امروز کشوری ما چنین ابراز داشت.
11: هواپیماهای باکو تاجیکستان دوشنبه در تاریکی شب انجام میشه. من آمدم هتل، جای به جای شدم، تاریخ بود و روز که شهر دیدم من حیران موندم. من تقریبا در ممکن 30 کشور بودم. در تاجیکستان من سال 72 زمانی که دانشجو بودم اون موقع بودم. اون دوشنبه کجاست؟ این دوشنبه کجاست؟ این دوشنبه یک گلستان ارم است. یک گوشه جنت است. ما از این درخت ها، از این سبزیجات، از این گل ها در هیچ کدام شهر حتی در خود باکو هم ندیدم. درسته باکو هم خونه ها آسمان خراش ها زیاد ساخته شده، اما به این قشنگی، به این علامت های ملی نیستم. بله، این البته تشکر میشه اولا به رئیس جمهور تاجیکستان، بعدن هم اونا که این کارا را کردن.
6: در ادامه اکرم دخیل اغلی معروضه خیش رو در موضوع خصوصیت عمومی و فرق کننده نظم روبه بلخی و مهستی گنجوی با زبان روسی پیشنیاد نموده. تاکید نمود که روبه بلخی و مهستی گنجوی در تاریخ بیش از هزار ساله ادبیات نوی فارسی در ردیف مردان به ایجاد شعر پرداخته، در بنیاد کاخ بزرگ نظم تاجیک و فارس سهم ارزنده گذاشتند.
11: Творчество двух выдающихся представителей женского слова в классической персидской поэзии Рабия Бельхи и Мехсети Ганджави неизменно находится в центре внимания исследователей и сопоставительном аспекте. Анализу подвергается их поэтический мир, жанровые особенности, тематический круг, языковые и стилистические характеристики на основе образов их стихотворений определяются общие отличительные черты. Несмотря на приверженность классическим традициям, каждая из поэтесс представляет разные эстетические направления. Хотя участие женщин-поэтов в ранние и классические периоды персоязычной поэзии было ограничено, созданные ими произведения всегда выделялись высоким художественным уровнем.
6: Фишунд Ассавсану Гул Сейму Зарбот Зихи Боди Кирахмат Бод Барбот بیداد از نقش آذر صد نشان آب، نمود از سحر مانی صد اثر باد. مثال چشم آدم شد مگر ابر، دلیل لطف عیسی شد مگر باد. که دور باری تردم در چمن ابر، که جان افسود خوش خوش در شجر باد. اگر دیوان ابر آمد چرا پس، کند عرضه سبوهی جامی زر باد. گلی خوشبوی ترسم آورد رنگ، از این غماز صبح پرده در باد. برای چشم هر نااهل گوی، عروسی باغ را شد جلوه‌گر باد. عجب چون صبح خوشتر می برد خواب، چرا افکند گل را در سحر باد. چی مصره های زیبای دلنشین. روبه بلخی با شعر و اندیشه های خود به فرهنگ فارسی زبانان روحی تازه و زنانه بخشید و محبت رو همچون ارزش پاک انسانی به عالم معرفی نمود. اثر باقی مانده از او هرچند کم شمار است، اما سرشار از احساس، زیبایی و اندیشه های عمیق فلسفی است. در حاشیه این گفته ها اندیشه های شاعر، استاد دانشگاه بین المللی زبان های خارجی تاجیکستان سلیم خطلانی را با هم میشنویم.
12: این روز مبارک را رو باید با تمام مردم تاجیکستان و تمام مردم فارسی زبان دنیا مبارک باد گفت، چون این روز البته یکی از روزهای در این سال که سال رابیه عنوان شده است مبارک باد باید گفت. و این سال از جانب یونسکو هم که اعتراف شد همچون سال 1050 سالگی رابیه بلخی، ما را به اون وادار میکند که باید از اون افتخار داشته باشیم که چنین گذشته پر افتخار ادبی داریم. ادبیات ما البته هر قدر که ما بها گذاری نکنیم، خود همون مشکه هست که خود بوی میدهد. و اگر ما از زمانی حتی پیش از زمانی استاد ابو عبدالله رودکی به این ادبیات توجه نماییم، همون اوستا خودش گواهی آن است که مردمی فارس زبان، مردمی آریایی یعنی از تمدن بسیار غناوتمند برخوردار است و رابعه بلخی یعنی نمونه از همین شاخسار پرجوانه است. هنوز هم یعنی در این شاخسار جوانه می روید و این ادبیات پیری ندارد. فکر میکنم که خصوصا با اشعار رابعه بلخی که از هم اسرانی پدر شعر فارسی و با عبدالله رودکی یعنی محسوب میگردند، میراث زیاد باقی نماند از رابعه بلخی، اما مکمل بر معین گردید که یعنی از رابعه بلخی همون 55 بیتی که به میراث مانده است خود گواه آن است که یعنی رابعه بلخی یعنی اولین زن گوینده شعر است در ادبیات فارسی و بسیار هم با مضمون بلند شعر را سرود، یعنی شعر را در برابر استاد رودکی سروده است. اگر ما به تصویرهای اشعار رابعه بلخی وقت نظر میکنیم میبینیم که رابعه بلخی بسیار مردانه سخن گفته است، مردانه شعر گفته است. شعر را یعنی از اون که رودکی ابر مرد گفته است از اون نخواسته است که جدا کند یا پستر گوید، سعی کرده است که بلندتر پرواز کند. یعنی شعر رابعه بلخی همون یک سخن مردانه اش کفایت میکند وقتی میگوید ما در همه جا یعنی برمان دل ما مردان میگوید که میگه قده گیر چند دنیا مگیر که بدبخت شد هر کی دنیا گرفت. ولی نباید از تصویرهای رابیه، یعنی شاعره بسیار تصویرگرا هست رابیه، اینکه طبیعت رو ابر رو میبیند، لاله عشق رو میبیند، مثلا دور سریش مرجان سریش رو میبیند. ما ببینیم که یعنی رابیه در یک قطره باران چقدر میتواند تصویرها بیافرد، میتواند در یک رنگ لاله دنیای تصویر بیافرد. ما در همین 55 بیت که باقی مانده است از رابیه بلخی میتوانیم تمام نمونه پر تصویر ادبیات غنامند فارسی را البته پیش نظر ببینیم. برای همین در دانشگاه بین المللی زبان های خارجی تاجیکستان با ابتکار معلمه پرکار و پردان ما رکتور دانشگاه پروفسور جلاگل نظرزاده همین سال دو کتاب به نشر رسید که این هم باشد ژاله سریش که ببینید چگونه شعر میگوید، این از خود و معلمه چگونه نامگذاری کردن ژاله سریش در لاله عشق، در اینجا مجموعه مقاله های البته مجموعه مقاله های تمام استادان دانشگاه ما در اینجا جمع آوری شدند که بسیار پهلوهای نکشاده ایجادیات رابعه بلخی را البته روشن نمودند و در این کتاب جای داده شدند. در اینجا کرانه ناپدید هم از همون اشعار خود رابعه بلخی این کلمه اقتباس آورده شده است که با 10 زبان خارجی ترجمه شده است، یعنی شعر رابعه با 10 زبان خارجی در دانشگاه ما با ابتکار و کوشش سعی شب و روزی معلمه عزیز ما ژیلا گلنظرزاده البته و دست خواننده رسیدن که خیلی جالب است. با همین دو کتاب این ارمغان دانشگاه ما و استقبال از جشن رابعه بلخی می باشد.
13: کاشک تنم باز یافتی خبری دل، کاشک دلم باز

0: 35 соли истиқлол, 35 соли дастовардҳои бузурги таърихӣ. Радиои Тоҷикистон, ҳамқадаму ҳамнафаси давлати соҳиб истиқлоли тоҷикон. Тоҷикон.
1: در دوشنبه ساعت 14 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری کارگردانی برنامه بهروز کریمزاده 16 ایونی سال 2026 ساعت 10 اجلاسی ششم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار می‌گردد اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 15 ایونی سال 2026 از ساعت 9 تا ساعت 17 و 16 ایونی سال 2026 از ساعت 8 تا 9 در شعبه تشکیلی دستگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به خرید گرفته می‌شوند امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومعلی با همراهی پرزیدنت اسوسیاسیون بین المللی بوکس عمر کرملیوف در ناحیه سینای پایتخت با گذاشتن سنگ اساس به کارهای ساختمانی مجمع بوکس و مهمانخانه پنج ستاره دار آغاز بخشیدند طوری از شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر دادند ضمن شناسایی به رئیس شهر محترم رستم امومعلی اطلاع داده شد که مجمع بوکس در مساحت 2 از 115 گکتر ساخته شده از 3 آشیانه با 7000 جای نشست و توقفگاه عبارت می باشد. همچنین جهتی در سطح بلندی تشکیلی برگزار نمودن مسابقه های جمهوریوی و بین المللی در پهلوی مجمع مهمانخانه محتشم پنج ستاره دار بنیاد گردیده داروی 340 حجره های بر هوای لوکس و استاندارد خواهد بود. دیروز در شهر دوشنبه در حوشه کنفرانس بین المللی آسیا مرکزی محور سازمان همکاری شانخای فضای صلح و رشد مشترک ملاقات وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سیراج الدین مهری الدین با دبیر کلی مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا خیرت سریبای برگزار گردید بنابر اطلاع وزارت کارهای خارجه مملکت ضمن صحبت جانب ها وضعی کنونی و دورنمای رشد همکاری در دایره مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا اینچنین مسئله های تحکیم امنیت منطقوی و پیشبرد تشبث های مشترک را که به توصیه شریکی منطقوی و بلندبرداشتن ثمر

0: نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان ترنمگری اتحاد و همدلی هموطنان.
1: جوزیباها و مکانهای کشنگردیده سیاهی میهن.
2: آیا بولا میرن میگن که این دره لالا.
1: آشنایی با زندگی واقعی، هنرهای مردمی و عنعنه‌های قدیمی.
2: ما بیشتر همین ولی استودا بودیم که چهار ماه.
1: حساب و روایت جالب از مازی های تاریخی کشور.
3: نیمای دیوم اصلی دو کشور نیمای اصلی چود.
1: این همه در برنامه رادیو سیاحت از رادیوی تاجیکستان.
4: کسی شد صاحبی رودی خروشان، نصیبی او بگردد شهرت و شان. زی آبش آبروی تازه یابد، زمینی او نموی تازه یابد.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: با پیوستگی چون جهان رای کرد، دلی هر کسی مهر را جای کرد. چو خواهد گسیستن نباید گفت، ببورد سبوک جفت را او ز جفت. گسیستنش پیدا و بستن نهان، به این و به آن است خوی جهان.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: امروز ما در دایره برنامه ترانه وطن مهمونی هنرمندی گشتیم که در ردیف جوانان صاحب استعداد صنعت تاجیک با سبک خاص خود میان هواداران محبوبیت پیدا کرده است. سرنده که در برابر ترانه های عاشقانه و لیریکی همیشه به ارزش های ملی و سنت های مردمی و به فرهنگ والای تاجیکی احترام خاصه ظاهر می نماید. سخن درباره سرنده جوان فیضعلی فضیلوف می رود.
1: پری سیمرغ بود شهپری پرواز وطن، ارتش عشق بود لاچین و شهباز وطن، سپری مرز وطن آیت مردانگی است، پاسی این خانه و در همت سرباز وطن، هر زمان شوله زند مهری وطن خواهی ما، در دل عاشق ما گلخنی اجاز وطن، در ره ننگ وطن صف بکشیم از دل و جان، غیر ما کیست دیگر همدم و همراز وطن، رستمی صفتری اویم به هنگامی نبرد، ما همه بحر دفاع افسری جانباز وطن، چون وطن مادر و مادر وطن خوشبختی است، نیست ما را به جهان خیطه انباز وطن، انباز وطن.
0: فضلی فضیلوف با ترانه های دلنشین و اجروی صمیمی خود توانسته است جایگاه مناسبی را در صحنه موسیقی معاصر تاجیک کسب نماید. در سرودهای او آهنگهای مردمی، نقشهای فرهنگ باستانی و روی وطندوستی احساس میکردد. خصوصا مراجعت او و ترانه هایی که از زیبایی های تاجیکستان و سنت های مردمی سرچشمه میگیرند از آن شهادت میدهد که هنرمند بر ریشه های فرهنگ خویش ارج میگذارد.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم وطنداریست وطنداری همان دردی که درمانش نمی بینم وطنداریست وطنداریست

نم وطن داری است وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داری است

0: ҳамдиёрони азиз, чанде пеш мо бо сароянда Файзали Фозилов дар доираи барномаи таронаи ватан суҳбати самимӣ анҷом додем. Суҳбате, ки саршор аз андешаҳои нек, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва муҳаббат ба тоҷикистони азиз буд. Дар ин мулоқот ҳунарманд аз нақши ватан дар зиндагии инсон, аз арзиши сулҳу субот ва аз масъулияти ҷавонон дар назди миллат андешаҳои ҷолиб баён намуд. Биёед суҳбатро мешунавем.
1: Ватан барои шумо пеш аз ҳама чӣ маъно дорад?
2: Ватан барои ман тамоми ҳастии ман, тамоми вуҷуди ман мебошад. Оне ки мегӯям ватандорӣ, имондорӣ, яъне ҳардуш баробар аст. Барои ман на танҳо кадом гӯшаи тоҷикистон азиз аст, барои ман ҳар як хасу хору, ҳар як сангу, ҳар як чангу, ҳар як муъҷизаҳое ки ҳастанд, ҳар як ҷисми зиндае ки аст барои ман азиз ҳастанд, бовар кунед. Албатта бояд ҳамин тавран бошад, на танҳо барои ман, барои ҳар як шахс, барои ҳар як фарди тоҷик, барои ҳар як фарди худогоҳ ватан бояд дар ҷои аввал бистад. Аз ин ҷумла барои манам ҳамин гуна ҳаст. Сурудҳои ватан дӯстона дорам, зиёд ҳастанд шуморашон. Яъне дар дили ман ҳам ватан ҷои махсус дорад, ҷойгоҳи махсус дорад. Суруд ки пурмазмуну пурмаъноу пурмуҳтаво ки бошад, агар ҳатман, ҳатмани ҳатман дар дили ҳама ҷавонон, дар дили ҳама фарди ватандӯст ҳисси миллӣ, ҳисси ватандӯстиро ҳатман ва ҳатман зинда мекунаду зиёда мегардонад.
1: میری وطن در دل یک هنرمند چی گونه شکل میگیرد؟
2: براستی وقتی که در برای وطن یکان سرود میسرایم و سرود ایجاد میکنم با موننده که سرود مادر میسرایم در واسه مادر عزیزم همون گونه یک احساسات مرا فرا میگیرد. یعنی حسی وطن دوستیم زیادتر میگردد، من خویتر میگردم، میخوام که زیاد و زیاد زیاد باز برای وطن عزیزم شعرهای ایجاد کنم. خلاص همین که یک احساسی ناگفتنی است. همه ترانه هایی که من در واسی وطن در واسی مدار سرایدم تا همیرز با خلب من همه نزدیک هستند. اما یک ترانه هست که نمیدونم یک پنج سال به هفت سال پیشتر روزی وحدت ملی بود، روزهای بشمور مونده بودن، زندیاد استاد نوردین امردین برای من یک شعر پیشنیاد کردند که مضمونش همین است: صد شکر تاجیکستان، وحدت سرا شد از نو، هر خانه و دری او پر از صفا شد از نو. امروز توی سور است در خاک تاجیکستان، از فیض آن همه جا پر از صفا شد از نو. همین مصرهای زبا فرصت از بس که اون وقتا کمتر بود درست بوندگی بود بر روزی وحدت ملی، محترم جناب عالی هم در همون کنسرت تشریف می آوردن، برای من همین فرصتی کم رستیگه برای من وقت دادن، همین سرود رفتم ما اماده کردیم. برای همین یک تاریخچه زیبایی دارد همین سرود. خلاص همین است، همین سرود ما ایجاد کردیم، اماده کردیم، با شکل پراز ما شما دا پیشکش میکنم، شما یوار گوشنه نه حلوات برین.
1: کدوم گوشای تاجیکستان برای شما عزیزتر است و چرا؟
2: بزرگترین ثروت وطن عزیز اما در آرامی و در تنجی و در آسودگی و در یک دیگر فهمی، یعنی در وحدت ملی میبینم.
1: آیا در ایجادیت شما سرودهای وطن دوستانه جایگاه مخصوص دارند؟
2: وقتی که وطن عزیز آباد است، آزاد است، آرام است، تنج است، ما هم آزادانه سرود میخونیم، ایجاد میکنیم، حرف دل خدا به مردم میرسونیم. خلاص در سایه آبادی وطن زندگی میکنیم، عمر به سر میبریم. برای حفظ و آبادی وطن هر یک شهروند، هر یک فردی وطن، یعنی هر کس از دستش چی کاری که برمیاد به همون کار باید موظف است که وطن خدا حفظ کند، آباد کند، زیبا کند، چراغان کند. یعنی
1: به نظر شما سرود تا چه اندازه میتواند حسی وطن دوستی رو در جوانان بیدار نماید؟
2: به نظر من هنرمند حقیقی مسئول است که با اون کاری که از دستش برمی‌آید اثبات کند که وطن خود را دوست می‌دارد، وطن خود را آباد می‌کند. آبادگر همین دولت است، همین ملت است، همین وطن عزیز است. اثبات کند که وطن خود را دوست می‌دارد، اگر در راه وطن خودش لازم شود جان خود را نثار می‌دارد. همین است دیگر.
1: هنگام اجرای سرودها در وصف وطن چه احساسی را بیشتر تجربه می‌کنید؟
2: اگر میخواستم با یک جمله محبت خود را به تاجیکستان بیان کنم، این جمله چنین است: هزاران هزاران بار شکرانه میکنم که تاجیک هستم پیش از همه، و در چنین وطن عزیز و محبوب عمر به سر میبرم که آن را نام است تاجیکستان.
1: برای شنوندگان برنامه ترانه وطن چه آرزو و پیامی دارید؟
2: برای شنوندگان برنامه ترانه وطن آرزوی من همین است که در دل چه آرزوی دارن پیش از ما به آرزوی دلتان برسین، بعدا وطن عزیز خدا دوست بدارن، همیشه وطن خدا حفظ کنین و همیشه و همیشه همیشه سهم خود در آبادی وطن بگذارین، همیشه معرفگر وطن عزیز باشین.

کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. کلیات حاجی محمد حسین کنگورتی. کتاب کلیات حاجی محمد حسین کنگورتی یکی از آثار ارزشمند ادبیات تاجیک در نیمه دوم عصر 19 و اول عصر 20 به شمار می رود. این شاعر، عارف، متفکر، خطاط و سیاح مشهور در تاریخ ادبیات تاجیک مقام شایسته دارد. کلیات مذکور منبع مهم آموزش میراث ادبی نیوگون محسوب می شود. کتاب کلیات حاجی محمد حسین کنگورتی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیات شناس عبدالرحمن عبدمنان با مرتبی دولت سفر و محرری محترم حاتم رحمان علی میرعلیزاده و مبشر اکبرزاد تهیه گردیده برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی منبع غنی و آموزنده است. کتاب کلیات حاجی محمد حسین کنگورتی سال 2019 در حجم 1280 صفحه طریق نشریات ادیب در شهر دوشنبه به طبع رسید. این اثر با تمام علاقمندان ادبیات، فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

درود شنوندگان و دوستان برنامه‌های مستقیم رادیوی تاجیکستان. نشر نوبتی برنامه مستقیم روزنامه جمعه جهان است روی موج 147 FM. درود به آنهایی میگویم که عین حال موج خود را در روی 147 FM قرار دادند و برنامه ما را گوش می‌دهند. برنامه‌ای که هر روز شما را از مهمترین رویدادها، نتیجه‌ها و لحظه‌های جالب بزرگترین مسابقه فوتبال جهان یعنی که جمعه جهان آگاه می‌سازد. با شما هستم طولیان قریب یک ساعت. من مسئول برنامه شاروخ تشریف زاده و موج ما را ترک نسازد شنوندگان عزیز، زیرا امروز نیز از میدان‌های جمعه جهان با خبرهای تازه آمده ایم و دلیل های جالب و اینچنین نتیجه های مهم

0: رو پیشکش شما میسازیم. چگونه که قید کردیم دیروز یعنی با یک چند دیدارها انجام یافت، یعنی اخترش دو دیدار انجام یافت که منتخب کانادا یکی از میزبانان جام جهانی سال 2026 با تیم بوسنیا و هرسکاوینا اندر میدان رقابت کردید. واقعا هم انتظاری ها اونگونه که یعنی مردم گمان میکرد، مخلصان گمان میکردن اونگونه نرفت، زیرا قسم زیادی تماشابینان و مخلصان فوتبال یعنی فکر میکردن که منتخب کانادا یعنی زیر میزبانی خود یعنی در کشاده شوی جام جهانی 2026 در کشور خود میتواند یک بازی جالب رو یعنی با سمی یعنی با بینندگان انجام دهد. یعنی منتخب کانادا در یک بازی مساوی با تیم بوسنیا و هرسگوینا بازی نمود، زیرا نبرد تیم های ملی کانادا و بوسنیا در شهر تورنتو صورت گرفته با نتیجه 1-1 خاتمه یافت. واقعا هم این در این دیدار تیم کانادا به عنوان دومین میزبانی جام جهان یعنی دومین میزبانی جام جهان نتوانست حریف اروپایی اش را شکست دهد و امتیاز را با این دسته اروپایی یعنی بوسنیا مساوی یعنی تقسیم نمودن. واقعا هم بازی این دو دسته خیلی پرشدت صورت گرفت، چون در اینجا دسته کانادا یعنی تیم میزبان با 13 ضربه مستقیم یعنی به سوی دروازه بوسنیا و هرسگوینا روان نمود، زیرا در اینجا میتوان هنرنمایی والای دروازه‌بان دسته بوسنیا رو گرفت، یعنی بینوبت گیریم نیز میشود، زیرا این دروازه‌بان به نهایت ضربه های خفناک حملگران دسته منتخب کانادا رو برگردانید و به نهایت بازی عالی جناب نشان داد و اینچنین هنرنمایی خط دفاعی دسته بوسنیا رو از مد نظر دور نخواهیم گرفت، زیرا در اینجا محافظتگران خط دفاع با یعنی کی رو میگیرم، اینجا نیکولا کاتیچ بازینگری که در دسته آلمانی شالکه 04 واقعا هم دفاعگر اساسی دسته به حساب می رود، زیرا با آن همون بازی جالب خود، بازی دفاع کرونه خود به نهایت در این رقابت نیز سهمگذار گرده در رقابت پرشدت با دسته کانادا. اصلا گیرم در دقیقه 21 بازی از پرتافت ریاد کلاشین است حملگر دسته بوسنیا یاو لوکیش گل به ثمر رسانید. واقعا هم گل زیبور از یک لحظه گلزنی استفاده نمود و از پس هم دسته خود ریاد کلاشینچ استفاده برده در دقیقه 21 حساب بازی را باز نمود و چگونه که قید کردیم دسته بوسنیا بیشتر در خط دفاع نشست، چون از اول در قسم اولی بازی بیشتر ان همان فکر خود را بیشتر به خط حمله گسترده می نمود و بیشتر در خط حمله اشتراک می کرد حملگران این بازینگران یعنی این منتخب و همین بود که در دقیقه 21 گل به ثمر رسانیدن یعنی حساب بازی را باز نمودن و در بعد گل به ثمر رسانیدن بازینگران دسته بوسنیا بیشتر به خط دفاع نشستند، زیرا حملگران دسته کانادا اینجا میتونه جوناتان دیوید یکی از بازینگران بهترین دسته یوونتوس حملگر کناره دسته یوونتوس شهر تورین ایتالیا را مونیز نام بریم، زیرا در این بازی واقعا هم عملهای او دریبلینگ های او واقعا هم خط دفاع دسته بوسنیا را زیر حراس گذاشت، چون میتونیم در اینجا قسمت دفاعی دسته منتخب کانادا را نیز بهای اعلا دهیم، زیرا در اینجا لاریا ریچی یکی از حملگران کناره دسته کانادا یعنی منتخب کانادا محسوب می‌یابد و در دسته فولبک هنرنمایی میکند به نهایت از نظر کارشناسان بهای بلند گرفت و اینچنین در این بازی بازینگر بهترین مخصوصا دفاعگر دسته بوسنیا کاتیچ یعنی عنوان گرفت و واقعا هم با آن همون پسای زیبا پسایی که خطی دفاعی کانادا را شکست با آن همون بازی دفاع کرونه خش بازینگر توانست عنوان بهترین بازینگر را به خود کسب نماید و چگونه که گفتیم در بالا دسته کانادا بیشتر در نزد مخلصان یعنی همچنین ما میدونیم که مخلصان را قسمی بازینگر دوازدهم در میدان میشمارند چون میتواند همون دستگیری بازینگران باشند با همون طرفداری خش و چون بازینگرانی که در داخلند در داخل میدان بازی میکنند زیر مخلصی نمودن منتخب خش چون آنها در خانه خود بازی دارند میزبونند میتوانند اما فکر میکنند که آنها یک بازی جالب نشان دهند و بعد از این نیز بعد از چند حمله های گسترده و پی در پی منتخب کانادا توانست با گل حملگر خش کایل لارین حملگر کناری دسته ساوت گیمتنی پریمیر یعنی انگلیا توانست حساب را برابر نماید شون در اینجا چگونه که قید کردیم حملگر کناری یعنی دسته منتخب کانادا از پرتافت گلاور پرومیس دیوید حملگر دیگری خود استفاده نموده حساب را یک بر یک نمود و چگونه که قید کردیم دسته های کانادا و بوسنیا در یک گروه با تیم های شویتسریا و اینچنین قطر در یک گروه قرار دارند و این اولین مساوی در جام جهانی 2026 به قید گرفته شد واقعا هم در بازی این دیدار کانادا را کارشناسان بهای بلند دادند چون گفتند میتوانند آنها در نزدی مخلصان خود در نزدی همون طرفداران خود میتوانند یک بازی ارزنده نشان دهند اما همه چیز غیر انتظار رفت چون در اینجا رقابت هایی که بوسنیا و هرزگوینا انجام داد در بازی های رفیقانه و بازی های دوستانه این همه چیز گویای آن بود که دسته های اروپایی می توانند با همون اسلوب بازی خش مانع غلبه ها و مانع بازی های تیم های دیگر گردند مخصوصا این چیز نیز در بازی دیشبه اینی بازیشان چطوری که قید کردن بازی یک بر یک در شهر تورنتو برگزار گردیده بود یک بر یک خود مساوی خاتمه یافت و از جهت ردبندی فیفا گیریم در دسته کانادا قریب دو برابر از دسته بوسنیا بلندتر جایگیر شده است یعنی منتخب کانادا در ردبندی فیفا در زینه سیوم قرار دارد با نمون دفاعگر مشهور خود که در تیمی باواریا میونخن بازی میکرد الفونسو دیویس و طولی چند ماهی آخر نیز ما چگونه که شاهد هستیم مخلصان فوتبال میدونند الفونسو دیویس رو که جراحت های زیاد پای در پای یعنی یار بود و اون نمیتوانست انمون سطح بازی خیش رو سطح بازی قبلی خیش رو به سطح بازی قبلی خیش رو با وجود آورد و اینچنین نتوانست در بازی اول مقابل دسته بوسنیا رقابت نماید چون در از طرف راست بازی یعنی از طرف راست باشد جانستون وارد میدان رقابت کردید و از طرف چپ باشد بازینگر دسته تورنتو چگونه قید کردیم ریچیل لاریا به جای الفونسو دیویس وارد میدان رقابت کردیده بود و این چونی شنوندگان عزیز ما میتوانیم بازی یکی از نیم حمایت کانادا رو مورد یعنی نظرسنجی قرار دیم چون که این بازینگر لس آنجلس می باشد اوش تاکیو استفن می باشد واقعا هم بازینگر است که می تواند از هر یک لحظه از هر چیز یک چیز می سازد و واقعا هم این دیدار برای این بازینگر نیز چون از جهتی از نظر کارشناسان خیلی بهای بلند گرفته بود این اشتاکیو استفانو واقعا هم توانست با بازی جالب خود با انمون پس های زیبای خود، پس های کلیدی خش توانیست سهم خود را در مساوی تیمش بگذارد. و بازی دیگر شنوندگان عزیز، چگونه که ما قید کردیم، بازی بین منتخب های ایالات متحده آمریکا و میان دسته منتخب پاراگوای صورت گرفت. بازی که یعنی با میزبانی ایالات متحده آمریکا دایر گردید. و یادآور میشم که در رده بندی فیفا ایالات متحده آمریکا در زینه 17 قرار دارد. و چگونه که قید کردیم، بازی این دو دسته واقعا هم پرشدت جریان گرفت، چگونه که ما نیز در نشر گذشته برنامه‌مون امتیاز های این دو دسته رو، یعنی بردی هر دو دسته رو 50-50 یعنی برابر تقسیم نموده بوده، اما همه چیز غیری چشم داشت رخ داد، چون در اینجا باری آخر امریکایی ها، تیم امریکایی ها در جام جهان یعنی 2026 با فرق 3 یا زیاده گل هنوز سال 1930 پیروز شده بودند. یعنی که گلی که در بازی دیشب رخ داد، منتخب ایالات متحده آمریکا با حساب 4-1 تیم منتخب پاراگوای را شکست داد، چون در اینجا چگونه که قید کردیم با فرق زیاده از 3 گل منتخب آمریکا هنوز سال 1930 در جام جهانی که در دولت اوروگوای برگزار گردیده بود و آنجا خود در آنجا اشتراک کرد و در آن همون جام جهانی سال 1930 با فرقیت زیاده از 3 گل یعنی 4 گل زده بود، اما چگونه که قید کردیم طولی انقریب 96 سال می شود که این دسته نمی تواند با فرق زیاده از 3 گل در جام های جهانی اشتراک نماید و یعنی گل به ثمر رساند. و چگونه که قید کردیم در این بازی منتخب حملگر آمریکا فولارین بالوغان، چگونه که ما دیروز در نشر گذشته برنامه‌مون این بازیگر رو تاکید کردیم که این حملگر موناکوی شریف یعنی موناکوی دولت فرانسه می باشد، چمپیونات فرانسه، و واقعا با بازی جالب خش دوبل رو به ثمر رسونید و سرول ما میتونیم در دقیقه 7 گلی که در رقابت گلی اولی رقابت رو دامیان بوبادیلیا پس از یک حالت غیر چشم داشت توپ رو اشتباهاً به دروازه خیش به ثمر رسونید، یعنی از یک حالت غیر چشم داشت نتوانست توپ رو به سمت دیگر روانه نماید و توپ رو غیر چشم داشت به وارد دروازه خیش گردانید و این اولین خودگل در جام جهانی 2026 محسوب می‌یابد و اولین شکست بزرگ نیز در جام جهانی سال 2026 محض آن همین رقابتی دسته منتخب آمریکا و دسته پاراگوای خواهد بود، زیرا دسته پاراگوای با حساب 4-1 از تیم منتخب آمریکا شکست خورد و میتوانین این بازی رو نیز بازی سرگل ترین در جام جهانی 2026 نامید، چون علاقه آغاز مسابقه است و در رقابت های دیگر گیریم شاهدی رقابت های دیگر چگونه که شدون دولت مکزیک با حساب 2-0 افریقای جنوبی رو شکست داده بود، اینچنین کره جنوبی در منتخب آسیایی با حساب 2-1 منتخب چخیه رو شکست داد و چگونه که قید کردیم در بازی کانادا و بوسنیا و هرسگوینا خولی مویا نگردید و این بازی با حساب 4-1 یعنی بازی منتخب های آمریکا و پاراگوای با حساب 4-1 به سود دسته آمریکا خاتمه یافت و اینچنین باشد در یک گروه دسته ایالات متحده آمریکا و پاراگوای با دسته های ترکیه و استرالیا قرار دارند. واقعا هم بازی ترکیه یکی از دسته های اروپایی است که با نمون اسلوب بازی خش فرق میکند، واقعا هم عینی حال بازیگران دسته منتخب ترکیه برای همه گونه دسته ها میتوانند سدی راه گردند، چون بازی خیلی جالب دارند، بازی که میتوان نام برد، خیلی بازی های جالب بینندگان یعنی شاهد میشوند بازی های آنها را که چیونه آنها یعنی رقابت پذیر بودن میتوانند، مخصوصا هنرنمایی اردا گیولر بازیگرانی کلیدی دسته ترکیه، اینها اردا گیولر اینچونین حکن چلخانوغلو بازیگر اینتری شهر میلان و کنان یلدز بازیگر حملگر کناری دسته یوونتوس رو نیز نام برد، چون واقعا هم بازی خودش رو پیدا کرده است و در هر رقابت ما شاهد گل های او میگردیم. و چگونه که قید کردیم در برای تیمی ترکیه کمی حرف بزنیم خواستیم، اهالی کشور ترکیه یعنی با 87 از 9 میلیون اهالی دارد، اینچنین منتخب ترکیه در سه جام جهانی اشتراک نموده است و در سال 1954 اولین اشتراک خود را به قید گرفت و در سال 2002 تقریبا 24 سال پیش مراتبه دیوم در جام جهانی یعنی سال 2002 یعنی اقترش بازی نموده بود و پس از 24 سال در سال 2026 پس از رقابت های دوره های پلی آف نتیجه پلی آف آنها رو خط رو یعنی پیدا نمودن و مؤلف اشتراکی آنها در سال 2026 واقعا هم بعد از 24 سال به نهایت خوب است. اینچنین بهترین نتیجه این دسته ترکیه اشتراک در سال 2002 بود و اینچنین جوی سیوم رو یعنی مدال های برنجی رو کسب نمود. منتخب ترکیه در سال 2002 در جام جهانی سال 2002 و اینچنین در بازی های مرحله گروهی این دسته ها باشد منتخب ترکیه با تیم استرالیا 14 میون یعنی ساعتی 9 برگزار میگردد فردا و بازی نوبتیش باشد 20 ایون ساعتی 8 و 26 با تیم ایالات متحده آمریکا ساعتی 7 دیدار انجام میدهد. و بیای شنوندگان عزیز رقم ها فعال هستند 2760 و 2760 تماس بگیرید و عقیده های خود را نظر خود را دایر به جام جهانی 2026 بگوید. و چگونه که قید کردیم شنوندگان عزیز ما بخش ویکترین نیز داریم، چون در این جای ها در اینجا ما بخش های سوال جواب رو نیز داریم و بخش داریم که با جواب دادن شما می توانید غالب تحفه گردید 2760 و 2760. و چگونه در بخش های ما شما یعنی اشتراک کرده می توانید و شما زنگ می زنید و ما سوال ها رو پیشنهاد می کنیم و شما باید بگوید که با سوال ما جواب دهید و ما پس از انجام جام جهان 2026 تحفه شما رو خواهیم سپارید و می بینیم که کدام دسته یعنی فکر شما عقیده شما درست است و می بینیم کدام دسته غالب می آید و ما بعدا تحفه رو به شما می رسانیم. و تحفه های ما چنینند: سه عدد لباس ورزشی و اینچنین پایفزول فوتبال، اینچنین پایفزول فوتبال سه عدد لباس ورزشی، اینچنین یک چند توپی دیگر برای غالبان بخش های ما. و ویکترین ایمو چونین است که کدام دسته به فینال می برایند در جام جهانی 2026. شما زنگ میزنید و میگوید که با قیده من فلان دسته یعنی منتخبی فرق ندارند، میگیریم دسته فرانسه یا اسپانیا رو میگویم در سال در فینال این دو دسته وارد میدان رقابت میگردند. و ما در آخر جام جهان 2026 میبینیم اگر در فینال این دو دسته با هم آمدن و شما رو غالب بخش اعلان میکنیم و با شما یک عدد لباس ورزشی یکی از منتخب ها رو تقدیم مینماییم. رقم ها فعال هستند 2760 و 2760. شنوندگان عزیز زنگ بزنید و بگویید که در سال در فینال جام جهان 2026 کدام دسته ها اشتراک خواهند کرد و اینچنین بگوید که کی غالب جام جهان می شود در سال 2026. شما رو نیز تحفه انتظار است و با این سوالی که ما پیشنهاد می نماییم یک عدد پایافزول ورزشی. و کی بهترین نشانزن خواهد گشت در جام جهانی 2026؟ علاکه بازیگران هستند فلارین بلاغان یعنی با دوبل خود در فهرست نشانزن ها در جای اول است و شما زنگ میزنید میگوید که در جام جهانی 2026 کلیان امباپه، ارلینگ هالند، یا فلرین بلاغن عنوان کفش تیلوی رو میگرد و شما صاحبی یک عدد پایفزال خواهید شد. پایفزال ورزشه که با اون میتوانید فوتبال انجام دهید و با ورزش مشغول شوید. و سوال دیگری ما چونین است که کی عنوان بهترین دروازه‌بان رو خواهد گرفت؟ شما میتوانید زنگ بزنید بود چگونه که خرید کردیم بود رقمهای 2760 و 2760-20 زنگ بزنید و بگوید که در جام جهانی 2026 فلان دروازه‌بان عنوان بهترین دروازه‌بان رو خواهد گرفت و شما صاحب یک عدد توپ میگردید. اینچنین برای اونهایی که یعنی به این سوال ما جواب میدین یک عدد دست پوشک های ورزشی یعنی دست پوشک های فوتبالی بر شما میدیم. یعنی ما شما زنگ میزنیم و ما رقم های شما را ثبت مینماییم و پس از انجام یابی جام جهانی 2026 ما شما را غالب اعلان میکنیم. اونهایی که میخوان به این سوال ما جواب بدهند و ما این سوال ها را در بخش های دیگر نیز در برنامه های دیگر نیز مخصوصا در برنامه شام بخیر نیز میتوانیم مطرح سازیم. اینچنین در ساعت فرح شما زنگ میزنید و میگوید که کدام بازیگران غالب بهترین دروازه‌بان و بهترین شانزن و غالب جام جهان میگردد. و سوال آخرین ما چنین است که بازیگران بهترین در این مسابقه کی خواهد شد؟ یعنی عنوان بهترین مسابقه را چگونه که ما میدونیم در سال 2022 بود و 2018 باشد بهترین بازیگر رو یعنی لوکا مودریچ و کلیان مباپه گرفته بود اگر خطا نکنم. و شما زنگ میزنید که بازیگر بهترین در این مسابقه کی خواهد گشت. رقم ها فعال هستند 2760 و 2760-20 زنگ بزنید و بگوید که شما مخلص کدام منتخب هستید و بگوید که کی بهترین بازیگر در این مسابقه خواهد گشت و یا کی بهترین نشانزن در این مسابقه خواهد گشت یا کی کدام دسته غالب مندیال جام جهان 2026 خواهد گشت. رقم ها فعال هستند 2760 2760-20 رقم های استودیو رادیوی تاجیکستان. و چگونه که قید کردیم ما در این بخش های خود یعنی تحفه ها گذاشتیم و شما میتوانید در بخش های ما اشتراک کنید، در سوال های ما جواب دهید و تخمین هم نمایید و غالب همون تحفه های ما گردید. چون چگونه که قید کردیم 3 عدد لباس ورزشی، 3 عدد توپ و 3 عدد پایافزال ورزشی شما رو انتظار است، یعنی 9 عدد تحفه ها. و اگر شنونده داریم پیوست میکنیم. بله
1: الو.
0: بله درود بر شما.
1: سلام علیکم.
0: درود بر شما. نام شما؟
1: سلامت باشه. من بختیار.
0: سلامت باشه بختیار. میشنویم شما را.
1: شنونده بچگی.
0: بله.
1: شما مخلصی فوتبال.
0: بله میشنویم شما را.
1: خب سلامت باشه. در این چمپیونات جهان یک طور بازی خوب رو شروعی چه دار تماشا کرده اومده است. این صبح بازی امریکا و پاراگوای رو مشاهده شدیم.
0: بله.
1: چرا امریکا خوب بازی کردن با برتری دو توپ نخستین با بازی خود رو با غلبه انجام دادن و سه امتیاز ضروری رو در میدان خود صاحب شدن.
0: بله.
1: برای از گروه برآمدن یک قدمی استوار گذاشتن بهره ما کن برای از گروه برآمدن.
0: بله. شما میخواید در یعنی در بخش های توفه های ما اشتراک نمایید بختیار؟
1: بله چون که یک چند دقیقه از آغاز برنامه نه یک ده دقیقه پیشتر پیوستم شما یعنی که کدام فوتبال بازار رو بیتین نشون زن؟
0: این حال ما با شما با سهم شما میرسونیم سوال های پیشنیاد کردیدم اون رو و ما در انجام جام جهانی 2026 معلوم میکنیم که کدام از این یعنی عقیده های شما فکر شما درست است و با شما چگونه که قید کردم یک عدد لباس ورزشی، یک عدد توپ و یک عدد پایافزال ورزشی شما رو انتظار است اگر سوال شما درست براید. آماده هستید؟
1: بله.
0: سوال ما چنین بود که کدام دسته ها در جام جهانی 2026 به فینال می برایند؟
1: دو منتخب رو گفتن لازم.
0: بله بله یعنی در جام جهانی 2026 کدام دسته ها با فینال می برایند؟
1: خب اسپانیا یکی
0: اسپانیا و دیگر
1: دیگرش
0: کی بوشد در اینجا یعنی وریانت ها خیلی زیادن تیمی ارگنتینه باشد
1: اما سه دسته فرانسه ارگنتینه اسپانیا بله. همین دسته ها که کنیت بیشتر دارم با تو مرحله نهایی رفته رسیدن اما همین کم پرک انتخاب رقیب اسپانیا ده فکر ده
0: واقعا هم هر دو دسته اینچونی در اینجا ما برزیل رو نیز نام بردم بتنم چون که برزیل با تیمی فرانسه با نو حملگری یعنی وارد موندیال گردیدن
1: بله نو برزیل امکانات خوب داره فرانسه هم امکانات خوب داره اما برای فرانسه که برزیل برای قهرمان شدن فکر میکنم کمتر با اکنا هر یک از اندیشه خودش دارد برزیل امکانات کمتر داره برای جمهوری به دست آوردن حیات خوب داره و نمیدونم چه سبب باشه که این با فوتبال بازی خوب داره با مهارت داره حیات مکمل دارد بله. اما بعدش ما برای قولی بومدان این کنیت کم تر است
0: یعنی شما رقیب اسپانیا رو در فینال کی رو میبینید؟
1: در فینال یا ارگنتین یا فرانسه میشود
0: کدوم این ها رو یعنی قبول نمای ما؟ فرانسه یا ارگنتین؟
1: خب بگذار اینجا بگذار فرانسه بچون که
0: فرانسه بله قبول کردم
1: فرانسه رو باید که ارگنتینی رو
0: بیزار ارگنتین رو ما قبول کردیم شنانده محترم بختیار و به سال دیگر میگذاریم آموده ایت
1: بله
0: یعنی که این دو دسته به فینال برامد در جام جهان کی غالب میشود به فکر شما
1: اسپانیا
0: بله اسپانیا و سوالی سیومی ما آماده اید
1: خب
0: کی بهترین نشانزن خواهد گشت در این مسابقه بهترین نشانزن
1: بله فهمیدم اون مشکل تر است تا
0: واقعا هم چون اینجا خیلی حملگران زیادن اونهایی که
1: حملگران زیاد است چون که خدا وای نشود جراحت نگیرن تا مرحله مقصد تو فینال نو رفته متقابلان ها مقصده مسابقه بیرون نشوند و سببش بسیار از این فوتبال هر چی دانش ممکن است برای مقصد دو طلب و کلیم باپه هریکین لیونل میسی و اری هولان
0: بله
1: خب این ها این کنیتی بیشتر دارن که برای حمله کاری بهترین شدن کفش تیلوی رو بدست کرد
0: واقعا هم جالبیت بخش ما در همین است وقتی ها چون هیچ چیز حالا یعنی روی نداده است این بعضی بازینگران علاقه بازی انجام ندادن و ما انتظار میشویم انمون لحظه رو که کی بهترین نشانزن میگردد کی رو انتخاب کنیم
1: هم کلیان باپی رو
0: کلیان باپی بله و سوالی بله میشنویم شما
1: مرمان سوال دیگر
0: کی اونانی بهترین در دروازه‌بان رو خواهد گرفت
1: اونانی در دروازه‌بان بهترین رو
0: بله اینجا در دروازه‌بان ها خیلی زیادن تیبو
1: دروازه‌بان بسیار است ایمیلن و مارتینز
0: از ارگنتینا بله
1: مانوئل نویر است اینجا
0: بله واقعا هم دو طلبان خیلی زیادند
1: بله بسیار است این از حال و گفتن بسیار مشکل است شما از
0: اینجا چیگونه که قید کردیم جالبیت بخش در همین است که حالا هیچ کس نمیدوند بله البته کی رو انتخاب میکنید
1: خب قطر فکر در فرو رسن کنم دروازه بوم رو انتخاب کنم تقبو
0: واقعا هم
1: خب دروازه بومی هم معلش دروازه بومی متقبی اسپانیا رو بکنه جوان گارسیا همین از بکنه اساسی دار
0: بله اینجا یعنی رایم گارسیا نیز وجود دارد و جوان گارسیا بله
1: حالا منتخب اسپانیا در با پروگرام نیست
0: اینجا سه دروازه‌بان است چون این یعنی انتخاب در دست خودی سرمربی است چی گونه که میدونی؟
1: بله بله. در و این خنویشه در وزبان منتخب اسپانیا.
0: تمام. ما قبول کردیم جواب شما رو و سوال پنجمی چنین است که کی بهترین بازینگر در این مسابقه خواهد گشت؟ بختیار.
1: آها سوال. خب در این مسابقه بهترین بازینگر امکانات های چکچف و باباز به آخر میرسد در همین مسابقه حملگر ارگنتین میسی رو قید کنید
0: لیونل مسی برای ما قید کردیم و رقم تلفن شما رو نیز ثبت کردیم بختیار و شما ما شما رو بعد از انجام جام جهانی 2026 یکی که شما در برنامه های ما یعنی شنونده بهترین ما هستید پیگیر کننده برنامه های رادیو تاجیکستان هستید و پس از انجام مونیال جام جهانی 2026 ما غالبان رو یعنی جمع بحث میکنیم و میبینیم که کی غالب گردیده است و تحفه ها رو خواهیم سپارید تشکر زیاد برای ابراز اندیشه بختیار و چگونه کرد قید کردیم ما اندیشه های شما رو قید نمودیم و اگر شنوانده دیگر داریم پیوست میکنیم 227-60 و 227-60-20 شنواندگان عزیز زنگ بزنید و در بخش های ما اشتراک نمایید زیرا شما رو تحفه ها انتظار است چگونه که قید کردیم در اینجا ما 9 عدد تحفه داریم 3 عدد پایفزال ورزشی 3 عدد لباس ورزشی منتخب ها و یا دسته های یعنی چمپیونت ها و اینچونین 3 عدد پایفزال ورزشی و چگونه خط کردیم 3 عدد توپی ورزشی زنگ بزنید 227-60 و 227-60-20 یعنی صاحب تحفه ها گردید اینچونین نظری خود رو بگوید و ما چگونه که قید کردیم شما میتوانید صاحب تحفه ها گردید بله شنونده داریم پیوست میکنیم بله متاسفانه شنونده عزیز شنونده گرامی قدری ما هنگامی که تماس میگیرید از نزد رادیوی خشکم دورتر روید چون آواز یعنی همون صدای رادیو به ما دوباره برمیگردد و موج کمی خراب خواهد گشت و رقم ها فعال هستند رقم های استودیو ما 227-60 و 227-60-20 زنگ بزنید و در بخش ما اشتراک نمایید و چگونه قید کردیم شنونده داریم پیوست میکنیم و بعدا ادامه خواهیم داد بله
2: السلام علیکم
0: درود بر شما نام شما
2: سلامت باشید شنونده شما میرزوالی از شهر مختار
0: سلامت باشید میرزوالی و علاقه کارگردان رقم های شما رو سب نمیده ایستادند و میشنویم شما رو
2: سلامت باشید برادر بختیار
0: بله
2: برام در تماس شدم
0: البته اشتراک کردن میخواید در بخش ما
2: بله بله
0: چگونه که ما قید کردیم کدام دسته ها به فینال میبرند یعنی در فینال جام جهانی 2026 اشتراک خواهند کرد؟
2: فرانسیا گرمانیا
0: فرانسیا و گرمانیا این بود سوال اولی ما سوال دوی ما کی غالب جام جهان میگردد؟
2: فرانسه
0: بله کی بهترین نشانزن خواهد گشت میرزالی
2: بله
0: کی بسیارتر گل میزنه در اینجا خیلی حملگران زیادند در اینجا بازینگران یعنی حملگران که به حد تشنه گولند در بازی ها اینجا کلیان مبپه، هری کین، لیونل مسی، کریستیانو رونالدو، ارلینگ هالند، کای هاورتز بازینگران خیلی زیادند خولیان آلوارز، لاوتارو مارتینز بازینگران که به نهایت و اینچونین لامین یامال رو اشاره میکنیم و بله بازینگری حملگری تیمی منتخب انگلیا هری کین رو انتخاب کردید و کی عنوان بهترین دروازه‌بان رو خواهد گرفت شنونده محترم
2: دوالا.
0: اینجا میتونیم در زبان های بسیار تیم ها رو
2: فرانسه را
0: بله

0: یعنی مینگان را در زبان تیم فرانسه ما قید کردیم و سوال آخرین ما شونه است که بازینگر بهترین در این مسابقه کی خواهد گشت؟ رونالدو؟
1: نه
0: بله فکر کنید و جوابی دقیق دید.
1: لامین
0: یامال ستاره نوتولی دسته بارسلونا شهر اسپانیا رو در نظر دارد.
1: بله
0: ما قید کردیم میرزا علی و بعد از جومی جهانی 2026 ما غالبان رو معین خواهیم کرد و علاقه ما رقم تلفنی شما رو ثبت نمودیم و در آخر موندیال شما اگر جواب های شما درست برآمد ما شما رو غالبی بخش اعلان میکنیم و تحفه میسپاریم. تشکر برای زنگتون. سلامت باشد برای ابراز فکر و اندشه خش و اشتراک کردن در بخش ما. چگونه که گفتم شنوندگان عزیز شما رو توفه انتظار است. فعال باشد 2760 و 2760 سه عدد لباسی ورزشی، سه عدد توپ و سه عدد پویافزال ورزشی و شما صاحب توفه میگردید و تا انجام جام جهانی 2026 وقت حالا هست و ما میتونیم این بخش ها رو این سوال ها رو ما هر روز به سمع شنوندگان میرسانیم و شما شنوندگان باید زنگ بزنید و خواهید که توفه ها رو دسترس نمایید و به طور توکلی نیز میتونید پاسخ دهید، زیرا شاید انمون توکلی جواب دادن شما نیز شاید برای شما تحفه بیارد یا یک عدد توپ برای فرزند شما یا یک لباس ورزشی برای فرزند شما یا برای خود شما یا برای یکون خیش و اقربان و یک عدد چگونه که قید کردیم یک عدد لباسی یعنی یک عدد عذر پویافزولی ورزشی که میتوانید با اون به ورزش مشغول شوید یا به فوتبال یا به فوتبال خرد میتوانید شما شرکت ورزید و اشتراک نه در این بخش همون تا صاحب توفه ها گردید. فعال باشه شنوندگانی عزیز، رقم های استودیوی ما فعال هستند 2760 و 2760 رقم های استودیوی رادیوی تاجیکستان فعال هستند، زنگ بزنید و چگونه که قید کردیم علاقه اوهیسته اوهیسته وقتی به ما جدا گردیدم شنوندگانی عزیز با انجام رسیده استوده است. شما نیز میتونید زنگ بزنید و ما چگونه که قید کردیم رقم های شما رو ثبت می نماییم و در آخر موندیال جام جهانی 2026 اعلان خواهیم کرد. بله درود بر شما، روز بخیر. نام شما؟ سلامت باشید. نشنیدم یک بار دیگر نامتان را می گفتید؟
1: نسیم هستم از شهر دوشنبه.
0: بله نسیم بای، بله می شنویم شما را اشتراک کردن می خواهید.
1: رادیو را پخش کردم صحبتی. الو.
0: گوش کرده استودم، بله می شنویم شما را.
1: همه رادیو را پخش کردن صحبت شما را گوش کردم. می خواستم که سوال شما را یک بار دیگر
0: بسیم شما را سانیم.
1: آگاهی ندارم از همین سبب زنگ زدن گفتم.
0: بله
1: یک بار دیگر چی بکرده آگاهی میکردیم.
0: بله ما در اینجا 5 سوال داریم نسیم بای. بله 5 سوال به شما میرسونیم و شما به این سوال ها یعنی فرق ندارد توکلی جواب میدید و میگوید که کدام دسته ها یعنی اشتراک میکنند و در آخر جام جهانی 2026 شما صاحب تحفه میگردید اگر جواب های شما درست برایند.
1: بله
0: تیار باشید شروع میکنیم نسیم بای. بله کدام دسته ها به فینال میبرایند در جام جهانی 2026؟
1: نمیدونم.
0: یعنی اینجا به شما یک چند کمک میکنم. دسته هایی که بهترین هستند در منتخب های پرقوت اینجا انگلیا، فرانسیا، پرتغالیا، ارگنتینا. شما انتخاب کنید یکی رو.
1: پرتغالیا
0: با کدام رقیبش؟ یعنی ارگنتینا، فرانسیا.
1: ارگنتینا.
0: اولین شنوانده ما که یعنی دو منتخب دو رقابت بزرگ رو که بین کریستیانو رونالدو و لیانیل مسی آغاز خواهد یافت انتخاب نمود پرتغالیا و ارگنتینا و سوال دویمو چین است که متاسفانه شنونده ما

0: аз хати алоқа баромаданд ва ин шунаванда танҳо ба як суоли мо яъне посух доданд ки дар ҷоми ҷаҳонии 2026 тими португалия бо дастаи аргентина яъне мунтахаби аргентина дидор анҷом хоҳад дод ва мо низ қайд кардем яъне қабул кардем посухи ин шунавандаро ва рақамҳо фаъол ҳастанд шунавандаҳои дигар низ метавонанд занг бизананд 2760 ва 2760-20 ки беҳтарини 16 хоҳад гашт ки унвони беҳтарин дарвозабонро хоҳад гирифт бозингари беҳтарин дар ҷоми ҷаҳон 2026 кӣ хоҳад шуд кӣ ғолиби ҷоми ҷаҳон мегардад ва кадом дастаҳо ба финал мебароянд шумо занг бизанед бо рақамҳои 2760 ва 2760-20 тамос бигиред шунаванда дорем пайваст мекунем бале
1: ассалому алайкум акои шорух
0: бале дуруд бар шумо номи шумо
1: меҳрубон ҳастам аз ноҳи девашкич
0: саломат бошед меҳрубон мехоҳед иштирок кунед дар ин бахши мо
1: бале
0: огоҳӣ доред аз бахши мо ё як бори дигар такрор кунам
1: огоҳӣ каму беш дорам
0: бале як бори дигар ба сами шумо мерасонем яъне мақсади аз бахши моро ва чӣ гуна ки қайд кардем мо дар ин ҷо 5 суол медиҳем меҳрубон
1: бале ман ҳозир пайвастидам
0: бале шумо ҷавоб медиҳед ва мо дар анҷоми ҷоми ҷаҳонии 2026 агар суолҳои шумо дуруст баромаданд ба шумо як адад пойафзоли варзишӣ яъне шумо соҳиби тӯҳфа хоҳед гашт дар ин ҷо мо тӯҳфаҳо ҳамчун яъне либоси варзишӣ дорем пойафзоли варзишӣ инчунин якчанд адад туб дорем агар иштирок кардан хоҳед оғоз кунем
1: иштирок мекунам
0: бале суоли якуми мо чунин аст ки кадом дастаҳо ба финал мебароянд дар ҷоми ҷаҳонии 2026
1: 4-5 дастаро номбар мекардед
0: дастаҳои беҳтарине ки айни ҳол дар рӯи дунё ҳастанд инҳо дастаҳои португалия уругвай аргентина франсия испания
1: испанияро интихоб мекунам аввалаш
0: испания яъне фаворити асосии ҷоми ҷаҳонии 2026 ва рақиби ин дастаро дар финал яъне муайян мекардед кадом даста
1: англия
0: мунтахаби испания бо англия дидор хоҳанд кард ба фикри шумо ва кӣ ғолиби ҷоми ҷаҳон мегардад дар ин мусобиқа
1: ба назари ман испания
0: испания гуфтанд меҳрубон ва қабул намудем кӣ беҳтарини 16 хоҳад гашт дар ин мусобиқа
1: футболистро номбар мекардед
0: бале ба сами шумо низ мерасонем ва инҳо ҳастанд клиан бапе эллинг ҳоланд луис диас ҳарри кейн ва криштиану роналдо инчунин лионел месси
1: криштиану роналдо ба назарам
0: бале мо низ суоли ҷавоби шуморо қайд намудем криштиану роналдо гуфтанд шунавандаи мо ва бозингари беҳтарин дар ин мусобиқа кӣ хоҳад гашт
1: бозингари беҳтарин
0: бале
1: инашам вариант мемондед
0: криштиану роналдо лионел месси ва лаутаро мартинес ламин ямал якеро интихоб мекардед яъне таваккал ё
1: ламин яманро интихоб мекунам
0: бале ситораи навтулии дастаи барселона ламин ямал гуфтанд шунавандаи мо
1: бале
0: ва суоли охирин кӣ унвони беҳтарин дарвозабонро хоҳад гирифт
1: ба назарам тарафи испания
0: яъне жоан гарсия дарвозабони мунтахаби испанияро шумо мегӯед бале
1: бале
0: ташаккури зиёд барои ибрози андешаҳои хеш меҳрубон ва боварӣ комил дорем ки яке аз ҷавобҳои шумо низ дар охири ҷоми ҷаҳонии 2026 дуруст мебарояд ва шумо соҳиби тӯҳфа хоҳед гашт шунавандаи муҳтарам ва рақамҳо фаъол ҳастанд шунавандагони азиз занг бизанед 2760 ва 2760-20 агар шунавандае надорем пас идома медиҳем барномаамонро ва аз рақобатҳое ки ин шаб оғоз хоҳанд гашт ба шумо бигӯем шунавандаҳои гироми қадри мо ва чӣ гуна ки қайд кардем имрӯз яъне ин шом ду дидор анҷом гашт яъне мунтахаби канада бо босния як бар як ва инчунин дастаи мунтахаби амрико бо парагвай бо ҳисоби 4-1 пирӯзӣ ба даст овард ва бозиҳои дигар низ моро انتظار از شنوندگان عزیز و چگونه که قید کردیم این شام بازی های خیلی جالب ما را انتظار است و مخصوصا بازی رقابت های تیمی قطر و شویسریا امروز تویر میگردد در گروهی یعنی بی مسابقه قرار دارند دسته های قطر و شویسریا سببی که دیروز در جام جهانی 2026 که یکی از میزبانان آنها تیم منتخب ایالات متحده آمریکا است ولی کارگردان ما اشاره میکنند که شنونده داریم پیوست میکنیم بله
2: السلام علیکم آقای شورخ شنونده شما میزالی باز یک بار گدا تماس
0: درود بر شما بله میشنویم شما رو
2: انا برای بازی ایروز شب بازی میشود امیرات میشه که نتیجه گیری کنیم با شما رقابت کنیم
0: البته چرا نه به فکر شما ما روزی هستیم بله
2: اگر شود خیلی خوب میشه دیگه شنوندگان شاید
0: یعنی که شما میگوید که در پیش از آغاز هر یک بازی ها ما نظر سنجی کنیم که این بازی با تفاوت چند گل یعنی با کدام نتیجه خاتمه میابد همین خیل
2: بله تو با چند گل یا که غالبیت کدامش به دست میارد
0: البته چرونه ما نیز این پیشنهاد شما رو به این اوبت میگیریم ولی با در ادامه نیز خواهیم بله
2: این بیگانی انا قطر بازی دارد
0: بله این یعنی بگو دسته قطر با شویسریا
2: انا این انتخاب میکنن شویسریا
0: یعنی شما میگید که غلبه بر سودی شویسریا کدام جنبه های بازی شویسریا رو میدونه که میگوید که در این بازی یعنی غلبه میکند
2: امکانیت های
0: شویسریا خیلی زیاد است امکانیت های شویسریا خیلی زیاد است و چگونه که قید کردیم یک بازی دیگر نیز دایر خواهد گشت شما اگهی دارید البته
2: ترکیه بازی دارد
0: ترکیا با استرالیا اینچنین دسته برزیلیا با تیم مراکش دیدار خواهد انجام داد.
2: انتخاب میکنم ترکیا را.
0: یعنی که شما میگوید که ترکیا بر دسته استرالیا غلبه میکند. بله؟
2: بله ترکیا غلبه میکند.
0: با فکر شما با کدام یعنی با چند تفاوت توپ‌ها غلبه میکند؟ با حساب چند امکانیت دارد غلبه کند؟
2: دوش کم تا پیشنیت کدنش پیم ترد تخمینی دو بار یک باشد
0: دو بار یک یعنی که تیمی ترکیه بر تیمی استرالیا پیروزی به دست میارد بله؟
2: بله
0: واقعا ما فر روز دوشنبه ما نتیجه گیری میکنیم از سبب که فردا استراحت است و ما روز دوشنبه اوز میکنم یعنی برنامه روزنامه جمعی جهان را
2: این بیگونی چه بازی هست همین خیلی باشه است
0: بله ساعتی تقریبا ساعتی 2:30 دقیقه تیمی برزیلیا با مراکش دیدار انجام خواهد داد یعنی این شب
2: برزیلیا قطعی مراکش هست
0: بله ساعتی تقریبا 2:30 یا 2:45 دقیقه در همین وقت و ساعت دیدار انجام خواهد داد شما میتونید پیگیری
2: انتخاب میکنم ایشده برزیل را اولیبیتا با دست
0: میاره بله تشکر زیاد برای ابراز اندیشهاتون و چگونه که قید کردید خود شما نیز این بخش رو یعنی به ما پیشنهاد نمودید و ما نیز قبول میکنیم و در نشرهای این وعده باشد ما نتیجه گیری میکنیم و بازی هایی که پیش از یعنی پیش از وخوری هستند یعنی انجام خواهند یافت و ما با شنوندگان در میان میگذاریم و شنوندگان باید زنگ بزنن و بگن که این بازی با فلان حساب به پایان میرسد و یا با فلان نتیجه انجام خواهد یافت و ادامه میدهیم شنوندگان عزیز و چگونه که قید کردن این شام با دسته ترکیه و کارگردان شروع دارد شنونده داریم بله
3: الو سلام علیکم بود دیگر
0: میشنویم شما را درود بر شما
3: با بختیارم
0: بله میشنویم شما را
3: سلام هم بشید از بازی که این شام سلام
0: بله اوزتان کمی بله کمی از نزی رادیو خود دورتر روید
3: الو
0: بله میشنویم شما را
3: درست شد
0: بله کمی درست شد بله میشنویم شما را
3: خب حاضر گوش کردن شنونده خط شما و بازی ها رو نتیجه گیری کرده سه رقابت رو خواستم که من نظر اندیشه رو
0: البته چرونه
3: بازی شیطر با قطر بازی میکنن امکانیت های منتخب شیطر بیشتر از سوی تجربه بیشتر بیشتر اشتیرو کردن شیطر در جام های جهان و فوتبال بازی که شیطری بازی میکنن در توپ چمپیونات اروپا بیشترش بازی میکنن از همین خاطر فکر میکنم که ملکه مهارت و تجربه شویتر بیشتر است با برتری دو توپ شویتر غلبه میکنند
0: یعنی با حساب دو بر صفر منتخب شویتری غلبه خود رو
3: برتر با برتری دو توپ
0: بله واقعا هم و در گروهی که دیگر قرار داشتیم چیگونه که قید کردیم منتخب ترکیه بازی دارد با تیمی استرالیا در این بازی چی میگوید؟
3: در این بازی منتخب های ترکیه و استرالیا بازی میکنند و دسته پرقوت بازی میکنند یکی اروپایی دیگر آسیایی نمایندگان هستند بازی میکنند فوتبال بازی ترک ها هم بسیار با مهارت هستند در باشگاه های معروف اروپا بازی میکنند اینچنین منتخب استرالیا هم یک چند بازیگران فعال دارند در این بازی فکر میکنند کمی همشه برتری ترک ها دا میتونیم یک برسی ترک ها شاید
0: بله تشکر زیاد برای این نتیجه یعنی گفتنی نتیجه
3: و بازی دیگر مراکو افریقای نماینده افریقا با برزیلیا پینتر چمپیون ها میگن برزیلی ها رو رقابت میکنن بازی نخستین خود رو فکر میکنن بازی آنها بسیار پوشیده صورت میگن
0: واقعاً هم بله
3: دو دسته بسیار فوتبال بازی استرای فوتبال زیاد دارن در حیات خود جوانای با استعداد دارن در این بازی من مساوی رو تخمین میکنم
0: یعنی که شما میگی که بازی بین برزیلیا و مراکش مساوی انجام خواهد میابد
3: بله بله
0: بویسو به چند باشن تخمین؟
3: این کنت برزیلیا بیشتر است اما شاید مراکو یکم هنگومه کند امتیاز کند مساوی یک بر یک
0: یعنی که یک بر یک مساوی بین این دو منتخب رو قید کردنید بله
3: بله
0: تشکر زیاد برای ابراز اندیشه برای ابراز نتیجه هایی که این شام برای یعنی مخلصان انجام میابد بله
3: با همه مخلصان سلام پیغام فعالتر باشم اشتراک کنم نظر و اندیشه شما
0: بله تشکر زیاد برای زنگ خیش و بله شنوندگان عزیز شما نیز فعال باشید 227-60 و 227-60-20 تماس بگیرید وخن هم شنوندگان عزیز رقم ها رو چگونه که در بالا قید کردیم در رقم های استودیوی رادیو تاجیکستان فعال هستند و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم
4: السلام علیکم
0: درود بر شما
4: آقای شورخ بخشش دوباره من زنگ زدم حاضر ما سوال و جواب به اشتراک کردیم که ما سه نفر
0: بله
4: همین بازی رو قید جنبست میکنید
0: بازی رو بعد از انجام یابی جام جهان 2026 که 19 ایول در نظر است
4: رقم ما رو هم کارگردان ثبت کردم می؟
0: بله ما هر یک آدمی که زنگ میزند رقم های آنها رو ثبت میکنیم بله
4: من مایلش اکایی و من بازی خیلی جنبست نشود گفت زنگ زنم به شما برای رو
0: سلامت باشید برای زنگی خیش و ما چگونه که قید کردیم بعد از انجام یابی جام جهانی 2026 ما یعنی غالیبان رو معین میکنیم نظرسنجی میکنیم که کدام سوال آنها درست برآمد و ما آنها رو صاحبی توفه میگردانیم شنوندگان عزیز و ما نیز این سوال های خود رو در بخش های مینبعده در نشر های مینبعده یعنی به سمی شنوندگان میرسانیم و میتوانیم در نشر های بعده دو سوالی رو پیشنهاد کنیم و به سوال های خود جواب پیدا نماییم و مسئول برنامه بودم برای امروز شنوندگان عزیز من شاهرخ تشریف زاده کارگردانی برنامه روزنامه جمع جهان جانبک ایدی بک تا برنامه های دیگر تنسیت و سالم بمانید و با ورزش مشغول شوید پیگیری برنامه های رادیو تاجیکستان بمانید

بینید یک زبانی ما زبان شیوای شاعرانه تاجیکی یک نوروزی عجم نوروزی که امروز بین المللی گشت ما را از قرن تاریخ 6000 سالها با امروز آورده رسانده است چونکه نخیز بنده کنید چونه مای شما با این ملت با این فرهنگ با این تاریخ خدمت صادقانه نکنید.

35 سالی استقلال، 35 سالی دستاوردهای بزرگی تاریخی. رادیوی تاجیکستان، هم قدم و هم نفس دولت صاحب استقلالی تاجیکان.

0: زایی
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو
0: نوزیه کرامتلو مهرنگور رستم فاروخ حسنف و گروه شمس 27 ایون میدان استقلال کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی درآمد آزاد
2: رادیوی تاجیکستان ترغیبگری تمدنی بزرگ

Одинаи Ҳошим таи зиндагии пурбаракати худ дастпарварони зиёдеро тарбия намуда, он ҳунареро ки дошт ба онҳо омӯзонд. Шогирдони ӯ анъанаи ӯро идома дода, имрӯз худ ба мартабаи устодӣ расиданд ва машғули тарбияи садҳо нафар санъаткоро мебошанд. Умуман ҳамаи онҳое ки бо ин хонаёгари асил ҳамнишин буданд, аз ӯ боникӣ ёд мекунанд. از مهر و محبت به اندازه نسبت به ایجادیات گذشتگان داشتهش صحبت و روی و سخندانیش حرف می زند. برای همین هم درباره هنری او بسیار گفتند و می گویند و باوری داریم فردا و فرداهای دیگر نیز از او به نیکی یاد می کنند. سرودی که الان با صدای این مرد هنر می شنویم ایو سیاد نام دارد.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سریشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نویشت من اگر نیکم اگر بد تو بیرو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت همه کس طالب یارند چی هوشیار و چی مست همه جا خانه عشق است چی مسجد چی کنیشت سری تسلیم من و خشت در این میکده ها مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت ناامیدم مکن از سابقه روز ازل تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس پدرم نیز بهیشتی ابد از دست بهیشت باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت حافظا روز اجل گر به کفاری جامی یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. شاهنامه سالیبی قرآن سوریه معروف با نام شاهنامه سالیبی از جمله مشهورترین اثر تاریخ نیوگون به حساب می رود. محققان مؤلف اثر قرآن سوریه را به دو نفر شخصیتی برجسته نسبت می دهند. یکی ابو منصور حسین ابن محمد مرغنی سالیبی و دیگری ابو منصور ابو ملک ابن اسماعیل نیشاپوری سالیبی که هر دو با لقب ابو منصور از خانواده سالیبی در یک دربار می زیستند. ترجمه نخستین کتاب سال 1327-1909 تحت عنوان شاهنامه سالیبی در ایران به تب رسیده است. شاهنامه سالیبی سال 2014 از جانب تهیه‌گر و مؤلف سرسخن و محقق اثر نظام‌الدین زاهدوف زیر نظر ناصر جان سلیموف طریق نشریاتی بخارو در حجم 444 صفحه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: هر صبح با تبسم، هر شام با آرامش. رادیوی تاجیکستان 104.7 FM. با ما باشید تا از نوگانی ها، برنامه های جالب و سرود های بهترین بهره برید.
2: در دوشنبه ساعت 18 سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار در استودیو حکمتالله ناصری کارگردانی برنامه بهروز کریمزاده. دیروز ملاقات معاون وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان نگین علیزاده با معاون وزیر کارهای خارجه جمهوری بلاروس ویکتور سیکریتا برگزار گردید. بنابر اطلاع وزارت کارهای خارجه مملکت، جانب ها وضع کنونی و دورنمای رشد مناسبت های دو جانبه را در ساحه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری اینچنین دیگر مساله های موردی توجه مشترک بررسی نمودند. همچنین دایر به مساله های روزنامه منطقوی و بین المللی از جمله همکاری در دایره سازمان های بین المللی تبادل افکار صورت گرفت. وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه در مغولستان با وزیر انرژیتیکا مغولستان نایدالا بدرخ ملاقات نموده وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری دو جانبه را مورد بررسی قرار داد. بنا به اطلاع وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب کشور، ضمن ملاقات همچنین مساله های گسترش مناسبت ها در سمت های

0: мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе чорабинӣ ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. Ҳадафи асосии фестивал рушди соҳаи сайёҳӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои истироҳату фароғати сокинон ва меҳмонони пойтахт, ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ, муаррифӣ имкониятҳои сайёҳии фарҳангии шаҳри Душанбе ва дастгирии ташаббусҳои бахши хусусӣ мебошад. Дар доираи фестивал барномаи гуногуни фарҳанги фароғатӣ ва сайёҳӣ пешниҳод мегардад. از 19 سپتامبر تا 4 اکتبر سال روان در شهرهای ناگایا و آیچی ژاپن بازی‌های 20 آسیا برگزار می‌شوند و برنامه بازی‌ها 42 نمودی ورزش وارد شده است. در مسابقه ورزشکاران از 45 دولتی قطعه از جمله تاجیکستان اشتراک می‌کنند. حجم عمومی مدال‌های مسابقه 460 عدد را تشکیل می‌دهد. در روخی توجه نماید با وزیر پرای آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهادی سروینازی سیدلی.
1: از اگنتی آب و هواسنجی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده ببارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب به صورت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 18-20 درجه و روزانه 33-35 درجه گرم خواهد شد. در ولایت خطلان هوای تغییر یابنده ببارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب به صورت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه و روزانه 37-42 درجه گرم می شود. در ناحیه های دامنه کوهی شبانه 15-20 درجه و روزانه 18-33 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده در وادی ها اساسا ببارش پیشگویی شده، در ناحیه های کوهی بارون کوتاه مدت میبرد. در بعضی ناحیه ها احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب به صورت 5-10 متر در یک ثانیه میوزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه و روزانه 31-36 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 6-11 درجه و روزانه 20-25 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده ببارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب به صورت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه و روزانه 33-38 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 10-15 درجه و روزانه 16-21 درجه گرمی در نظر است. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده در غرب ولایت به بارش پیشگویی شده، در بعضی منطقه های شرقی ولایت بارون کوتاه مدت میبارد. شمال از سمت غرب به صورت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه میوزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 9-14 درجه و روزانه 28-33 درجه گرم می شود. در شرق ولایت باشد شبانه 1-6 درجه و روزانه 12-17 درجه گرمی در نظر است.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
3: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه 27 یون ساعت 19 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره‌ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی.
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: از صبح بر وقت تا دل شب با تو و برای تو. رادیوی تاجیکستان
1: 104.7 FM.

0: برنامه شما بخیر است. مستقیما از رادیو تاجیکستان شنوندگان عزیز و چون ما را مستقیما میشنوید امکان دارید که همین لحظه ها با ما در تماس باشید. در فاصله بخش ها شما را میشنویم البته و پیش از اون که شنونده ها زنگ بزنند ما چند دلیل خیلی جالب داریم. 2276010 2276020 رقم تلفن ما در استودیو است و مرحمت زنگ بزنید در تماس باشید و ما تا جای امکان هست شما را گوش میکنیم. یکشان معلومات جالب است. طوفان اقیانوس سنگ 100 تنگی را برداشته میتوانسته است. کلی از همه چقورترین بایکال است که آن در قسم شرقی سابق اتحاد شوروی واقع بود. واقع از چقوری کل به 1940 متر میرسد. زبانشناس ایتالیایی متوسوفانتی 58 زبان دنیا رو میدونسته است. خوانندگان ژاپنی با هر دو دست نوشتن رو میآموزند. دوستان گرامی مرحمت زنگ های تلفنی رو مقبول میکنیم. شنونده ها به استالاکه زنگ میزنند. من همین حالا در دست قهوه دارم، نمیدونم چرا همین به قهوه باور کنید برنامه مستقیم رو شروع کرده نمیتونیم. شاید که شما نیز همین وابستگی رو دارید و چی منفیت های قهوه رو میدونید، مرحمت برای ما بگوید، زنگ زنید در تماس باشید و صحبت خواهیم کرد. هستند شنونده ها، بیاید شنونده ها رو پیوست میکنیم و بخش های دیگر رو یک چند دقیقه پس ما شروع میکنیم. مرحمت، میشنویم شما رو.
1: الو، سلام و درود به پایان با شما لطفی عجب و کارگران بهروزی کریم. اومد اومد شام بخیر باشد.
0: درود به شما، سلامت باشد مادری عزیز. چه حال و چه روزگار دارید؟
1: اما حال زندگی خانه این کار اگرات کار آچکاری نمی میگن که همه زمستان های تویستان بخیر
0: بهترین
1: همه دینه همه داره دمی بلغاری های علف های همه را میچینه هم گفتی گپا که ورزش میشوه و هم با کار من بود میشوه.
0: البته اینه که همین لحظه ها در زمین هستید، حالا کار میکنه
1: حال این لحظه ها در زمین هستم. همه سهری همه بر وقت میخیزم تا ساعت های 9 تا 10 اگر سلقه در باشه کار میکنم. حوزی هوا گرم بده پس ابه دیگه عرق میکنی نمیشه پس ابه کار نمیکنم، فقط سهری و بسرکنی کار میکنم.
0: بهترین. الحال با چی کار مشغول هسته چما در خونه؟
1: حاضر گفت و صدای شما دارم.
0: سلامت باشه، تشکر. چی درخواست، چی خواهش داشته؟
1: گفت و صدای شما دارم از لطفیه جان.
0: بله،
1: همین برنامه را مثال و او روز شنبه خیلی قبل بیمار بودم گوشم نکردم و پرسیدم که شما بخیر رفتم، گفتم نه، گفتم خیریت. اما این تجاری کچیدم که کل لطفیه جان اما نویه صدای او را گوش کنیم. من همه یکی گفتنی هستم که برای همه مثال هر چنده که همه مثل سنوانده را بگوی با همه کار خود شنم میکنن. این همه شام بخر میشوه لطفیه جدا سرفای شام میشوه میوین شام بخر میروان انا سرفای شام یک باری دو باری مثال اشتراک میکنن. یا که همه رادیو تاجیکستان صدای شنبه تا بگاه همه شراینده ها هست هم اینجا سرود در خود میکنن، هم میرم من در صدای شنبه هم را سرود در خود میکنن، به نهایت ادام دلگیر میکنن. ما لطفیه جان اگر اجازت باشه یک تبریکات دارم.
0: مرحمت باشد. مرحمت
1: همکار دوست مهربان ما بود همکار شما فردا روز 14 هم جوادلو جا محمد جادروز داره. ما جوادلو را با صدق دل تبریک من بارد باد بسه با او خانه آباد تن سه دل بیغم بالای سر فرزند ها پروردگار ستم خاندان باشه و که برای که با گم کردم ستم خاندان باشه خدای تالا
0: هر دل سر
1: خمت شد منم دل غم نبینه ست ساله شوه بعد از آن پیر شوه ای زهرو جان خواهیش میکنم انا شروع داره حکم دانا بهرام عزیزان دلی من زنده باشن همین سرود بزرگیان میبخشم همه ای ما و شما پروردگار زنده باشین تن صحت خانه آباد انا ارزومندم برای شما باقی سلامت باشین
0: تشکر سلامت باشید ما نیز به تمنیات شما همراه هستیم و از نزدیک چون فردو است زادروزشون یعنی که فردو شاید که دیدن نمیتوانیم زبایدالله رو ولی به هر حال در روز دوشنبه ما مجلس پگاه روزی داریم و حتما این تبریکات شما رو میرسانیم و همچنین خودمون نیز تبریک خواهیم کرد سپاس شنونده دیگر است میشنویم مرحمت
2: سلام و عرض ادب نثار شما اومد اومد شما بخیر
0: درود به شما سلامت باشید
2: روشن صابیو هستم از نوحیه گوشانیان
0: تشکر روشن آقا من تلفنم رو جستجو میکردم اون خبری که شما دیروز در صفحه فیسبوک گذاشتید خیلی ما رو خوشحال کرد سپاس به شما جستجو داشتم من اون خبر رو برای خود عکس برداری کردم گرفتم از صفحه فیسبوک و خواستم که برای شنونده ها نیز این معلومات رو برسونم ولی خودتون در تماس شدید چه خوب که شما تماس گرفتید این لحظه ها اکنون این خبر رو خودتون برای شنونده ها میرسونید
2: تشکر زیاد واقعا بطورید من در صفحه فیسبوک چون این خبر را گذاشتم واقعا هم موردی نظری اکثر کارمندانی هم رادیو تاجیکستان هم صدای دوشنبه و دیگر کارمندان قرار گرفت که به قول مردم لایک شبه کردند و خوب اظهار نظر خود را گفتند پیام ها گذاشتند این خبر خوب همین است که باز هم شماره رادیوهای کشور در برنامه وی رادیو آنلاین زیادتر کردید چون در قطار رادیو تاجیکستان صدای دوشنبه آواز تاجیک فرهنگ و خوار دیگر شبکه های خصوصی و تجارتی تاجیکی صرف تاجیکی وارد گردید که شماره آنها به 21 تا رسید و عین حال اولین برنامه هفت در تاجیکستان که سازندگان یونانی در قطار دیگر کشورهایی که وارد کردند تاجیکستان را نیز وارد کردند با تشبه ما البته من و دیگر دوستانم و عین حال میتوان گفت در قطار دیگر رادیوهای جهانی حتی رادیوهای تاجیکستان هم جهانی شدند و 21 شبکه های رادیویی را در بر میگیرند که میتوان آنلاین آنها را در توسط اینترنت وقتی که موج های FM با کارهای پرسویت که یا دیگر کارهای تکنیکی دستان رفت می شوند به موال می توانند در هر کجایی که هفتن حتی در بیرون از کشور هم در قطار برنامه میدیا بی این برنامه را نیز استفاده کنند و از 21 شبکه های رادیوهای دولتی و خصوصی تاجیکی یا تاجیکستان برخوردار باشند و بشنوند
0: تشکر زیاد به شما سپاس که سیل کش رو شما گذاشته در صفحه فیسبوک یعنی که پند کرده دین رو و فکر میکنم که اونهایی که پیوسته رادیو گوش میکنند بازم به صفحه فیسبوک سر میزنند و سیل که اون رو پیدا میکنند و میتوانند که مین بعد برنامه های ما رو از اونجا نیز گوش کنند سلامت باشید رفتن
2: تشکر به شما من راستی با ایمیلی تودانده این برنامه سوال فیلستودم یا انتراش نویستم که بگویم که انیقترش از کدام کشور هستند چون من از شماره تماسی که گذاشته بودن در ایمیلشون معین کردم که از یونان است ولی متاسفانه پاتو ندادن که من میخواستم اسمش چی است و چگونه برنامه سازی رو شروع کرد و این نگونه برنامه رو چگونه ساخت روسیه پاتو ندادن نمیدونم یا ندیدن یا کاری داشتن تکار بودن که از دیروز من این نفر رو دیفتوری دارم
0: از یونان هستند؟ از یونان
2: بله بله از یونان هستند خوب میدونید این برنامه به هر حال همچون نمونه در استفاده مردم ما قرار دادیم و پیشنهاد کردیم تبلیغ و تشویق کردیم که این برنامه را گوش کنند ولی اگر برنامه سازان ملی ما میشنوند برنامه سازان تاجیکستانی که میدونم از رسانه ها که با شرکت گوگل همکاری دارند مایکروسافت و دیگر شرکت های جهانی همکاری دارند بیایند با ما همکاری کنند تا یک برنامه خوبی ملی تاجیکی را بسازیم که نه تنها رادیوهای خصوصی و دولتی شهر دوشنبه ولی حتی رادیوهای منطقوی یا ولایتی و محلی بین شهری را در اینجا اگر سایت های آنلاین داشته باشند وارد کنیم و یک برنامه خاص ملی صرف تاجیکی باشد یا برنامه بیلار فارسیانه باشد که رادیوهای ایران را پورا در بر بگیرد هم رادیوهای تاجیکستان را پورا در بر بگیرد چی محلی باشد چی بین شهری چی ولایتی و شهری همین گونه یک برنامه تاجیکی ساخته شود که واقعا در اساس هم‌وطنان عزیز و بیرون از کشور قرار بگیرد در حال این فکر میکنم که برنامه تا وقتی که یک برنامه پر تاجیکی یا یک برنامه تاجیکستانی انقدر برنامه سازنی تاجیکستانی این برنامه را میسازد در اطلاع عموم حالا این برنامه جهانی قرار دارد و قرار خواهد گرفت امیدوارم که برنامه سازان ما را میشنوند با ما همکاری میکنن، یک برنامه خوبی پر ملی مردمی ساخته میشود.
0: سلامت باشید روشن، تشکر به شما که به طرف نیستید، همچنین یک شنونده رادیو تاجیکستان و همچنین رادیوهای دیگری ملی که واقعا فعالیت میکنن در سراسر کشور، سپاس به شما. بازم گفتنی داشتید؟
2: بله، فکر میکنم که سوال هایی داشتید که میخواستید در فیسبوک یا در جای شخصی تلگرام و واتساپ من بپرسید. به هر حال معلوم بود من میخوام با این سوال های شما نیز یا دیگر شنوندگان پاسخ دهم. لحظه ای که ما زیاد تنقید میکشتیم از شنیدن آنلاینی برنامه های رادیویی خصوصا از تاجیکستان، اکثریت میپرسیدن که ما چگونه برنامه ها را دسترس کنیم. اگر رادیوی تصادفی تاجیکستان اول تاجیکی را پیدا میکردن، باز مجبور میشدن که یک برنامه دیگر را نصب کنن که رادیوی خاور رو دیگر رادیو را شنوند. خلاصا یک 5 یا 10 برنامه رو مجبور میشدن که رادیو آنلاین ها رو در تلفن خود نصب کنن که از همه شبکه ها برخوردار باشن. خوبی این برنامه در چی هست که چون گفتم مثل رادیو ماهواره است که میدونید شتات های ایالات متحده آمریکا 5,500 رادیو در اینجا وارد شده است. از بریتانیا کبیر جدا از 1,500 رادیو دارد. از روسیه 600-700 تا، از اوکراین همین گونه یا دیگر قزاقستان و دیگر رادیو، همه شهرهای خرد و بزرگ و دولت‌های خرد و بزرگ در اینجا رادیوهای خود را گذاشتن با تشبث خود شنوندگان یا شاید خودی رادیوها، خانه‌های رادیوهای این کشورها. واقعا هم زیاد از 20 یا 30 هزار رادیو در این برنامه وجود دارد که باعث خوشبختی است که کشور ما هم در اینجا وارد شد. این کشوری در زمین کمدانی ما 21 رادیوی خود را وارد کرد که این می کنم که
0: دستاورد است. البته
2: بله، باز چه فخری ما و شما هست. خصوصا رادیو تاجیکستان با بهترین صفت در این برنامه پخش می شود که به قول با ستریو زوگ می گوین آوازی دو طرفه ای که مثلا از یک طرفی گوش یا طرفی چپ یک می نوازن از دیگر صدای نمی باره، همین گونه بازی دو طرفه آوازی با صفت بلند رادیو های خصوصا کشوری ما با رادیو تاجیکستان البته پخش می گردد که واقعا هم شنیدنی است و حلاوت می بریم. با مردم توصیه می دهم که در تلفن های آیفون خود آیاس یا در تلفن های سیستم اندروید در گوگل پلی با حرف های لاتینی وی رادیو آنلاین جستجو کنند، این برنامه رو دسترس کنند و به های 5 رو در گوگل پلی بگذارند و علاوه بر آن از دیگر رادیو خصوصا از برنامه های رادیویی تاجیکستان. یک درخواست داشتم از فرصت مناسب استفاده کرده میخوام یک دو پیشنهاد داشته باشم، چون من چند هفته بود در روز شنبه برنامه زده بودم، خواستم که در اینجا در این برنامه تماس بگیرم و میدونم که هر هفته زیاد تماس نگیرم و یک دو پیشنهاد در همین وقتی که به من داده شد بگویم. پیشنهاد اول این من این است که چند انونسی برنامه های چی تنظیمی باشد یا غیر تنظیمی مستقیم در رادیو تاجیکستان کمتر می رود. پیشنهاد من این است که باز هم همه اداره های رادیو تاجیکستان، چی اداره جوانی هست، چی اداره نسیم صبح، چی موسیقی، انانس های برنامه خود را بدهند تا ما در فرصت مناسب برنامه هایی که مقبول سندی ما حتما مقبول دلیم ها هست از این برنامه ها برخوردار شدیم و حتما برای این برنامه ها را گوش کنیم، چی طریق FM باشد چی طریق آنلاین. و دومی پیشنهاد من این است که واقعا هم چون که حالای مختلف گفتن شنوندگان به قدر این همه برنامه های مستقیم و برنامه های تنظیمی رادیو های کشور بیرسند و دو بول سه بول بزنند، برنامه ها را یک رنگ و دلیگه کنند نسازند، به قدر این همه شرایط مساعدی که در کشور ما حکم فرماست به هر یک لحظه و هر یک ساعت و هر یک خوب نفسی که میکشند بیرسند و برنامه های مستقیم رادیو های کشور را قدر کنند. واقعا هم اکثریت هستند که سرود درخواست میکنند از فردا دوشنبه گوش نکرده میروند رادیو تاجیکستان از اینجا آوازشون رو میشنن، از اینجا درخواست میکنن با میروند یک سرود رو گوش نکرده از فردا دوشنبه گوش میکنن،
0: یعنی همون سرود درخواست کرده شون رو گوش نمیکنن.
2: بله، چی در کار وزایی می شوند که سرود درخواست کنند یا همون سرود رو می شوند می شوند با میرن از پای یک رادیوی دیگر. واقعا هم این کار زیشت است، این کار شرموار است برای یک شنونده هایی که به خاله اکثریت می گویند ما شنونده دائمی هستیم، مخلص دائمی هستیم، اکثریت دروغ می گویند متاسفانه. برای همین باید اثبات کرد که کدام شنونده ها واقعا هم شنونده دائمی هستند، باید اثبات کنند این گفته هایشان رو در افیرهای دولتی. البته هر سخن رو با دانسته بزنند. امیدوارم که پس از این سخنان ما به قدر این همه زحمت های شما کارمندان عزیز و شنوندگان ارجمند ما میرسند.
0: سلامت باشید روشن، سپاس به شما. کوش هم شنونده با همین گونه یک خبری خوب و خوش به ما زنگ بزند، یک پیشروی، یک دستاور داشته باشد تا ما نیست از اینجا خرسند شویم و بدونیم که واقعا هم وقتی ما چون که روشن گفت زوی نگذشت در این لحظه ها. سپاس به شما روشن برای اون همه عملی که این لحظه ها برای رادیو تاجیکستان، برای شنونده خود، برای اون محبتی که نسبت به رادیو دارید شما انجام دادید. ما از این منبر بلند به تشکر میگویم. و شنونده دیگر است، مرحمت میشنویم. یک شنونده دیگر رو پیوست میکنیم و بعدا بخش رو. بله،
3: السلام علیکم.
0: درود به شما. صدای تیفل بگذار هرگز از خانهتون دور نباشد، در خانهتون همیشه صدای تیفل، صدای گیریه و خنده کودک باشد.
3: سلامت باشید. در پیل پیام انومی جان هستم از میفرد.
0: سلامت باشید انومی جان، تشکر. چی میگوید اون کودا که اینقدر به قول غش کرده سوده است به فکرم؟
3: اکر راستش رو بگویم، امین که رادیو گوش کرده سوده ایم در توری چویلوپی کشول کرده گیستیم، امین رو میگه به من، یعنی که
0: رادیو رو
3: همون رادیو رو که میگه اگر این رادیو رو دوت نمید بعد تمامی چیزو
0: دیگر پس نمیگیرید شما. شما دیگر پس نمیگیرید رادیو رو اگر کی دادید.
3: وقتی دادیم دیگه گرفتنش رو امری معول
0: است. یعنی که یعنی که پسر شما که هست رادیو دستور است آخر.
3: بله بله، من چندی رادیو رو دادم و اکوی میشکنه.
0: اینا
3: وابسته میشنم دادم.
0: ما در هفته پیشتر با همراهی سرمایه اداره موسیقی سنابر، اپای سنابر در باغ استراحتی اشتراک داشتیم. بله. با نبیرچه‌هاشون بودن و دودو و وایلو با قبل برداشتن که همون کامیره هایی که به مثل ویرتالیوت هست، به مثل امشب روز ها که مثلا نوار برداری می شود از بالا و پرواز کنن، اون کامیره در بالای سر ما می گشت با یک آواز گریه می کرد که همون کامیره رو با من گرفته دید. یعنی که کودکان آن همین گناه خواهش های خیلی خیلی چی می گویند؟ بلند دارن در حقیقت. بله
3: بلند بلند است. فکر چندی رادیو را دادم اپلیسی اخوان، چندی رادیو را دادم، حالا این رادیو را که ناو گرفتیم اگه کمتر باید که باز باید فعالیت کنیم.
0: بله بله
3: اپلیسی اخوان، من سخن را بدرازو نمی کشم، من یک ده پیشنیاد دارم.
0: خوب میشنوی مرحمت.
3: اپلیسی شما روزی سه شنبه و شنبه همی شما بخیر را پیش میبرید.
0: خوب
3: من از همه همین کارمندان من میندار هستم، اولا از کارگردان ها میندار هستم، جانی بیگ، اکای روشن، بیروز کریم زود، همین برادر ها من میندار هستم. پیلو سیاد دیاده پیشنی ها دارم، پیشنی یکم همین که از شام بخیر شما مهمانی شام رو دعوت کنید، یکان تلفنی باشد یا یکان چیز باشد که هم خیلی دعوت کنید ما استراحت کنید.
0: شما روزی پنجشنبه گوش نکردید به فکرم؟ ما با حق نظری حکومزاد صحبت داشتیم.
3: من گوش میکنم
0: گوش کردید؟
3: همین خیلی کنید، همین خیلی کنید پیش میبرید، همین خیلی مثلا مهمانی
0: شام، یعنی که مهمانی شام باشد. خب
3: بله، بعد لطیفه ها رود در شام بخیر، مثلا کمی کمی لطیفه مونن که مثلا خوشحال کننده باشد در روزی نیمه استراحت.
0: البته
3: بازم پیشنهادی، یک پیشنهاد دیگر اومد در فکرم که بخیر بسیار خوب است، بسیار سرودار، امین سرودار را کمتر درخواست کنند. باور کنید چند تا درخواست میکنند از بسیار سرود، یعنی که وقت شما بخیر تیز میگذرد، ما نمیفهمیم برای همین من
0: سرود کمتر باشد در شما بخیر.
3: بله کمتر رود.
0: بله
3: همین پیشنهاد را من با شما کردم و پیلو سیا جان بازم من باوری دارم که اگر بخش های نوی دیگر برای ما زم میکنه در شام بخیر بسیار من شونشم بعد شنوانده هم اندشه هاشون کتو کتو گویند برای که بسیار جمع میگن افتر سیا جان باور کنید بشنوانده دیگر نوبت بیتن میگن نکی خودشون از ما در بسیار گرم میگن
0: کمتر
3: گرم زنن کمتر گیم
0: تشکر میجو.
3: سلامت
0: باشید. سپاس. تشکر به شما. واقعا ما در برنامه شما بخیر کوشش میکنیم که با یک ترانه و یا دو ترانه اکتفا کنیم، زیرا که بخش ها زیادتر است و شنونده ها که خودشان درخواست میکنند که ترانه نباشد، بگذار بخش های شما بخیر رو گوش کنیم بشنویم. و این لحظه ها شاید بخش ها رو شروع میکنیم بیروز بعد از یک رولی که ترغیباتی ما به سرود نمیدیم، چون شنونده ها گفتند که بیشتر بخش های برنامه باشد، ما این لحظه ها بخش های دیگری برنامه رو شروع میکنیم. هر کجای باشی ما با تویم. در راه، در کار، در خانه. 104.7 FM. همسفر.

بیاض اندیشه. شنونده های عزیز، این بخش ما شاید اولین بخش است و اگرچه نه اونقدر نو و تر و تازه هم نیست، ولی به هر حال در برنامه شما بخیر ما این رو پیشنهاد میکنیم. بیاض اندیشه از صفحه فیسبوک گرفته شده است و ما تصمیم داریم که در صفحه های اجتماعی با این بخش بیشتر فعال باشیم، یعنی که چون سایت رادیو تاجیکستان شنونده های ما میدونند که خیلی خیلی فعال است، قریب هر لحظه خبرها و معلومات ها رو پیشنهاد میکند و بیاض اندیشه نیز با همین مقصد پیشنهاد میشود که از صفحه فیسبوک ما از تمام دوستانی که در این صفحه هستند، دوستان ایجادکار، تمنا میکنیم، خواهش میکنیم که نوشته هاشون رو اینجا بکورند و اون رو از رادیو بشنوند. و این لحظه من از صفحه استاد فرزانه یک نوشته نوشون رو انتخاب کردم در این بخش که امکان دارند که اکنون اون رو از رادیو بشنوند.

عزیز از بخش قصه شام قصه رو از نوشته های نویسنده عنایت نصرالدین با نام التجا پیشنهاد شما کردیم و همینجا برنامه شام بخیر رو انجام بخشیم. با شما این لحظه ها در برنامه شام بخیر بودیم، کارگردان بهروز کریم زاده و مسئول برنامه امروز لطفی عبدالعزیز. ما برنامه های مستقیم خش رو جمع بست میکنیم، اما کارمندان رادیو تا روز دیگر تا صبح اینجا هستند و سرود و ترانه های درخواستی شما رو همچنین برنامه هایی که همکاران ما تهیه کردند یک یک پخش میکنند. با موج رادیو تاجیکستان بمانید.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Данғара метавонед рӯи ду мавҷ 102.6 FM ва 102 FM бишнавед.
1: Гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи повести Дорюши Раҳимзода Ишқи нотамом. Қисми 12-ум.
2: Дӯст он донам, ки гирад дасти дӯст. چون راهی ما دراز و مشکل بود، باید موافق به آن عمل می کردیم. به همین خاطر من دستورخان گستردم و خیرامان را از خواب بیدار کردم. او دستورو شست و با تکلیف من سری دستورخان نشست. ما غذا خوردیم و بر راه برآمدیم. خیرامان مثل پیشینه در پس زین سوار با فرنجی سر و رویش را پنه کرده از میان من محکم داشته بود. اکنون مناسبت خیرامان با من دیگر احساس دوری و بیگانگی نداشت. پیشتر اگر مرا به صفت همراه برای از اسب نافتادن می داشت، عین حال حس می کردم که چون دل داده خود را به من جفس می کند، بری رویش را در پشت من با مهربانی می ماند و سیله می نماید. من از این کار به وجد می آمدم و خدا را شکر می گفتم. گرچند آینده سفر پرخطر ما خیلی ناعیان به نظر می رسید، اما هوس دیدار خیرامان مرا به خود اندرمان کرده بود. گمان می کردم پای سمند به زمین نمی رسد، او به هوا می رود. می خواستم هرچی تیزتر به قربان شهید به خانه اکی براتری برسم. آنجا عقد من و خیرامان طبق شریعت صورت بگیرد و من به آرزو و آمال جوانی خود نائل کردم. اسب هم گویا خواهش دل مرا پی برده بود که با تمام کوشش می‌خواست ره را میانه بر و کوته کند و ما را به منزل مراد برساند. ما از آفتاب رویه و توشه و بهارستان و جلگه و القیار و بلجوان بر این دهه ها گذشته، بعد نیمروزی به کنگرد رسیدیم و از آنجا دست چپ به سمت دهه های چند تاغلی و قزل مزار ره سپار گشتیم. نزدیک شام آن موضع ها را هم عبور کردیم. در حد نهایی خستگی قریبی صبح به قربان شهید رسیدیم. آن دهه بزرگ بوده است. دیده می شد که یگان آدمان در دمیدن صبح مال خود را به صحرا می برارند. من خانه اکی براتری را سراغ کردم. به ما فهماندند. به آن سو جیلوی اسب را گرداندم، اما گمان میکردم که در بین دهی کلان ره گم زده ایم. از یک جوان نوخط روبرو آمده نشان مقصود را پرسان شدم. اکی براتلی گشته بازپرسی کرد آن جوان. آره گفتم من. رفتیم از خفای من بیایید، او تقای من میشود. با چهره کشاد پاسخ داد آن جوان. اندیشه کردم. تقایی به جای پدر می گویند. پسر چگونه پدر نمونه؟ نه تنها سر و رویش، بلکه خلق و خویش به مثل اکی براتلی است. جوان تخمین 10 دقیقه ما را در تنکوچه های دهه راهنمایی کرد و عاقبت انا رسیدیم گفته به ما چپرک از درخت گز استاکارانه بافته شده را نشان داده خودش آن را کشاد. بر وقت حس کردم که خیرامان را خواب برده است. جان شیرین، بیدار شو، بیدار شو که رسیدیم، گفتم من با مهربانی. به کجا؟ پرسید او از من. به آنجایی که لازم است، به آنجا، گفتم با خوشحالی و خودم از بالای اسب پریده فرامدم. هوا هنوز با پورگی روشن نشده نیم تاریک بود. خیرامان خواست دستانش را حلقوار به گردن من پرتاید و من او را طور می خواست به آغوش گرفته فرارم. اما من از این جوان و از این حولی سخت شرمم آمد. استحاله کردم و این کار را روا ندیدم. در این دمی صبح خوشنفس واقعا می خواستم از لعل او بوسه بگیرم و با بهترین لفظ گوشت سخنشنوی او را نوازش کنم. اما زمان و مکان به این موافق نافتاده بود. از دست و بازوی خیرامان با جان باختگی گرفته او را از اسب فراوردم. این دم چپرگ با شست کشاده شد. ای من در شما مورم گفته اکه براتلی هم از پس ما به حولی در آمد. مرا سخت با تمام قوت پدروار به آغوش گرفته گرم پذیرایی کرد. در سر کوچه به من گفتند که خانه ما را سراغ دارند. انیق فهمیدم که شمایید. تیز برگشتم گفت. این زمان زنی اکای براتلی با دختر و پسرش به پیشواز ما آمدند. بینید همه خانواده شما را انتظارند. با خوشحالی و مهمان نوازی خاصه اعلان کرد اکای براتلی و سخنش را دوام داد. حس میکنم خود به خود معلوم است که تمام شب راه پیموده اید. خسته شده اید. با که نیست دم میگیرید. اینجا خانه خودتان. آب را بیارید بچم. مهمانان دست رو شویند. از نشایسته دوست داشته من صبحانه آماده کنید. همزمان فرمود صاحب خانه. من با اکه براتلی و پسرش نورالی صبحانه خوردیم. خیرامان را دیگر ندیدم. او جدا با زن و دختران اکه براتلی بود. برای تو ها آنه در آن خانه جای تیار کردند. رفته تا کفتی تند بر آمدن خواب میکنی. ای گفتگی بر این سلیمی هم قشلاقیت را میدونی. خاطر رسان کرد به من اکی براتلی. بچه داملا ممتاز را پرسیدم من. ها تصدیق کرد اکی براتلی. آره او همدهی ما. دوستی نزدیکی من است. گفتم با علامتی رضامندی. خوب با تبسم گفت اکی براتلی. او دو روز پیش در همین جا مهمانی من بود. همه سیری تو را با دختری ملا مصباح الدین نقل کرد. گشتنگریتان را خیلی با ذوق به یاد آورد. گفت که در دهه او همه را می زد. لیکن قائل شد که هرچند کوشش می کرده است تو هر زمان حلوک های نو فکر کرده برآورده او را هم می غلطانده ای. سلیم آدمی با سواد، بچه خوب و خیرخواه تو است. از سیر زمانه با خبر، یک آه کشیده کمی توقف کرده سخنش را ادامه داد. ای ما سه کس، من و داملا ممتاز و پدر تو جوره های جانی بودیم. داملا ممتاز عمرش را در مدرسه های بخارا گذرانده شخص فاضل بود. از احمد دانش نام علامه نقل های عجیب و غریب می کرد. اما به شگنا برگشته آمده در دهه از قشاقی رهایی نیافت. با زمانه و ملاهایی که قرآن را دام فریب مردم کرده بودند ساز نامد. به هیچ کس گردن نفراورد. دولت او دانش او بود. دیر زن گرفت. در سر پیریش خداوند به او همین سلیم را داد. از این سگانه فقط منی سرسخ ماندم. دیگرها از این زمانه به هر بهانه رفتی رختی سفر بستند. سلیم کله و کنده پدرش، سرکش، غیور، جسور و دلیر، دانا. توسط آلیمتای و دنغرب و نارک چند مراتی به ینگی بازار و دوشنبی رفته آمده است. گپهای نو می گوید. جوان هم باشد خیلی صاحب اندیشه و با ملاحظه است. در آخر گب را بسیار کردم. تو حالا دم بگیر. بگاه مصلحت میکنیم. تو از اسبت خباتیر نشو. بگونه نیست. به خانه پدریش آمده است. احساس کردم که دیگر ضرورت به تفسیر حدیث عشق و نیاز به آرمانهای جانسوز من نمانده است. ناشتا کردیم. در سر دستورخان خواب بردنی مرا دیده اکی براتلی به پسرش فرمود که مرا تا مهمانخانه گسیل کند. همین قدر یاد دارم که خود را بالای کرپچه پرتافتم. چی طور خوابم برده است دیگر به یادم نیست. بیدار شدم بیگاه شده است. با بیرون برآمدم. اکنون بعد رفع خستگی حولی و خانه و در جوره پدرم را خوب تماشا کردم. آن آستان خیلی خاکسارانه می نمود. یک دالان، پیش دهلیز و دو خانه میده را در بر می گرفت. در سمت راست دو آغیل جداگانه برای گاو و بز و گوسفند، از آن بزرگتر و برهواتر سهیز خانه، در سمت چپ در یک قطار ایوان خرد چگدان، دگدان و هزم خانه جایگیر شده بودند. در درامدگاه حولی از طرف چپ در درامدی آن یک مهمانخانه تقریبا 3x4 متری در مسافه تخمینا 15 قدم دورتر از خانه استقامتی در این طرف حیاتم ایستاد. این امارت خاکسارانه را خانواده اکی براتلی حجره نامی بردند. معلوم بود که آن فقط وظیفه مهمانخانه را اجرا می کند. با وجود کمبغلی از مهمانداری و مهمان نوازی صاحب خانه درک می داد. حولی نهایت خرد باشد هم، غیر از راه روهای برشان کوتاه که آن هم تعینات استفاده خاجگی را داشتند، در آن یگان وجب زمین خالی دیده نمی شد. معلوم بود که سمت خانه و دهلیز و نزد چگدان و دگدان برای آبچکاری و سمت آقل خانه ها از درختان سیب و زردالو و شفتالو و ناک و آلو دو سیتنی پروریش میافتند. بیخی درختان مثل که نقش آفریده باشند یک مرام نرم کرده شده و قسمت آبچکاری با صنعت دهقانی کار کردیده، سه پلی پیاز و گشنیج و جویک های راست کشیده برای هم در یک مسافه قد قد راه روی اساسی از چپرک تا دهلیز طول و عرض داشتند. از بردمی این درختان و سر تا به پا گل پوش بودنشان معلوم بود که صاحب خانه اهل آیله آنها را خوب نگاه و بین می کنند. چون این مناسبت به زمین در کوهستان شگناو متاسفانه وجود نداشت. شاید آنجا سنگ و کوهپاره بود و مردم از حساب گاو و مال و صحرا روز می بردند و باز تیلاشویی می کردند. از همین حساب باشد. من اکنون فهمیدم که چون این طرز استفاده زمین و همین قدعه نزد حولی را مردم این محل حیاتا نام نهادند که خیلی خوشایند و به موقع بود. زیرا این زمین خرد نه تنها جای زندگی بلکه همچون سرچشمه حیات نیز استفاده می شد. خانواده اکی براتلی هم اطراف خانه و هم قدعه نامبرده حیاته را نهایت استاکارانه با درخت گز که لبلب دریای سرخاب و آن هم از سمت چپ دهه قربان شهید می گذرد می روید با اندازه های گوناگونی تعیناتی بریده، بافته، بند و بست نگهای آنها را قیچی کرده استفاده برده است. آن با یک نگاه خیلی زیبا به نظر می رسید. خانه با دهلیز، تک دالان، خاکسرانه هم باشد، تازه و آزاده بودند. درون و بیرون خانه ها با آب سفید خاک که زمین خود قربان شهید مکان آن است، یک نو سفید کرده شده پاک و خوب و گوارا می نمودند. همه این را دیده نظری نیکی من نسبت به شخصیت اکی براتلی، دلی صاف و بی‌آلایش، جوانمردی، تینت آدمگری و مهنت دوستی او و اهل آیلش باز هم قوی تر گشت. با این نمود ظاهری کس گمان میکرد که صاحب خانه یگان توی و مرکه یا خرسندی دارد که به آن تیاری محض دیده است. این دم صدای بچه اکی براتلی رشته فکری مرا کند. السلام اکی ساربان، سخت مانده شده آمدید. خوب دم گرفتید، گفته از من پرسید و منتظر جواب نشده. چند بار به پدرم گفتم که آمده تو را بیدار کنم. خوراک نصفی روزی خوریم. نماندند. یک ساعت خواب، به از گوشت گاو. من استراحت کند گفتند. رحمت، نغز دم گرفتم. راست گب جانم دمید. نم خودم را آدم حس می کردگی شدم. لیکن به فکرم امشب دیگر خوابم نمی برد گفتم. نورالی کمی تبسم کرده. نقشه های اتم بسیارند. شما را مثل فرزندشان دوست می دارند. به این هم شما را خواب کنی نمی مانند. گفت نورالی معنی دارانه. من تأثیرات خود را از خانه و حولی آنها گفتم. نورالی، ما و شما آدمان زمینیم. داشتگی ما در کف دست. اما این تازگی و آزادگی و ترتیب باغچه و حیاته شما را دیده قائل شدم. آدم گمان میکند که حالی حاضر در این خانه همگان یگان توی و خورسندی را انتظارند. درست، این واقعیت دارد. پدر من از پدر شما 2 سال کلان بوده است. او را خیلی دوست می داشت. دادرم گفته دایما در باره مهمانداری مهربانی آن کس صفت ها می کنند. به اهل خانواده شما همچون آدمانی با نان و نمک که به همه خوبیتان می رسیده است احترام مخصوص می گذارند. بعد سخنش را گویا خلاصه کرده شما که امروز مهمانی ما هستید در خانه ما توی است. گفته مهمان نوازی کرد نورعلی. تشکر، لیکن من به ترتیب و نظام حولداری شماها اشاره کرده خواستم فهمم که مگر در یک مکان خرد کمبغلانه امکان هست که چنین شرایط گوارا و آزادگی دائمی نگاه داشته شود. اکی ساربان با تبسم خاصه تفسیر مسئله کرد نورعلی. اکی براتلی پدرش را در نظر داشته از پشت آدم خون می گیرد. در زندگی یک لحظه نه خودش آرام دارد نه دیگران. مهنت را یگانه سرچشمه زندگی می شمارد. کار کن غلامان واری، بخور میران واری می گوید. همسایه ها ما را مزاح می کنند که اگر در خانه اکی براتلی 10 مرد کار شب و روز زحمت کشد هم کارشان تمام نمی شود. همه این ثمره مهنت پدرم است. مادرم هم مثل پدرم مهنتی ما را همین طور تربیه کردند. اما با عذابی که روز می گذراند نه خود او و نه ما صاحب نان و زندگی حلال هستیم. همش نصیب قربان بای می شود. 30 سال است که پدرم و همه ما غلام و چوپانی در خانه او می باشیم. گاه آقل خانه ما پر مالهای کسل می شود. سر گسفندش درد کرد، پدر من جریمه می دهد و قرضدار می شود. حلال شد گوشت و پوست و کلب و پاچش را پر را کشیده می گیرد و به این هم نگاه نکرده ما را نیمی ارزش آن جریمه می بندد. بوزی را گرگ خورد، در جر پریده حرام شد. با شریعت و طریقت براتلی گناهگار است. از جبر و قرض دائمی او ما نه طاقتی در این ملک ماندن و نه جای گریختن داریم. حیات غلامی به سر می بریم. اما چهره نورعلی یک و یک باره کشاده شده این سو آن سو نگاه کرده پرسید. اکی ساربان، پدرم گفت که اکی سلیم جوره نزدیک شما است. درست است. به فکر شما او چه خیل آدم است؟ با او باور کرده می شود؟ من راست است. ما هم سبقیم. من کرسواد رنگ بودم. اما سلیم از دانشمندی ملای مدرس را گبزنی نمی ماند. او را چنان سوال باران می کرد که ملا قریب بگیریه می رسید. فقط به کار خدا و شریعت شکاکی نکن گفته به یک حال او را آرام می ساخت. بسیار کتاب می خواند. خاطره نهایت قوی داشت. زیرک و هوشیار و با عقل و هوش بود. جهان گشته است. چند مدت تا به دوشنبه و حصار رفته بیدرک گشت. گمان کردیم نابود شده است. اما زنده و سلامت آمده رسید. پدرت درست می گوید. او رفیق نزدیک من. بچه نهایت جدی و دوستی وفادار است. از او بدی نمی براید. خلاصه کرده من. این خیل باشد. من فقط به خودت می گویم. او به خاطر پدرهایمان با من هم رابطه دوستانه دارد. چند مراتب این سو تا کلاب و فرخار و چوبک رفت آمد می کند. گویا گاه گاه افغانستان هم می رفته است. چیکار می کند؟ فقط خودش می داند. خلاصه کلام او با مخفیت و تأکید گفته است که آماده باشیم. بالشوای می آمده است. مردم باید از آنها نترسد. بالشوای بدین هم باشد به این صاف است. به این غارت و خانه سلاتی که بایها و قاضیها و ملاها از نام شریعت کرده مردم را بداد آوردند خاتمه می بخشد. مثال آورده است که شما را قربانبای با 1000 مهر و وثیقه بر دروغ اولاد به اولاد غلام کرده است. حتی این کلبه ویرانه از باباهایتان میراث مانده را هم با طریقت و شریعت از آن خود کرده به خود شما با اجاره و گره مانده است. بال شوای باز می گرداند. شما به این چی می گوید؟ گفته از من پرسید. من نورالی، من یک آدم کم سواد هستم. به این گپ ها باور ندارم. باسمچی ها تا قشلاق ما آمدند. مال ناچیز مردم بیچاره را به یغما می برند. زنان و دخترانشان را به ناموس می کنند. آوازه کردند که امیر عالم خان بچه باز از رفتار بالشوای سخت به غضب آمده است. در افغانستان 100,000 لشکر جمع کرده آمده بخارا را آزاد و تا فیتربورغ هجوم کرده آقپاشا را در سر حاکمیت برقرار می کرده است. دیگر آن طرفش را نمی دانم. ما جان خودمان را گرفته از جبر باسمچی و بالشوای به این احوال افتیدیم. آخر بای و باسمچی مسلمان هستند که این خیل به مردم جبر می کنند. دیگر از بالشوای بیدین چی امید است؟ گفتم. اکه هوا خنک شد. بیا پیش دیگو چکدان رویم. تکلیف کرد نورالی. من هم از این صحبت دلگیر شده تیز راضی شدم. چون آنجا رفتیم دیدم که در دو دیگچه خورد در یکی خام شربا و در دیگری آش پلا پخته استاده است. در دو چای جوش علکه چای بلغ بلغ می جوشد. از چکدان بوی حول گرم می آید. من به آن نزدیک شدم. خواستم دستایم را گرم کنم. دیدم که طبق عادت ما مردم شگناب وقتی که نان را پختند در لخچه مانده آن چند کوزه را پوری آب می کنند که برای روزگار در کار می شود. هرچند من حولی اکای براتلی را تماشا و با نورالی چخچخ می کرده باشم هم همه هوش و یادم به خیرامان بند بود. در مدت یک و نیم ساعته که من در حولی سیروگش می کردم اقلن یک بار بیرون نامد که او را بینم و خمار دل بشکنم. به خاطر آواز اکای براتلی صدا داد. ساربان، در قربان شهیدی ما زیق نشدی. من نورالی را از سر مال مخصوص روان کردم که تو را همراه باشد. نه اکای براتلی، من خیلی خوب دم گرفتم. صحبت های ما هم با نورالی گوارا بودند. پاسخ دادم من.
1: شما گفتاری ادبی را از سلسله خانش بدهی از روی پاوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشاد الصمد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر آبی جان سیدزاده. انجام قسم 12

کوسه‌ی آب شعر از رحمت نظری. آب اول از آن خوردان است، پندمان پیری رهنما می‌داد. از لبی چشمه خود ننوشیده، کاسه‌ی آب را به ما می‌داد. لذت آب زندگانی را ما از این نوش کاسه ها دیدیم، چون نهالان کنده پیوندی با سری سبزی خیش سبزیده. لیک هم سالهای من اکنون تشنه آب داده اید آیا، سوی باغی دل از این حکمت جوی حیمت کشاده اید آیا.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: در حمایه منفیت ملی و دولتی
2: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
3: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان
4: Donald Trump тавофуқнома миёни Амрико ва Эрон ба зудӣ имзо мешавад.
5: Раис ҷумҳури Амрико чун ҳамеша ҳар дастоварде ки ҳанӯз дида нашуда, вале дар бораи он гумоназаниҳо вуҷуд дорад, дӯст дорад ки онҳоро бузургнамоӣ кунад.
4: Теҳрон: матни тавофуқнома бо Амрико ҳанӯз ба таъйиди ниҳоӣ нарасидааст.
5: Ҳанӯз پرسیش های زیاد در رابطه با اجرای واقعی بندهای این تفاهمنامه وجود دارد.
4: واکنش اسرائیل به توافق امریکا و ایران چی خواهد بود؟
5: این اگر در عمل همین گونه باشد، در واقع برای ایران یک پیشرفت بسیار بزرگ و برای جانب اسرائیل یک ضربه جدی به شمار می رود.
4: بررسی این موضوع در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد. درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شاه. برخی رسانه های غربی و منطقه‌ای در برای جزئیات توافق احتمالی بین امریکا و ایران خبر دادند. طبق گزارش خبرگزاری ایرانی مهر، طرح توافقنامه بین ایران و امریکا که تهران هنوز آن را رسما تصدیق نکرده است، تمدید 60 روزه آتش بس و کشادن گلوگاه استراتژی هرمز را در بر می‌گیرد. در سازشنامه این چنین پیش بینی شده است که امریکا تحریم ها و محاصره بحری ایران را بیکار میکند و دو کشور در طول 60 روز تمدید آتش بس در برای مسئله هسته‌ای و ذخیره های اورانی غنی شده ایران مذاکرات خواهند کرد. همزمان در این لایحه از امریکا طلب می شود که تحریم های نفتی علیه ایران را بیکار کرده، نیروهای نظامی خود را از اطراف ایران بیرون کشد و در دوام 30 روز به محاصره بحری خاتمه دهد. رسانه های دولتی ایران خبر دادند که در مقابل تهران وعده داده است که در دوام 30 روز گلوگاه هرمز را باز میکند. با اطلاع خبرگزاری مهر، این لایحه این چنین رهایی دارایی های مسدود شده ایران را در بر میگیرد و از امریکا طلب می شود که طرح ها را برای برقرار سازی اقتصاد ایران با مبلغ حداقل 300 میلیارد دلار آمریکایی پیشنهاد کند. این چنین خبرگزاری العربیه اعلان کرد که طبق لایحه سازشنامه همه جانب ها عهده‌دار می شوند که عملیات نظامی را فوراً قطع کرده در دوره تطبیق سازشنامه هیچ گونه حمله های نظامی انجام ندهند. در برابر این خبرگزاری اکسیوس نوشت که یادداشت تفاهم بین امریکا و ایران آتش بس را برای 60 روز از جمله در لبنان نیز در بر میگیرد. یک مقام بلندپایه امریکا با اکسیوس گفت که ترامپ قبول کرده است که یکی از گزینه ها کاهش سطح غنی سازی اوران در داخل ایران تحت نظارت ناظران سازمان ملل خواهد بود. با این وجود همه گونه اقدامات درباره برنامه هسته ای ایران تنها در صورت عملی می شود که میان جانب ها سازش دوم به دست آید. طبق اطلاع دو منبع آگاه به خبرگزاری اکسیوس، سازشنامه تا شام روز 19 میون در سطح عالی ایران تایید شده بود، اما شاید آن هنوز تصدیق نهایی را از مجتبی خامنه‌ای رهبر نو جمهوری اسلامی ایران نگرفته باشد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب روز 11 میون به خبرنگاران در کاخ سفید گفت که تا آنجایی که او اطلاع دارد، رهبر ایران طرح توافقنامه را تصدیق کرده است. ترامپ افزود که آمریکا و ایران می توانند تا هفته آینده سازشنامه صلح را امضا کنند که باعث کشادن گلوگاه هرمز می گردد. آیا این بار آمریکا و ایران به امضای توافقنامه نزدیک شدند؟ عملی سازی بندهای ذکر شده در طرح آتش بس آیا امکان پذیر است؟ و واکنش اسرائیل از همپیمانان نزدیک آمریکا در جنگ با ایران به توافق واشنگتن و تهران چی خواهد بود؟ با این پرسش ها تحلیلگر مسئله های بین المللی قاسم بیگ محمد در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین گفت: خوب به نظر شما این بار آیا در واقع امریکا و ایران به امضای یک توافقنامه نزدیک شدند؟
5: انتشار جزئیات پیشنویس تفاهمنامه یا یادداشت تفاهم 14 ماده‌ای میان ایران و امریکا نشان دهنده آن است که دو طرف به یک مرحله بسیار مهم و سرنوشت ساز نزدیکتر می شوند. البته رئیس جمهور امریکا چون همیشه هر موفقیت و دستاوردی که هنوز دیده نشده ولی درباره آن گمان زنی ها وجود دارد دوست دارد که آنها را بزرگ نمایی کند، به صورت مبالغه آمیز نشان دهد. به همین دلیل است که این بار نیز به رسانه ها گفت که در روزهای نزدیک تفاهم نامه یا یادداشت تفاهم بین امریکا و ایران در یکی از کشورهای اروپایی به امضا خواهد رسید و آتش بس قطعی میان دو جانب به دست خواهد آمد. این در حال است که جانب ایرانی از جمله سخنگوی وزارت خارجه ایران برای رسانه ها گفت که این سند در دست بررسی است و همه نهادهای مربوطه ایران باید نسبت به محتوای آن اظهار نظر کنند و پس از رسیدن به یک توافق مشترک و عمومی در سطح تمام ساختارهای مربوطه برای امضای آن تهران آماده خواهد بود. به هر صورت هنوز پرسش های زیاده در رابطه با اجرای واقعی بندهای این تفاهم نامه وجود دارد. البته به نظر من یکی از سنگین ترین بندهای این تفاهم نامه این است که محاصره دریایی در ظرف 30 روز باید به پایان برسد و 24 میلیارد دلاری که دارایی های موقوف شده مسدود شده ایران می باشند آنها برگردانده شوند و نیروهای نظامی امریکا که در پیرامون ایران قرار دارند باید برگردند. و سنگینتر از همه این مسائل امریکا و متحدینش در منطقه غرب آسیا و خاور میانه باید مبلغ 300 میلیارد دلار به عنوان تاوان تجاوز نظامی برای برقرارسازی بازسازی زیرساختهای ایران پرداخت کنند. هنوز معلوم نیست که در واقع امریکا و متحدینش برای چنین اقدام آمادگی دارند یا نه، زیرا پرداخت چنین مبلغ هنگفت به معنای از نظر حقوقی پذیرفتن جنایت جنگی از سوی امریکا و متحدینش خواهد بود.
4: از سوی دیگر به نظر شما عملی کردن بندهای در این توافقنامه ذکر شده در شرایط فعلی امکان پذیر هست؟
5: البته از میان 14 بند بندای وجود دارند که از نظر اجرا شاید مشکلات خاصی نداشته باشند، از جمله آتش بس 60 روزه و اجرای عهده‌داری ها به صورت قدم به قدم. یک نکته را باید در نظر گرفت که هم امریکا و هم جانب ایران با توجه به بسته بودن تنگه هرمز و رکودی که در بازارهای اقتصادی و انرژی جهانی به میان آمده است آسیب‌های دیدند و به دنبال کاهش فشار اقتصادی برای کشورهای خودشان هستند. این علاقمندی تا حد و حدود امیدواری قطعی برای اجرای برخی از بندهای این تفاهم نامه را ایجاد میکند. البته یک موضوع دیگر که چالش برانگیز به نظر میرسد در میان 14 بند این است که بر اساس اعلان رسانه های ایرانی مسئله موشکی ایران و حمایت از محور مقاومت همپیمان های ایران در غرب آسیا در خاور میانه از دستور کار مذاکرات خارج شده است، یعنی در این 14 بند نامده است و وارد کردن این موضوع ها به دستور کار مذاکرات را ایران نپذیرفته و موفق به خارج شدن آن از دستور گفتگوها شده است که این اگر در عمل همین گونه باشد در واقع برای ایران یک پیشرفت بسیار بزرگ و برای جانب اسرائیل یک ضربه جدی به شمار می رود. البته بدون شک و تردید این مسئله ممکن است در نهادهای مربوطه امریکا مخصوصا در کنگره از سوی شماری از نمایندگان که از آنها به عنوان شاهین های کنگره یادآوری می شود با این تصمیم مخالفت خواهند کرد و شاید این توافق و تفاهم نامه را در مسئله اجرا با مشکلات روبرو کنند. ولی در عموم امضای این تفاهم نامه زمینه سازی برای ادامه مذاکرات با هدف امضای یک توافق نامه کامل برای دست یافتن به صلح پایدار می باشد.
4: و سوال آخر این که واکنش اسرائیل از همپیمانان اصلی امریکا در جنگ با ایران به توافق واشنگتن و تهران چی خواهد بود؟
5: مهمترین مسئله برای اسرائیل مسئله برنامه هسته‌ای ایران، حمایت ایران از محور مقاومت یا همپیمانهای منطقه‌ای خودش است که به احتمال زیاد با وجود توافق و سازش میان امریکا با ایران با این مسئله مخالفت کرد و احتمال دارد براحتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دست به اقدامات بزند که مثلا حزب الله و دیگر گروه های مقاومت در منطقه را وادار به واکنش کند. این به معنای درگیری های مسلحانه است که قطعا به تفاهم نامه که قرار است امضا بشود آسیب بزند و به اعتمادی را در میان جانب ها ایجاد کند. در عموم می توان گفت که این تفاهم نامه، این یادداشتی تفاهم اگر به امضا برسد یک فرصت مناسب هم برای ایران و هم برای امریکا و اصطلاح برای راست کردن نفس خواهد بود و فرصت برای ادامه مذاکرات و رفتن به سوی امضای یک سازشنامه، موافقتنامه تمام عیار و کاملتر که به صورت حقوقی توسط نهادهای مربوطه یعنی پارلمانهای دو جانب باید به تصویب برسد. در این صورت امید بیشتر به بازگشت ثبات و امنیت به منطقه غرب آسیا بیشتر قابل تصور خواهد بود. ولی در عموم عمق اختلافات به حد است که تا زمان مسائل غرب آسیا یا همان خاور میانه با محوریت مسئله فلسطین و اختلاف میان اسرائیل و گروه های مقاومت و میان اسرائیل و ایران حل نشده باقی بماند، هر گونه سازش، هر گونه توافق میان هر طرف در این منطقه همیشه شکننده باقی خواهد ماند.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: تحلیلگری مسئله های بین المللی قاسمی بیگ محمد بود که با سوال های ما اطرافی موضوع احتمال توافق ختم جنگ میان امریکا و ایران پاسخ داد. طبق گزارش رسانه های بین المللی توافق پیشرو قطع دائمی عملیات جنگی در همه جبهه ها از جمله لبنان را نیز در بر می گیرد. اینچنین امریکا عهده‌دار می شود که نیروهای نظامی خود را از منطقه های پیرامونی ایران بیرون کرده و کارهای داخلی ایران دخالت نکند و به صاحب اختیاری این کشور احترام گذارد. واشنگتن اینچنین عهده‌دار می شود که در دوام مذاکرات نیروهای نو را در منطقه جایگیر نمی کند. از جانب دیگر طبق این توافقنامه گلوگاه هرمز در دوام 30 روز باز می شود. یکی از نکته های مهم این توافقنامه ضرورت برای پیشنهاد طرح جهت برقرار سازی اقتصاد ایران با هزینه 300 میلیارد دلار از جانب آمریکا و متحدانش می باشد. در مورد رهایی دارایی های مسدود شده باشد مقرر گردید است که 24 میلیارد دلار دارایی های ایران در دوام 60 روز مذاکرات رها کرده می شوند. در مورد چارچوب مذاکرات در پیش ایستاده میان آمریکا و ایران ذکر شده است که در دوام 60 روز مذاکرات تنها اطراف مسئله های هسته‌ای برگزار می شود. هدف نهایی این مذاکرات لغو پوره تحریم های اولیه و دوم درجه آمریکا، اینچنین بیکار کردن همه قطعنامه های شورای امنیت و شورای مدیران آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای است. در عوض باشد ایران بار دیگر عهده‌داری خود را طبق پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای تاکید میکند و آمریکا باشد تعهد میکند که در این دوره یگان تحریم نو جاری نمیکند. در برابر این برای تامین اجرای قطعی این عهده‌داری ها مکانیزم مشخص نظارت تاسیس میشود و سازشنامه نهایی باید توسط صادر کردن قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شود. همین طریق اگر سازشنامه صلح میان آمریکا و ایران نهایی شود، مهمترین دستاورد دیپلماتی برای خاتمه دادن به جنگ خواهد بود که 3 ماه ادامه داشته، هزاران نفر کشته بر جای گذاشته و باعث افزایش نرخ جهانی انرژی شده است. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع احتمال به دست آمدن توافقنامه برای خاتمه دادن جنگ میان آمریکا و ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان الهام کنجیف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. تاریخ موسیقی تاجیک. کتاب تاریخ موسیقی تاجیکی اصلی‌الدین نظامی تاریخ موسیقی خلق تاجیک را از دوره‌های قدیمترین تا اولی عصر 20 فرا می‌گیرد. مؤلف با تکیه به سرچشمه‌های زیادی تاریخی از جمله دستخط‌های مربوط به موسیقی و سما نقش موسیقی را در فرهنگ و فری ملت تاجیک روشن بیان نموده است. این اثر زیر نظر پروفسور سلطان علی خدایبردیف و نامزد علمی تاریخ بهرنیسا قابل و به تبر رسیده است و آن برای استادان، دانشجویان دانشکده و کالج‌های صنعت، فرهنگ‌شناسان، ادبیات‌شناسان، مورخان و دایره وسیع خوانندگان منبعی مفید و ارزشمند محسوب می‌یابد. کتاب تاریخ موسیقی تاجیک اصلی دین نظامی سال 2014 با توصیه مشاوره وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان طریق نشریات ادبیات بچگانه در شهر دوشنبه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: дороду меҳр нисоратон бод. Набераҳои азизи бибӣ, ширинакони ман, доноякони бибӣ, бубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Ширинакони ман, мову шумо кайҳост китоби Калила ва Димнаро мехонем. از قصه های عجایب و غرایبی آن پند میگیریم. شیرینکانی بی بی، من مطمئنم که شما نیز مانندی من انتظاری این لحظه ها بودید. شیرینکانی بی بی، حالا حاضر برای تان از کتاب کلیله و دیمنه قصه نوبتی پند آموزی سنگ پوشتی پرگو را قرائت میکنم. آماده اید؟ پس من آغاز میکنم. روزی بود و روزگاری بود، در صحرای سبز و با صفای، در دامنه کوه، در یاچه بزرگ از آب برف و باران جمع شده بود و دو مرغابی و یک سنگ پشت آنجا با هم زندگی داشتند. چون سنگ پوشت جانوری بی آزاری است، مرغابی ها با او دوست شده بودند و هر روز همین که از سیر و سیاحت روی آب خسته می شدند به خشکی می آمدند و با سنگ پوشت می نشستند و با هم صحبت می کردند و قصه های را که می دانستند می گفتند و سنگ پوشت را خرسند می کردند. مدت ها همین طور بود تا یک سال برف و باران نبارید و خشک سالی شد. در فصل تابستان آب دریاچه خیلی کم شد، طوری که نزدیک به خشکیدن شد و مرغابی ها که نمی توانند به آب زندگی کنند فکر کردند از آنجا سفر کنند و به دریای بزرگی که در آن طرف پشت کوه بود بیروند. بعد از این که همه فکرها را کردند و تصمیمشان را گرفتند، یک روز موضوع مهاجرت خود را با سنگ پوشت در میان گذاشتند و گفتند:
1: اگر چی سالها در اینجا زندگی و با این محل عادت کرده ایم، ولی چون این سال آب کم شده و زندگانی ما هم به آب ممکن نیست، ما ناچاریم با دریای دیگری که در پس کوه واقع است برویم. اما از دوری تو خیلی ناراحت خواهیم بود.
0: سنگ پشت بیچاره همین که این سخن را شنید بسیار غمگین شد و گفت:
1: اگر شما چنین کاری بکنید و مرا در این بیابان تنها بگذارید، من از غم و غصه اندوهگین خواهم شد. یک فکر بکنید که هر جا هستیم با هم باشیم.
0: مرغابی ها گفتند:
1: ما هم خیلی مایل هستیم با هم زندگی کنیم، و در حقیقت درد فراق دوستان درد سختی است، ولی چی باید کرد که در اینجا دریا خشک می شود و ریزک و روزی ما هم در این صحرا نایاب شده است. به خاطر دوستی و رفاقت آخر از جان عزیزمان نمیتوانیم گذاریم.
0: سنگ پوشت گفت:
1: ای دوستان عزیز، میدونید که زندگانی به آب برای من هم مانند شما مشکل است و من هم میدونم که دنیا بزرگ است و در جایهای دیگر آب فراوان است. پس بیایید حق دوستی قدیم را نگاه دارید و در هر کجا که می روید مرا هم با خودتون ببرید.
0: مرغابی ها گفتند.
2: قام قام
1: رفیق مهربان، ما هم میخواهیم که تو را تنها نگذاریم، ولی مسافرت ما با تو موافقت نمی کند، زیرا از اینجا تا دریای بزرگ پشت که راه درو دراز و زمین های سنگلاخ در میان است و در این راه دور پای ما طاقت راه رفتن برای زمین و تو را همراه بردن را ندارد. آخر تو پرواز کرده نمیتوانی.
0: سنگ پشت گفت:
1: برای هر مشکل راهی چاره هست و کاری ناشدنی نیست. فقط این را بدونید که اگر مرا تنها بگذارید و بیروید، شما دوست من نیستید.
0: مرغابی ها خیلی غمگی شدند و گفتند:
1: حقیقت این است که برای ما یک راه وجود دارد، ولی تو باید شرطی ما را رعایت کنی. ما تو را شناختیم و می فهمیم که تو نمی توانی شرطی ما را اجرا کنی.
0: سنگ پشت گفت:
1: مگر من عیب دارم؟
0: مرغابی ها گفتند:
1: عیب تو این است که کم 7 ساله و سرگاب هستی و متانتو ویقار نداری.
0: گفت سنگ پشت:
1: شما گفتنید که من از شما آهسته تر راه می روم. پشتم سنگ است و صدایم کوتاه‌تر و شما هستید که همیشه روی آب قارقار میکنید. از کجا معلوم است سنگینی و متانت من؟ و برای چی شما میگوید که متانت من از شما کمتر است؟
0: مرغابی ها گفتند:
1: مقصود ما این است که تو زود عصبانی میشوی. تا چند کسی کلمه برخلاف میلی تو زند، میخواهی فوراً جوابش را بدهی. اگر از گوشه صدای بلند شود، میخواهی بفهمی که چی خبر است. نمیتوانی مدت خاموش باشی و زبانت را نگاه داری. تو همه وقت میخواهی چیزی را که فکر کردی آن را بگویی و اینها کم 7 سالگی و سرگپی نام دارند و برای این که با ما همراه باشی باید خونسرد و با متانت باشی.
0: سنگ پشت گفت:
1: بسیار خوب، خیلی از شما سپاسگزارم که عیبی مرا به من گفتید. من کوشش میکنم اخلاقم را اصلاح کنم. شما دوستی حقیقی هستید، از این رو عیبم را برایم میگوید. حالا ملاحظه میکنید که من چقدر با انصاف هستم و قول میدهم مطابق مصلحت شما رفتار کنم.
0: مرغابی ها گفتند:
1: اگرچه ما تو را چند بار امتحان کرده ایم و با سبب سرگپی و سبوکی نمیتوانی به قول خود وفا کنی، اما حالا که میخواهی با ما همراه باشی و میخواهی به خوشی و خوبی به مقصد و مقصودی خود برسیم، باید قول بدهی، شرط کنی که در بین راه یک کلمه هم حرف نمیزنی، یعنی فقط خاموشی را اختیار میکنی.
0: سنگ پشت گفت:
1: خوب شده است، مشکلی نیست. خوب، من در راه حتی نفس هم نمیکشم.
0: مرغابی ها گفتند:
1: نه، نفس بکش، فقط حرف نزن کافیست. حالا گوش بده، ما یک چوب می آریم و تو میانه آن را بدن دان می گیری
3: و ما هم دوست داری آن را میگیریم و پرواز میکنیم و میرویم و خیلی زود به جای سیر آب میرسیم. ولی از خالو این را بیدون که ممکن است در بانی را مردم ما را مسخره کنند و به تو بخندند و تو باید کاملا متانت خود را حفظ کنی، خاموش باشیم و حرف نگویی. سنگ پشت گفت:
1: هر کس هرچی می خواهد بگوید، با من باور کنید، من اصلا به حرف مردم گوش نمی کنم و به شما قول می دهم که همیشه خاموش می مانم.
0: آن وقت مرغابی ها چوب آوردند و سنگ پشت میانی آن چوب را به دندان گرفت و آنها هم دو سری چوب را گرفتند و پرواز کردند. آنان به هوا بلند شدند و راه عبورشان از بالای دهه بود. یکی از مردمی ده مرغابی ها و سنگ پشت را در آن حال دیدند و آنها را به دیگران نشان داده فریاد زدند:
2: بچه ها ببینید مرغابی ها چی در سنگ پشت را میبرند.
0: مردم دیدند و از این وضع تعجب کردند و هر کسی چیزی گفتن گرفت. کم کم سر و صدای مردم زیاد شد و همه از این که سنگ پشت را در هوا می دیدند تعجب می کردند و او را به هم دیگر نشان می دادند. سنگ پشت از هیاهوی مردم خیلی پریشان شده بود. اما چون قول داده بود هیچ حرف نزد و تا چند لحظه خاموش ماند و فکر کرد که
1: عجب مردمی به انصافی هستند. چشمشان نمی تواند ببیند که یک بار سنگ پشت هم در هوا پرواز کرده ایستاده است.
0: مرغابی ها همچنان می رفتند و سنگ پشت فکر می کرد و مردم هم از دیدن آنها داد و فریاد می برآوردند. سنگ پشت شنید که یکی می گوید:
1: ببین دوستی و رفاقت اینها به کجا رسید است که در هوا هم یک دیگر را سر نمی دهند.
0: دیگری با صدای بلند گفت:
2: سنگ پشت را ببین که حواسی پرواز کرده است.
0: سنگ پشت دیگر طاقت نکرد و این حرف ها به او سخت رسید و از همانجا جواب داد:
1: چشم کنجکاو کور شود.
0: و در همان وقتی که سنگ پشت سخن گفت دهانش را باز کرد، او به زمین افتاد. سنگ پشت به زمین افتاد و کاسه پشتش شکست و جان داد. مرغابی ها این را دیدند، چوب را رها کردند و راه خود را ادامه دادند و گفتند:
2: وظیفه ما نصیحت بود. نصیحت گوش کردن هم لیاقت می خواهد.
0: آنا شیرینکان بی بی، این بود قصه سنگ پشتی پرگو از کتاب کلیله و دیمنه. عزیزانی من، ببینید که وقتی خواب هم در رسید، بر شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم بیبی افسانه گویتان براحت بانو. خوابی

овози чанг дар барангехтани ишқ кори худро мекунад ки ӯ чунин нигоштад. Чун онро шунид, басе хушҳол гард. Борбад ном чанги дошт, фиристод, ки авҳоли маро ба нолаи чанг ва ба оҳанги рангоранг ба арзи хусрав бирасон. Мутриб омада аҳволи ширинро ба он хусрав бо тамкин расонид. چون خسرو خبر یافت از آمدن شیرین او را نیز زوقی غریبی دست داده نکیسای چنگی را او نیز فرستاد که اوحال مرا با آن بانوی شهر و فتنه دهر با آهنگ چنگ برسان. چون او آمده نیز با آهنگ چنگ عرض کرد چنان که از هر دو جالب بیتاقتی شده شیرین خسرو را طلبیده مجلسی خاص و بزم اختصاص را مهیا ساخت و از وصال هم برخوردار گردیدند و از ایشان این واقعه در روزگار یادگار ماند. عجیب آن که در ویشلی چنگی باربد را در دربار ملکه ارمن شیرین دیده. در این باب هیچ باوری کس نمی آمد که در ویشلی چنگی در زمان زندگی مولانا عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی زیسته آگه نباشد که از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی آن روایت درباره باربد و قصه سبز اندر سبز و در آخر برغم دشمنان اسیان نموده پنجه های خش را بریده و داستان خسرو و شیرین نظامی گنجوی به خبر مانده. پنجه های خیش را بریده و از داستان خسرو و شیرین نظامی گنجوی به خبر مانده. او این همه را می دانست. ولی چون عشق و محبت به سازی چنگ داشت و عاشق آن آواز بود از چنگ والاتر سازی را نمی دید. در این رساله تنها با زبان چنگ و اظهار عشق نمودن شیرین و خسرو را آورده. او نکیسای چنگی را در دنیای هنر چون خود یگانه دیده. برای درویشلی چنگی از چنگ دیده سازی پر محتشم وجود نداشته. از این را آن را عروسی سازها می دانند و باید در صدای آن در هر تاری چنگ همیشه آوای عشق و محبت رو زند و به دلها ریزد. از این را این یک تخیلات مهر و چنگ داشتن او را در همین افسانه خیالیش در میابیم و خلاص. و چون باربد خونیاگر بزرگ را در دربار خسرو پرویز نیافتن و ندیدن، این تنها از افسانه بافی در ویشلی چنگیست که خود شیفته و عاشق ساز خود است و با زبان آن در مدار آهنگ قصه بافی میکند. اونقدر دل بستنش به ساز چنگ بالا گرفته که همه صداها را محفی سازی چنگ دیده در مقام آن پیدا ننموده. او را تنها آوای چنگ و دنیای عشق رهنمون ساخته. زیبر من کجا شد شهی انجمه؟ زی شیرین نشانی نه از که کن. دلارام چنگی دلارام نیست و پیش نکیسا ورا نام نیست. بیا خامه بر کاغذ زر نشان که از چنگ و چنگی نبینم نشان. همین از عشق و مهری در ویشلی چنگی با ساز چنگ و حکایت آن. زبان چنگ تواند آتش عشق را فروزان سازد و دلها را گرفتار آن.

در پناه موسیقی موسیقی زبان احساسات است هماوای روح است که کس را در حالتهای غم و شادی در پناه خود میگیرد چون دل نالد در عشق پیچد آهنگی به داد آن رسد همان آهنگی که به تارهای دل ناخون میزند و تو را به نوا میآورد خاموش میگیری و یا با درد از الم با موسیقی قهقه میزنی از این روی گویند موسیقی زبان گویای دل است تنها موسیقی ما را به شناسایی خداوند رهنمایی میکند گفتن شاعر فرانسه آلفرد دوماس به همین مراد است موسیقی ما را به ما میشناساند و با کارهای بزرگ هدایت میسازد آخر موسیقی بافته عشق است از رشته محبت بافته شده وصل و جدای آهنگ دارد آه دارد که از دل سرچشمه میگیرد اگر غم را سبک سازد از وجود کس رها نماید در هنگام شادی فرحمندی باز خورسندی و شادمانی زم کند که به اختیار چون عقابان بال کشاده برعکس می درایی آن نغمه که دلنشین و زیباست موزون و متین چون موجی دریاست

دیگر طفل شیرین پیک فردای منی الا جانم الا جانم طفلکی شیرین زبانم الله الله طفلکی

مجنون بیت مجنون بیت آن را با هر رنگ و آهنگ می دانیم می شناسیم یک نمودی بیدی که نوداهای خمیده و پریشان دارد خودی کلمه مجنون بید را ما در فرهنگ ها دوچار نمی آیم ولی وقتی خود کلمه بید را می یابیم چونین معنی داد شده بید یک نو درخت بیمیوه سایدار که شاخه های بلند و راست دارند و بیشتر در جایهای نمناک می روید بید خیلهای گوناگون دارد زربید، سیاه بید، مجنون بید و غیره این نکته را ما از کتاب فرهنگی اشعار رودکی عالم و لغتشناس معروف اما نوروف آوردیم و یک بیت بسا جالب هم برای تقویت کلمه بید از استاد رودکی استفاده شده بلبل همی بخواند در شاخ سار بید سار از درخت سرو مرو را شده مجیب در فرهنگ زبان تاجیکی شبه به همین گفته های بالا دیده می شود ولی ما را عباره بید موله به خود کشید آن چنین توضیح شده بید موله مجنون بید نوی از بید که شاخهایش آشفته و به زمین مائل آویزان است ما را عباره شاخهایش آشفته به خود می برد می آییم بر کلمه موله موله واله و شیدا شیفته و دیوانه شده هر جا که مولهی چفرهاد شیرین صفتی برو شمارد بیتی از شیخ سعدی برای تقویت موله آورده

мо маълумоти каме равшан ва арзандаро аз китоби энсиклопедияи советии тоҷик метавонем пайдо кард. маҷнунбей дарахтест аз бетҳо. баландиаш 10-15 метр. намуди зебо химчаҳои зардча ё сурхтоби барику дарози тозамин овезон. барги дароз рӯя ё ништар шакл. гули майдаи сабзчаи зафаронӣ ва тухми хеле майда дорад. ватани онро Ирон ё минтақаи рутубатноки Хитой медонанд. дар аксари мамлакатҳои ҷаҳон чун дарахти ороишӣ парвариш мекунанд. маҷнунбе дарахти равшанӣ ва намиталаб буда дар лаби ҷӯй канори дарёву обанбор нағз нашъунамо мекунад. тиби халқӣ дар сояи маҷнунбед истироҳат ва фароғат карданро барои узвҳои танаффус муфид медонад. андар шинохти маҷнунбед ҳамин нигошта кофист. беди ки сархаму олудаи дарду ғам, яъни мувалла. пас маҷнунбед бо ҳамин маъност. беди ки аз ғаму нола دیوانوار گیسوهای خیش را سر داده. همین معنی حالت را شاعر صاحب سخن ما گل رخسار در شعر چونین به لوح قلم کشیده. رود با دیوار سنگی در ستیز، کاکلان بید مجنون ریز ریز. خیلی زیبا و شاعرانه که آن را تنها شاعر اصیل تواند دید. اما شاعر توانا و دانای ما غفار مرزا یک شعر دارد با نام مجنون بید. آن یک لوحه بسا زیبای و دلربایی که تنها دید شاعر رنگین خیال است برشته نظم کشیده شده. در این لوحه گویا بید مجنون از آه و ناله از عشقهای بی آخری مجنون تولید شده با امر الهی در صورت لیلی پدید آمده. ما را این شعر به سیر آن داستانهای بزرگ شاعران لیلی و مجنون میبرد، هماوا میکند، قصه لیلی و مجنون را در خیالمان ورق گردان میسازد. حالا برای تقویت این گفته های خیش میخواهیم آن شعر را پرره بیاوریم. هیچ مجنون بید مجنون بید نیست، صورت لیلاست میگویند آن. بس که مجنون در بیابان عرب داشت از درد و غم لیلا فیغان. موی چون روزی از آن نابافته بر سری کتفش پریشانی ورا. قامت موزون رخ محزون او ناعلاج افکنده دستان ورا. صورت لیلا خود را این چنین در نظر آورده مجنون میگریست. در بیابان غمستان عرب عاشق بیچاره دل خون میگریست. اشک او در یاد در چشمان او در نیشی منگاه آن عکسی حزین با خودی لیلا شده آمیخته بعد می افتی در روی زمین. اشک مجنون در بیابان سبز شد، شرفه سبز ورا بشنید او. سر که بالا کرد مجنون بید دید، صورت لیلای خود را دید او. موی چون روزی از آن نابافته بر سری کتفش پریشانی ورا. قامت موزون رخ محزون او ناعلاج افکنده دستانی ورا. بر سری مجنون حمایل کرده موی در بیابان سایه اش افکند آن. هیچ مجنون بید مجنون بید نیست، صورتی لیلاست میگوید آن. پیش نظر آرید لیلای موی پریشان و چشبراه مجنون را، لیلای در غم عشق از خیش بیگانه و تنها را.
او را عشق به شکل بیت چون مجسمه آورده و یا بیت حال زار و در آتش عشق سوختن لیلا را دیده با او هم نوای و هم درد گردیده. ما آن بید کاکل پریشان را میبینیم، در زیر آن سایه اش میشینیم، ولی چون شاعر تصویرگر غفار میرزا با آن هم راز و هم ساز نمیشویم. عشق معجزه است، از آه و ناله عاشقان تواند طبیعت با آنها هماهنگ گردد. بید شاخهایش آشفته و ریز ریز همین منظره را پیش نظرها جلوگر ساخته.

چشمه جان چشمی تو بوتا با جادو استان ماند بی چشمی تو چشمم با بدخشان ماند رنگی روخی تو با نقد ایمان ماند کنجی لبی تو با چشمه جان ماند چشمه جان عباره شاعرانه ولی دلبرانه آن لبی یاری که جان بخش است جان تو را شاداب سازد این روبایی عایشه سمرقندی است همان بانو که از قهر عصرها با چند روباییش شرح حال میکند از خود درک میدهد و از استعداد فطریش ما را آگاه میسازد اولین بار نام این شاعره را ما در کتابچه 23 ادیبه تاج عثمان دوچار آمده بودیم تاج عثمان مرد فاضل و دوراندیش نام ادیبه های فارسی زبان را از سرچشمه ها جسته یافته منظور اهل ادب و عالمان دانشمندان نموده او در سرسخن کتابش می آورد که این مجموعه برای نشان دادن نام و ایجادیات مکملی همان شاعره و ادیبه ها از عصر 10 تا 20 دعوا ندارد ما خواستیم از جمله شاعره و ادیبه هایی که در ظرف 1000 سال عمر دیدند فقط 23 نفری آنها را یادآوری نموده با کمی شرح حالشان بعضی نمونه های شعرهایشان را مثال آوریم از چه سبب باشد که درباره بانوان ایجادکار و شاعران نامدار در تذکیره ها یگان یاد می شود همان بانوان آتش نهاد و معروف که در تاریخ شعر و سخن نقش خیلی شایسته دارند و باید در این یا آن تذکیره جایگاه خود را پیدا کنند صرف نظر شده تاج عثمان درباره عایشه سمرقندی چنین معلومات آورده آید به این شاعره با مهارت و حزین نوا در آتشکده آذر نوشته شده است که وی از اهالی سمرقند بوده است از ماخذهای دیگر نیست که به ما دسترس بودند تاریخ تولد و وفاتش اینچنین نام و نشانی از اولاد و اجدادانش معلوم نگردید از آثار وی فقط این دو روبایی زیرین به نظر آمد اشکی که زی چشم من بر رو غلطیده است در گوش کشیده ای که مروارید است از گوش برون آر که بدنامی توست کان را بر روخت تمام عالم دیده است

با من چو شبی وصل تو بکشاید راز نا آگهیم به شام کند سوپ آغاز با این همه در عوض کنندم ندهم کوتا شبی از آن به صد عمری دراز انا همین است آن معلوماتی که پس از جستجوی و زحمت ها از زندگی نامه یک بانوی صاحب سخن و گفته آن دانشمند شاعر با مهارت و حزین نوا از این دوروبایی استعداد بانوی دلداده و عاشق به خوبی احساس می گردد عالم و شاعری آتش نهاد عثمان نظرف در انسیکلپیدی ادبیات و صنعت تاجیک کمی از شرح حال شاعر فراتر معلومات داده عایشه سمرقندی شاعره فارس تاجیک عصر 11 در سمرقند به دنیا آمده در همین جا علم و ادب آموخته است مؤلفانی المعجم آتشکده نمونه ادبیات تاجیک و غیره به ایجادیات عایشه سمرقندی بهای بلند داده او را ادیبه نازک بیان و فرد نیک بین تفسیف کردند از او میراث کم باقی مانده است که در سرچشمه های ادبی محفوظند جستجوی شاعر و عالم عثمان نظیر تنها در عصر شاعر و در کدام سرچشمه ها معلومات میتوان پیدا نمودن است تاج عثمان در باره عایشه سمرقندی چنین معلوماتی آورده آید به این شاعره با مهارت و حزین نوا در آتشکده آذر نوشته شده است که وی از اهالی سمرقند بوده است از مخزهای دیگر نیست که به ما دسترس بودند تاریخ تولد و وفاتش اینچنین نام و نشانی از اولاد و اجدادانش معلوم نگردید اشکی که زی چشم من از آثار وی فقط این دو روبایی زیرین به نظر آمد اشکی که زی چشم من به رو غلطیده است در گوش کشیده ای که مروارید است از گوش برون نار که بدنامی توست کن را به روخت تمام عالم دیده است با من چو شبی وصل تو بکشاید راز نا آگهیم به شام کند سوپ آغاز با این همه در عوض کنندم ندهم کوتا شبی از آن به صد عمری دراز انا همین است آن معلوماتی که پس از جستجوی و زحمت ها از زندگی نامه یک بانوی صاحب سخن به گفته آن دانشمند شاعری با مهارت و حزین نوا از این دروبایی استعداد بانوی دلداده و عاشق به خوبی احساس می گردد عالم و شاعری آتش نهاد عثمان نظیرف در انسیکلپیدی ادبیات و صنعت تاجیک کمی از شرح حال شاعر فراتر معلومات داده عایشه سمرقندی شاعره فارس تاجیک عصر 11 در سمرقند به دنیا آمده در همین جا علم و ادب آموخته است مؤلفان المعجم آتشکده نمونه ادبیات تاجیک و غیره به ایجادیات عایشه سمرقندی بهای بلند داده او را ادیبه نازک بیان و فرد نیک بین تفسیف کردند از او میراث کم باقی مانده است که در سرچشمه های ادبی محفوظند جستجوی شاعر و عالم عثمان نظیر تنها در عصر شاعر و در کدام سرچشمه ها معلومات میتوان پیدا نمودن است و باز همان دو روبایی آورده شده است و مصرع دویم یک روبایی را با کمی تغییرات میبینیم بجای ناگاهیم از شام کند صبح آغاز آورده شده ناگاه هم از شام کند سوپ آغاز چی گوییم که خدمت های شاعر و عالم عثمان نظیرف را نباید نادیده گرفت او باز نام چند شاعران را پیدا نمود و آنها را به ما آشنا ساخت اما وقتی که به دست ما تذکیره واله داغستانی ریاض و شعرا رسید
در برابر چند جمله درباره عایشه سمرقندی دو ربایی دیگر چون گنج بدخشان و طلای سمرقند آورده شده. نخست همان ربایی که در آغاز آوردیم، چشمی تو بوتا با جادو ایستان ماند. بعد ربایی دیگر این است: دیشب همه شب ای بغمت جانم شاد، بدگویانت که هیچشان نیک مباد. از اهل بدت حکایتی می گفتند، وانگاه دلم نیز گواهی می داد. و باید بگویم که ربایی سوم: با من چو شبی وصل تو بگشاید راز، ناکام هم از شام کند صبح آغاز. با این هم اگر ایواز کنندم ندهم، کوتا شبی از آن بسد عمری دراز. مصرع دوم تغییرات دارد. بجای ناگاهی هم ناکام هم آورده شده است که مصرع دوم از جهت وزن و معنی پره گشته. ولی ما را آن معلوماتی که در چند جمله درباره عایشه سمرقندی جای داده شده است آنقدر فهمای و روشن نیست. ببینید، بعضی گفتند که وی در سمرقند مقریه بوده و بعضی گفته اند که آشی سمرقندی بوده، بنابر اشتباه عایشه مذکور شده. به هر تقدیر این سه ربایی را از وی نوشتند. والی داغستانی باوری ندارد که او سمرقندی است. وزیر سوال برده و گویا خود هم نمی داند چی گوید. در سمرقند مقریه یعنی قرآن خان بوده، آشی سمرقندی اشتباهاً عایشه مذکور شده. به گفت شیخ سعدی، یکی شاهدی در سمرقند داشت که گفت بجای سمر قند داشت. همین را ماند آن نگاشته که کس نتواند از آهنگناکی سخن چیزی را بردارد. لیکن آوردن دو ربایی دیگر این بازیافت است. یک پاره دیگر ایجاد شاعر را بازگو می سازد. ریاض و شعرا بزرگترین تذکیر است که خدمت سنگینی والای داغستانی را بازگو می نماید. او خود شاعری خوشبیان و تذکیر نگار نامی است. به گفته خود او، اگر قدری ندارم پیش یاران، ولیکن قدری یاران می شناسند.

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتوری 45

0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان.
1: گفتارها در وصف علامه

زکی بخارایی، وفات 1280. از تحفت الاحباب در جواب سپندی سمرقندی گفتند:

چو شمعم تا به بزمی زندگی یک دم نشاندندم سرا پا سوختندم همچو خونی دل چکاندندم نه در گهواره اول در شکنج رنج بستندم نه شیری مادر اول زهری ناکامی چشاندندم نکردم نطق از ابنای عالم چشم پوشیدم اگر عاقل گمان کردند ور دیوانه خواندندم کشاندندم ز شهری نیستی تا منزلی هستی چی سود آخر که با صد درد از این جا نیز راندندم دلم در مجمری تن سوخت تا بیت سپندی گفت به پایان آرمیدم هر قدر بالا دواندندم.

افسوس در این عصر زما بین افازین روشن رقم فازیلی زرین قلم رفت بر صفحه گیتی خط تاریخ وفاتش بین مود رقم خامکی مشکین قلم رفت ساری 1280

از چمن بیش است در دامش پرفشانی مرا، این پرفشانی بدامش باد ارزانی مرا. تو به تیغم را می بو، من با دعا می خوانمت، با چی می خوانم تو را و با چی می رانی مرا. زلف از خاکی ایران بود، در سال 1321 وارد خاکی بخارا شد. به واسطه یکی از احباب با کمینه شناسایی پیدا کرده، دو بیت بالا را به خود نسبت داده خواند و تکمیل غزل را از من خواهش کرد. چون در خیالش فقیر را امتحان کردنی بود، من هم بیت های زیر را در ذیل نوشته دادم. خاطر جمع چه خوش پیش از اسیری داشتم، کار زلف است این که دارد در پریشانی مرا. سر نگردانم ز تیغت گر کشی منت کشم، ای سرت گردن چرا ممنون نگردانی مرا. گر بجانی می شود مفت است مهمانی تو، نقد جان بستان و کن تشریف ارزانی مرا. عشق و حسن آمد قرینی یکدیگر، زان دادند آینه روی تو را و چشم حیرانی مرا. از دلی سختی بتان یا رب چی ها خواهم کشید، من که وضعی شیشگی می کرد سندانی مرا. چشم شوخی کافرش دل برد، می ترسم برد تقوی و ایمان و دین از نامسلمانی مرا. فطرتم عینی چو توتی عجمت است، اما رسید زاینه تینت محبانم سخندانی مرا.

عبدالقادر خواجه سودا بی پولی بخارایی وفات 1290 هجری از تذکیره صدری سیاه

ای دل از مزرعه امید بری دیدی؟ نی وزن حالی عملی خود سمری دیدی؟ نی عمرها در طلب یار دویدی آخیر غیر او هیچ به عالم دیگری دیدی؟ نی دیگر از من مکنم میدی صلاح ای ناسی بر من آخیر زی نصیحت اثری دیدی؟ نی کاش پرسند حریفان زی منو من گویم در جهان غیر محبت هنری دیدی؟ نی زاهد افسوس که دیوانه چرا باشم من منو اندوه که زین بد بتری دیدی؟ نی شهنه است آن که خرابات خرابات کند در خری خوبتر از شهنه خری دیدی؟ نه جز حریمی در ارباب محبت سودا اثری فیض و کرامت زدر دیدی؟ نه

ای سبا خوابگهی یاری مرا دیدی؟ نی سنبوری طره دلداری مرا دیدی؟ نی ناسیها خال و خطی یاری مرا دیدی؟ نی جلوه قامت دلداری مرا دیدی؟ نی از تو انصاف طلب می کنم از بحر خدا شیوه آن بوت ایاری مرا دیدی؟ نی من ملامت زده ام لیک در آیین وفا روش و قایده کاری مرا دیدی؟ نی زاهد از معرکه عشق کران گیر کران آهی سرد و دل افگاری مرا دیدی؟ نی بی خبر لاف مزن پیش حریفان و مگو فیض ریش و فش و دستاری مرا دیدی؟ نی روز و شب در طلبش ناله کنان نعره زنان چهره زرد و تنی زاری مرا دیدی؟ نی پیکرم سوخت نشد کم زی سرم سودایم مرحبا گرمی بازاری مرا دیدی؟ نی هر کس از یاری خود احسان وفا می جوید یاری بدخوی جفاکاری مرا دیدی؟ نی حبسی طره خوبان مکن آشفته مباش روزی بدتر زی شبی تاری مرا دیدی؟ نی چند پنهان کنم اسراری محبت سودا مطلع شعری گوهرباری مرا دیدی؟ نی

گفتم که آدم گشت وجودم زغمی تو گفتا که کرا غم زی وجود و آدمی تو تا بر دری میخانه سرش خاک نگردد زاهد نبرد ره به حریم حرمی تو ای مطرب جان بخش دم لب به لبم نی چون نی که دم زنده بمانم به دمی تو حقا که مرا مایه صد عمری دراز است اندیشه زلفی سیهی خم به خمی تو گر جنس حیات است وگر جوهری روح است امید که سازیم نساری قدمی تو هر کس زی تو اندر خور خود یافت براتی هرگز نرود نقش خطا بر قلمی تو هرچند که سر تا به قدم غرق گناهم شکر است که نومید نیم از کرمی تو هر کس که به درد و غم هجران تو خو کرد بر راحت جاوید رسید از علمی تو لذت دهدش شکر و کرامت دهدش فقر نفسی که نوا یافته از بیش و کمی تو تضمین یکی مصرعت افتاده بهانه سودا دو سی مصرع که چکید از قلمی تو این بود که در مطلع این قطعه نوشتم گفتم که آدم گشت وجودم سی غمی تو

سودا اسلوبهای عجیب و در فارسی تصرفاتی غریب دارد. این غزل از آن جمله است.

حسنی تو که دارد زی جفا زینت و زینا بر زمه ما عشق تو را ساخت دینا از جنس متای تو جهان جان و دلی بود دیدیم جمال تو و گفتیم فدینا خواه به عتاب تو به ما خواه به لطف دادیم رضا هرچی لنا هرچی علینا تا کی به جفای تو بیصبریم و نرحمی اکنون سر خود گیرم و راهی حرم اینا تا کی به جفای تو بیصبریم و نرحمی اکنون سر خود گیرم و راهی حرم اینا در محفل عشاق توی قوت روحا در دیده احباب توی قرة عینا خور خیره شد از صافی آن ساید سیما مه تیره شد از پرتو آن ساق لجینا هرچند بی عشقند تو را مردم عالم در کوی تو عشاق تو را نحن حدینا گفتم که بدان درد مرا گفت علیمنا گفتم که ببین حال مرا گفت رعینا گفتم که به پیش کی روم تا بی علاجد درد منی دل سوخته را گفت لدینا صد حیله و تدبیر بخرجیدم و سودا آخر نشنیدم سخن زان شفتینا

در مملکتی حسن تو عشقم نچلیدا، پای خیردم در رهی شفقت کچلیدا، ریش دلم در جگرم ریشه دوانید، هر خار که در پای سگانی تو خلیدا، گلزار شد از زخم جفای تو دلم، ما پیکان تو شد بر در این باغ کلیدا، آتش نبود آن که بیننگد زتر و خوشک، دریا نکی آرید زهر پاک و پلیدا، در خواب جمالی تو به او شاق نمودند، از شوق رخت رقص کنان می یللیدا، در عشق تو سودا ببد و نیک جهان ساخت، آخر به مرادی دل خیشت بغلیدا. و نیز در همین اسلوب، با عشق ما اگر آن شوخ سرکش اعترافیدی، براوردی ز خاطر کینه را و سینه صافیدی،

واشکافیدی. منی مسکین تعجب ساده ام، تحسین طمع خامم، که می امیدم از عهدی تو گر صد ره خلافیدی. به خیلی عاشقان تیغ آختی، شمشیر شافیدی، چو من امید کردم خنجری خود را غلافیدی. نما را یک نگه زان نرگسی شهلا پسندیدی، نما را یک تبسم زان لبی شیرین کفافیدی. چرا با ما در اول از سری صدق اختلاطیدی؟ چرا با ما در آخر از رهی کین انحرافیدی؟ منی سودا به غمهای تو هرچند اتفاقیدم، تو از روی غروری حسن با من اختلافیدی.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Сафинае дорем дар баҳри нопайдо канори шеър. Дар ин сафина дафинаи аз шеъру аз суруд овардаем. Барномаи сафинаи сафед ҳовии ашъори рангин ва таронаҳои дилангез аз осори шоирон.
2: дуруд ба шумо дилбохтагони созунаво ва муштоқони чакомаву таронаҳои воло. инак боз фурсати он расида, ки хонаи зеҳну дунёи дилро аз накати гулбоғи адабиёту санъат муаттар намоем. дар ин раҳгузор бо сафинаи сафед ҳамсафар бошед. ишқи ӯ боз андар овардам ба банд, кӯшиши бисёр номад судманд. тавзанӣ кардам надонистам ҳаме, кас кашидан сахттар гардад каманд. ишқ дарёи канора нопадид, кай тавон кардан шино и ҳушманд. ишқро хоҳӣ ки то поён барӣ, баски биписандид бояд нописанд. зишт бояд диду ангорид хуб, заҳр бояд хурду пиндорид қанд. робиаи балхӣ, нахуст шоираи форсигӯ ва ҳамзамони устод рӯдакӣ, ҳамоне ки шайх аттор дар бораи шеъраш мегӯяд: чунон дар шеър гуфтан хушзабон буд, ки гӯҳи аз лабаш тамъе дарон буд. шунавандагони азиз, албатта чуноне ки медонед, талошу заҳматҳои давлату ҳукумати мамлакат зери роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои арҷ гузоштан ба гузаштаи пурифтихор ва ба ин васила пайванд додани гузашта бо имрӯзи миллат пеш аз пеш самараи дилхоҳ ба бор меоранд. бахусус қабул шудани қатномаи ЮНЕСКО оид ба таҷлили 1050 солагии нахустин шоираи забардаст ва соҳибдевони тоҷик Робиаи Балхӣ дар сатҳи байналмилалӣ давоми солҳои 2026-2027 намунаи олӣ ва натиҷаи равшани чунин талошу заҳматҳост. вобаста ба ин тадбир бо ибтикори Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ва Институти Забон ва Адабиёти ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ чанде пеш дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон конфронси байналмилалии илмию зареви Робиаи Балхӣ нахуст бонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс бо ширкати донишмандон, муҳаққиқон ва адабиётшиносон аз дохилу хориҷи кишвар, аз ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Покистон, Афғонистон, Эрон, Озарбойҷон, Туркманистон, Туркия ва Фаронса ва Ҳоланд баргузор гардид. барномаи имрӯзаи мо аз ҷараёни ҳамин конфронси байналмилалӣ омода шудааст. Робиаи Балхӣ яке аз чеҳраҳои нодир ва шоистаи таърихи адабиёти тоҷик аст, ки номи ӯ бо зебоӣ, ишқ, хират ва озодандешӣ ҳамеша ҷовидона мондааст. дар конфронс президенти Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон Қобилҷон Хушвахтзода иброз дошт, ки Робиаи Балхӣ аз чеҳраҳои дурахшони адабиёти классикии тоҷику форс буда, бо истеъдоди нодир, ҷаҳонбинии васеъ ва маҳорати баланди суханварӣ дар таърихи фарҳангу адабиёти миллӣ мақоми хоса касб кардааст.
3: боиси ифтихор ва сарфарозист, ки бо ифтикор ва ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 35 соли даврони истиқлоли Тоҷикистон кору эҷод ва рӯзгору осори намояндагони барҷастаи илму адаби гузаштаи мо чун Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Носири Хусрав, Умари Хаём, Мирсаид Алии Ҳамадонӣ, Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ, Камоли Хуҷандӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Садрдин Айнӣ, Мирзо Турсунзода ва даҳҳо тани дигар дар сатҳи байналмилалӣ таҷлил карда шуд, ки ин барои арҷу эҳтиром гузоштан ба эҷоди бадеии аҳли сухан дар тӯли қарнҳо дар таҳкими худшиносиву худогоҳӣ ва ватандӯстии насли имрӯзаи кишвар мусоидат менамояд. дар заминаи чунин иқдомоти адабу шоирпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин боргоҳи маърифат бо ташаббуси Академияи миллии илмҳо, Вазорати корҳои хориҷӣ, Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар муассисаҳои илмию фарҳангии кишвар баргузор шудани конференсияи илмию назариявии Робияи Балхӣ, нахустбонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс баргузор мегардад. Адабиёти нимаи дуюми аҳди Сомониён дар радифи мардони бузург номи Робия, духтари қаби қуздории Балхиро зикр намуда, ки корномаи адабии ӯ 1050 сол аст, ки зеби таскираҳо ва китобҳои таърихи адабиёти тоҷикию форсӣ гардидааст. Дар ин асари пурнусрати шеъру адаб, Робияи Балхӣ низ дар баробари мардон баҳри инкишофи сухани ноби порсии тоҷикӣ саҳми босазо гузоштааст. Ба қавли адабиётшиноси ҳинд Шиблии Нуъмонӣ, яке аз ихтисосоти асри Сомонӣ ин буда, ки завқи шеъру шоирӣ дар занон ҳам ривоҷ доштааст ва аз ҷумла Робияи Балхиро дорои табъи саршор донистани Шиблӣ тасодуфӣ набудааст. Аммо ибтикороти шоиставу мондагоре, ки Робияи Балхӣ дар шеъру адаби охири аҳди Сомониён ва ибтидои аҳди Ғазнавиён анҷом додааст, боиси сабти номи ӯ дар китобҳои таскиравӣ ва таърихи адабиёт гардидааст. Қадимтарин сарчашмае, ки дар бораи Робияи Балхӣ маълумоти ҷолиб ва дархӯри истеъдоди шоирии ӯро дарҷ намудааст, Лубобулалбоби Авфӣ мебошад. Аз таъкидҳои Авфӣ бармеояд, ки Робияи Балхӣ дар фазлу камол ва адабу ҳикмат аз нодирагуфторҳои рӯзгори худ будааст.
2: بله، چونانی که از سرچشمه ها برمی آید روبه بلخی نخستین زنی شاعره در زبانی دری به شمار می رود که در تذکیره های ادبی از او با احترام یاد کردند. اندیشه های مشاور کلان بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید بر رشد اجتماعی و رابطه با جامعه مسرور عبدالازاد را می شنویم.
4: ҳамоиши мазкур тибқи амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 январи соли 2026 оид ба баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2026, инчунин дар доираи қатномаи ЮНЕСКО оид ба эълон намудани соли 2026-27 чун солҳои бузургдошти Робияи Балхӣ баргузор мегардад, ки мавқеу мақоми шоистаи ин нахустбонии он исхонварро дар таърихи адабиёти тоҷику форс баръало нишон медиҳад. Лозим ба таъкид аст, ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар аз ҷониби асосгор сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арҷу эҳтиром гузоштан ба корномаи шахсиятҳои варзидаи таърихию адабии миллати тоҷик ба ҳукми анъанаи нек даромадааст. Ин аст, ки бо ибтикори бевоситаи пешвои муаззами миллат дар даврони соҳибистиқлолӣ 1150 солагии устод Абуабдуллоҳ Рудакӣ, 1000 солагии Носири Хусравӣ Қубодиёнӣ, 700 солагии Мирсаид Алии Ҳамадонӣ, 700 солагии Камоли Хуҷандӣ, 600 солагии Абдураҳмони Ҷомӣ бо шукӯҳу ҷалоли хос таҷлил гардиданд. Ҳар кадом аз ин ҷашнвораҳо рӯйдоди муҳиме дар ҳаёти адабиву фарҳанги кишвар ба ҳисоб рафта, ҷиҳати арҷгузорӣ ба шахсияти мондагори ин адибони бузург, инчунин таҳқиқу ҳаёту эҷодиёти онҳо такони ҷиддӣ бахшиданд. Ма чунин таваҷҷуҳи адабпарваронаи пешвои муаззами миллат, олимону адибони варзидаро аз гӯшаву канори олам ба кишвари соҳибистиқлоли мо сари ҳар чанд вақт гирди ҳам меорад ва имрӯз вобаста ба таҷлили солгарди Робияи Балхӣ ҷамъ омадаем, то ин ки доир ба ҳунари волои сухан офарини ӯ ибрози назар намоем. Робияи Балхӣ аз ҷумлаи нахустин ба унвони суханвар яке аз шахсиятҳои эҳёии замони Сомониён ва ҳамзамони нисбатан ҷавони устод Рудакӣ ба ҳисоб меравад. Чунон ки пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асари худ чеҳраҳои мондагор қайд менамояд, Робияи Балхӣ бо ашъору осори хеш дар канори Абуабдуллоҳ Рудакӣ, Абушакури Балхӣ, Шаҳиди Балхӣ, Муродии Бухороӣ, Абутоҳири Хусравонӣ ва дигарон шукӯҳу азамати давлати Сомониёнро таҷассум менамояд. Аз ашъори Робияи Балхӣ то кунун ҳамагӣ 5 байт боқӣ мондааст, вале аз ҳамин ашъори боқӣ монда метавон дар бораи сабки сухан, тасвирҳо, мазмуни муҳтавои онҳо ба хубӣ фаҳмиду дарк намуд, ки او شاعرای توانا بوده است. اشعار رابعه بلخی با لطافت و شیرینی، ساده و آسان، برجستگی تاثیر و تخیل شاعرانه، یعنی با سبک خراسانی سروده شده است. در آن طرز سخن رودکیوار احساس می شود و همان غزل مشهورش گواهی این گفته هاست. زیبست گل که بر باغ معوا گرفت، چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت، سبا نافه مشک تبت نداشت، جهان بوی مشک از چی معنا گرفت. این غزل تا کنون یکی از غزلهای زیبای ادبیات غنی تاجیک و فارس و دارای تشبیهات تازه و آب نارسیده بوده، تا کنون بعدی گذشت زیاده از ده قرن به ذوق زیبای شناختی ما تأثیر خوب و پر احساس دارد. یعنی ایجادیات رابعه بلخی و دیگر بزرگان علم و ادبی ما قطع نظر از آن که به چی تعداد تا زمان ما رسیدند، خصوصیت ماندگاری دارند، در خور همه دور و زمان هستند و هیچگاه اهمیت بزرگ ادبی با شناختی و تاریخی خود را از دست نمی دهم. زیرا تکرار می کنم دارای خصوصیت ماندگاری، خصوصیت ابدی دارم. این است که ما امروزیان به یاد و یادگار آنها از آن جمله رابعه بلخی ارج می گذاریم، در حافظه ملی خود نگاه می داریم، حیات و ایجادیات آنها را مورد تحقیق قرار می دهیم و برای نسل های آینده چون نمونه عبرت پیشنهاد می نماییم.
2: با گفتی وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان مطلوبه خان ستاریان، آموزش زندگی و ایجادیات رابعه بلخی امروز تنها آموزش زندگی نامه یک شاعر نیست، بلکه تحقیق صحیفه های مهمی تاریخ فرهنگ، مقام زن در جامعه، رشد تفکر ادبی و ارزش های انسانگرایی می باشد.
5: باید گفت که برگزاری این همایش با نفوذ علمی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با شرکت عالمان و پژوهشگران، نمایندگان مؤسسه های علمی و ادبی با نفوذ وطنی و خارجی، پیام از آن میرساند که در سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، بزرگداشت ادیبان و دانشمندان، سخنوران و صاحب نظران نقش محوری دارد. محض با پیشنهاد پیشوای ملت در اجلاسی 43 کنفرانس جنرالی یونسکو 1050 سالگی رابعه بلخی، نخستین بانوی سخنوری تاجیک با فهرست بزرگداشت های یونسکو برای سالهای 2026-27 وارد شد که شارح تجسم حقیقت این امر به شمار می رود. با اشارت به این نکته، پیشوای ملت در پیام خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از 16 دکبر سال 2025 چنین تاکید نمود: از جانب یونسکو قبول شدن قطنامه در مورد بزرگداشت 1050 سالگی رابعه بلخی دلیل جایگاه خاصی میراث و ارزش های فرهنگی و معنوی تاجیکان در تمدن عمومی بشری می باشد. با مقصد ارجگذاری به مقام و سهم ارزشمند رابعه بلخی در رشد ادبیات تاجیک و فارس و معرفی بیشتر میراث ادبی او، حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در سال جاری برگزاری سلسله چاربینی های علمی و فرهنگی را به مناسبت 1050 سالگی رابعه بلخی راه اندازی نمود. واقعا مرور و میراث بازمانده از این نخست بانوی سخنور که دانشمندان آن را 55 بیت عنوان کردند، از آن پیام میرساند که هنوز بروزگاری سامانیان که بنیاد شعر تاجیکی از جانب استاد رودکی گذاشته شد، اولین سخنور از میان بانوان برخواسته است که پایه شعرش بلند و بزرگ بوده، با این حجم کم مقام یک دیوان را نیز صاحب است. مایه افتخار ما تاجیکان است که اگرچه شعر فارسی تاجیکی از سوی استاد رودکی بنیاد نهاده شد، محض در همین ایام شعر خوبان پارسیگو نیز محض با کوشش رابعه بلخی اساس گذاشته شده، مین بعد از سوی محستی، مهری، زیبونیسا، گلرخسار و فرزانه و دیگران با بهترین شیوه ادامه یافت. در اندیشه های لبریز نزاکت رابعه بلخی، شکوفتنی گل و جلوه های زیبای شناسانه ای آن در ایام بهار و آن مانند می شود که گویا تمام چمن به صورت ارژنگ مانی معروف ترین صورتگر در آمده است. بر اساس تحقیقات سالهای اخیر انجام یافته می توان اظهار داشت که رابعه بلخی نه تنها یکی از نخستین شاعران ادبیات فارسی، بلکه اولین بانوی صاحب دیوان در حوزه فرهنگی تاجیک و فارس محسوب می شود. شخصیت او رمز استعداد، آزاداندیشی، جسارت و محبت پاک انسانی بوده، آثارش تا امروز اهمیت معنوی و بدیهی خود را نگه داشته است. هرچند از میراث ادبی رابعه تنها نمونه های محدود تا روزگار ما رسیدند، همان آثار باقی مانده نیز از جهان بینی بلند، مهارت شاعرانه و ذوق نازک بدیهی او شهادت می دهند. Робеи Балхи дар таърихи адабиёти мо ҳамчун бонии муаффӣ шудааст, ки дар замони пур аз маҳдудиятҳои иҷтимоӣ бо нерӯи истеъдод ва иродаи худ тавонист мақоми шоистаро дар фазои адабии асри худ касб намояд. Маҳз ба ҳамин хотир омӯзиши зиндагӣ ва иҷодиёти Робеи Балхи имрӯз танҳо омӯзиши зиндагиномии як шоир нест, балки таҳқиқи саҳифаҳои муҳими таърихи фарҳанг, мақоми зан дар ҷомеа, рушди тафаккури адабӣ ва арзишҳои инсонгароёна мебошад. Муҷиби ифтихор ва сарфарозии ки дар даврони истиқлоли миллӣ таваҷҷӯҳ ба маърифати шеър ва андешаи Робеи Балхӣ дар заминаи сиёсати маънавӣ бунёди пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шеваи тоза касб кард.
2: Зибас гул ки дар боғ маъво гирифт, чаман ранги арҷанги моно гирифт, магар чашми маҷнун ба абр андар аст که گل رنگ رخساری لیلا گرفت. در ادامه کنفرانس، علمان و محققان از داخل و خارج مملکت معروضه نموده تاکید داشتند که روبه بلخه از نخستین ستاره های تابنوک آسمان ادبیات تاجیک و فارس به شمار رفته. ایجادیات او در تشکل ادبیات کلاسیکی و رشد عنانه های سخنوری فارسی زبانان نقش مهم بازیده است. در حاشیه این گفته ها اندیشه های شکوفته یاسین عباسی، استاد دانشگاه بین المللی زبان های معاصر را از جمهوری پاکستان میشنویم.
6: موضوع مقاله بنده رابعه کوزداری اولین شاعره فارسیگوی شبه‌قاره است. شبه‌قاره سرزمینی است که از دیرباز با زبان و فرهنگ فارسی آشنا بوده است. در این شکی نیست که زبان فارسی تا قرن‌های متمادی در این سرزمین به عنوان زبان رسمی و اداری متداول بوده است. ولی از شواهد تاریخی برمی‌آید که با حمله محمد بن قاسم در سال 96 هجری زبان و فرهنگ فارسی انقلاب را از آن زمان تا به امروز هزاران نفر عام از زن و مرد کتاب‌های گوناگون چه به صورت منصوب و چه به صورت منظوم به این زبان شیرین نگاشته اند و که بوی عطر آگین این زبان شیرین مشام ما را تا هنوز معطر نگاه داشته است. اما اگر دقت بکنیم و مطالعه دقیق راجع به شعر و ادبیات فارسی داشته باشیم، پی می‌بریم که آغاز ادبیات فارسی در این سرزمین با اسم رابعه کوزداری شروع می شود که به زبان فارسی اشعار نغز و شیرین می سوند و به عنوان اولین زن فارسی گوی شبه پاری شناخته می شود. رابعه گزداری یگانه دختر سرداری که کابل گزدار نام داشت بود. قبل از این که به اصل موضوع بپردازیم، لازم است که کمی راجبه شبه پاری توضیح بدهیم. شبه پاری سرزمین پهناوری است که از نظر انسانی، فرهنگی و جغرافی بسیار متنوع و دارای سواحل طولانی و آبهای وسیع در اطراف خود است. شبه پاری از شمال به رشته کوه مالیا و فولاد تبت چین، از شمال غرب ترکستان چین، از غرب به ایران و افغانستان و از شرق به برمه و خلیج بنگال و از جنوب به اقیانوس هند و از جنوب غرب به دریای عمان متصل می گردد. همان گونه که قبلا هم ذکر رفته که رابعه کوزداری یگان دختر سرداری که کاب بن کوزدار نام داشته بود، در زمان پدر رابعه کوزداری در ناحیه جنوب شرق قلمرو خراسان و میان سیستان و مکران قرار داشت و منابع تاریخی آن شهر را شهری کهن در مسیر ارتباطی سیستان، مکران و بست معرفی می کنند. بنابرای گفته شبلی نومانی، رابعه از کسانی است که در تأسیس کاخ ادبیات فارسی شرکت داشته است. اشعار او بسیار شیرین و دلپذیر است، ولی متاسفانه مقدار زیادی از آنها باقی نمانده است. خوب وصف می کند، بسیار نازک خیال و غزل شیرین و روان پرور است. آنچه که از رابیه به ما رسیده خیلی اندک است، ولی حکایت می کند که غزل و قطعه و قصیده استادانه می گفته و می توان گفت ردیف معدودی فارسی سرایان بوده که مبتکر و تکمیل کننده غزل و قطعه و قصیده بوده اند. برای ما مایه خرسندی است که این زن شیرین زبان فارسی به عنوان اولین سخنگوی فارسی شش بکاره نیز شناخته می شود.
2: Thank you. شویر و عارف مشهور فرید دنی اتار در مصنوی الهی نامه از ملاقات و مشاوره انجام دادن روبیه با استاد رودکی و مورد ستایش قرار گرفتن سروده های وی یادآور شده است. روبیه به سبک بیان و وزن شعر به زبان مادری ما نوآوری ها وارد کرده. بندشه ادیب معروف شمس قیصر رازی در الموجم بحر خاصی را از بحرهای شعر پارسی اضافه کرده است. به همین خاطر همچنین در رابطه با آنکه وی نخستین شاعره صاحب دیوان به زبان مادری ماست، بعضی محققان در قیاس با استاد رودکی پدر شعر فارسی روبیه را مادر شعر فارسی گفتند. در حاشیه این گفته ها اندیشه دکتر علمهای فیلولوژی پروفسور مطلوبه میرزا یونس را با هم میشنویم.
5: صورت و سیرت رابی بلخی طول هزارها سال است که توجه اهل ادب و اهل فرهنگ را به خود کشیده است و با وجود خیلی نارسا بودن اسناد معتمد و مقدار ناچیز اشعار او که تا روزگار ما رسیده است، نام رابیه افادگر رمزی، زن شاعر و عاشق مبارز شده است. همین دلیل هاست که طول قرنها درخش این ستاره تابناک با مرور زمان کاهش نیافته، برعکس تا رفت نورانی تر و تا رفت پرجلاتر می شود. سبب توجه زیاد به این بانوی سخنور نه تنها فصاحت و بلاغت کلامش بلکه شخصیت خارق العاده اش بوده است. حالا در دست ما 19 اثر بدیعی درباره رابی بلخی موجود است و اولین آنها حکایت دختر کعب از الهینامه شیخ عطار نیشاپوری است که در آخر سده 12 تألیف شده است و درباره این اثر علاقه استادان چند سخن گفتند و من فقط اضافه کردم میخواهم که در سده 19 همچنین مثنوی دیگری از جانب رضا قلی خان هدایت تألیف شد با نام گلستان ایرم و بعداً در سده 20 و ابتدای سده 21 باقی همه آثاری که دربارش میخواهیم امروز سخن گوییم. از جمله در تاجیکستان دختری نقابدار تاجی عثمان، سرود ناتمام عبدالسلام عطابایف، روحی اوریانی استاد بلرخسار، داستان عشق رابعی دولتشای تاهری، اهدا برابعی بلخی صبرین، ایرسی نقره سنتنیا، غروب سلیم زرفشانی، عشق رابعی بلخی مجید سلیم، مویه رابی بلخی عمردین یوسفی، برابی بلخی نخود شاعرش شعر تاجیکی فارسی، دو شعر برهان الدین سروری، از جمله در ایران رابیه دختر کعب ناصر نجمی، داستان بکتاش برابیه ی زهرا خاندری، در افغانستان شعله بلخی ناصر تهوری، رابیه در واپسین لحظه های زندگی عبدالقیوم ملکزاد، در ازبکستان رابی بلخی ایساجان سلطان و خون قلم عبدالبرات قادری که همگی در تکیه و قصه جانگداز و دلخراش رابی بلخی نوشته شدند. از نظر انواع ادبی این اثرها خیلی گوناگون هستند. از جمله مثنوی و داستان منظوم 4 عدد، پاویست و قصه 7 عدد، دراما 2 عدد، شعر 6 عدد، یعنی در مجموع تا امروز در تاجیکستان 11 اثر، در ایران 4 اثر، در افغانستان 2 اثر، در ازبکستان 2 اثر به قلم آمده است. شاید باز آثار دیگری هم باشد که ما هنوز دسترسی نیافتیم. خیلی که گفتیم اولین اثری که درباره رابی بلخی نوشته شد و قلم شیخ عطار سیمای این شاعره ناتکرار را چون یک دوشیزه عاقله و فاضله، حساس و شوریده دل، خوش سخن و پاکیزه دینت و در عشق صادق و جانفدا به قلم آورده است. اهمیت بزرگ این اثر نه تنها در خصوصیت های بدی و اسلوبی بلکه در سنت های مهمی نیز می باشد که طول قرن ها منبع آموزش عالمان و سرچشمه الهام ادیبان شده است. در سبک عطار تصویرها مقام برجسته دارند. تصویر چهره، خصلت، حالت، محیط، طبیعت خیلی مفصل و رشته نظم آمده است.
2: اکرم دخیل آغلی نامزد علمهای فیلولوژی معاون دیرکتور اوید به علمی اینستیتوت دستنویسهای به نام محمد فضولی اکادمی ملی علمهای آذربایجان باشد، تاثیرات خویش را از آبادی امروز کشور ما چنین ابراز داشت.
7: هواپیماهای باکو تاجیکستان دوشنبه در تاریکی شب انجام میشه. من آمدم هتل، جای به جای شدم، تاریخ بود و روز که شهر دیدم من حیران موندم. من تقریبا در ممکن 30 کشور بودم. در تاجیکستان من سال 72 زمانی که دانشجو بودم اون موقع بودم. اون دوشنبه کجاست؟ این دوشنبه کجاست؟ این دوشنبه یک گلستان ارم است، یک گوشه جنت است. ما از این درخت ها، از این سبزیجات، از این گل ها در هیچ کدام شهر حتی در خود باکو هم ندیدم. درسته باکو هم خونه ها آسمان خراش ها زیاد ساخته شده، اما به این قشنگی، به این علامت های ملی نیستم. بله، این البته تشکر میشه اولا به رئیس جمهور تاجیکستان، بعدن هم اونا که این کارا را کردن.
2: در ادامه اکرم دخیل اغلی معروضه خیش رو در موضوع خصوصیت های عمومی و فرق کننده نظم روبه بلخی و مهستی گنجوی با زبان روسی پیشنهاد نموده. تاکید نمود که روبه بلخی و مهستی گنجوی در تاریخ بیش از هزار ساله ادبیات نوی فارسی در ردیف مردان به ایجاد شعر پرداخته، در بنیاد کوخ بزرگ نظم تاجیک و فارس سهم ارزنده گذاشتند.
7: Творчество двух выдающихся представителей женского слова в классической персиадичной поэзии Рабия Бархи и Мехсети Ганджави неизменно находится в центре внимания исследователей и в сопоставительном аспекте. Анализу подвергается их поэтический мир, жанровые особенности, тематический круг, языковые и стилистические характеристики на основе образов. Их стихотворений определяются общие отличительные черты. Несмотря на приверженность классическим традициям, каждая из поэтесс представляет разные эстетические направления. Хотя участие женщин-поэтов в ранние и классические периоды персоязычной поэзии было ограничено, созданные ими произведения всегда выделялись высоким художественным уровнем.
2: Фишунд Ассавсану Гул Сейму Зарбот Зихи Боди Кирахмат Бод Барбот بیداد از نقش آذر صد نشان آب، نمود از سحر مانی صد اثر باد. مثال چشم آدم شد مگر ابر، دلیل لطف عیسی شد مگر باد. که دور بارید هر دم در چمن ابر، که جان افسود خوش خوش در شجر باد. اگر دیوان ابر آمد چرا پس، کند عرضه سبوهی جامی زر باد. گلی خوشبوی ترسم آورد رنگ، از این غماز صبح پرده در باد. برای چشم هر نااهل گوی، عروسی باغ را شد جلوه‌گر باد. عجب چون صبح خوشتر می برد خواب، چرا افکند گل را در سحر باد. چی مصرهای زیبای دلنشین روبه بلخی با شعر و اندیشه های خود به فرهنگ فارسی زبانان روحی تازه و زنانه بخشید و محبت را همچون ارزش پاک انسانی به عالم معرفی نمود. آثار باقی مانده از او هرچند کم شمار است، اما سرشار از احساس، زیبایی و اندیشه های عمیق فلسفی است. در حاشیه این گفته ها اندیشه های شاعر، استاد دانشگاه بین المللی زبان های خارجی تاجیکستان سلیم خطلانی را با هم میشنویم.
8: این روز مبارک را باید با تمام مردم تاجیکستان و تمام مردم فارسی زبان دنیا مبارک باد گفت، چون این روز البته یکی از روزهای در این سال که سال رابیه عنوان شده است مبارک باد باید گفت. و این سال از جانب یونسکو هم که اعتراف شد همچون سال 1050 سالگی رابیه بلخی، ما را به اون وادار میکند که باید از اون افتخار داشته باشیم که چنین گذشته پر افتخار ادبی داریم. ادبیات ما البته هر قدر که ما بها گذاری نکنیم، خود همون مشکه هست که خود بوی میدهد. و اگر ما از زمانی حتی پیش از زمانی استاد ابو عبدالله кӯдакӣ ба ин адабиёт таваҷҷӯҳ намоем, ҳамон авасто худаш гувоҳи он аст ки мардуми форсзабон, мардуми ориёӣ, яъне аз тамаддуни бисёр ғановатманде бархурдор аст ва Робияи Балхӣ яъне намунае аз ҳамин шохсори пурҷавона аст. ҳанӯз ҳам яъне дар ин шохсор ҷавона мерӯяд ва ин адабиёт пирӣ надорад. Фикр мекунам ки хусусан бо ашъори Робияи Балхӣ, ки аз ҳамасрони падари шеъри форсӣ Абу Абдуллоҳ Рудакӣ яъне маҳсуб мегарданд, мероси зиёде боқӣ намонд аз Робияи Балхӣ, аммо мукаммал бура муайян гардед, ки яъне аз Робияи Балхӣ ҳамон 55 байте, ки ба мерос мондааст, худ гувоҳи он аст, ки яъне Робияи Балхӣ яъне аввалин зани гӯяндаи шеър аст дар адабиёти форсӣ ва бисёр ҳам бо мазмуни баланд шеърро суруд, яъне шеърро дар баробари устод Рудакӣ сурудааст. Агар мо ба тасвирҳои ашъори Робияи Балхӣ вақте назар мекунем, мебинем, ки Робияи Балхӣ бисёр мардона сухан гуфтааст, мардона шеър гуфтааст. Шеърро яъне аз он ки Рудакӣ абармард гуфтааст, аз ӯ нахостааст, ки ҷудо кунад ё пасттар гӯяд, сай кардааст, ки баландтар парвоз кунад. яъне шеъри Робияи Балхӣ ҳамон як сухани мардонааш кифоят мекунад, вақте мегӯяд мо дар ҳамаи ҷо, яъне ба армони дили мо мардон мегӯяд, ки мегӯяд қадаҳ гир чанде дунё магир, ки бадбахт шуд ҳар ки дунё гирифт. вале набояд аз тасвирҳои Робия, яъне шоираи бисёр тасвиргаро ҳаст Робия, ин ки табиатро, абрро мебинад, лолаи ишқро мебинад, масалан дурри сириш, марҷони сиришкро мебинад, мо бубинем, ки яъне Робия дар як қатраи борон чӣ қадар метавонад тасвирҳо биофарад, метавонад дар як ранги лола дунёи тасвир биофарад. мо дар ҳамин 55 байте, ки боқӣ мондааст аз Робияи Балхӣ, метавонем тамоми намунаи пуртасвири адабиёти ғаноманди форсиро албатта пеши назар бубинем. барои ҳамин дар донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон бо ибтикори муаллимаи пуркору пурдони мо, ректори донишгоҳ профессор Жилогул Назарзода, ҳамин сол ду китобе ба нашр расид, ки ин ҳам бошад Жолаи Сириш, ки бубинед чӣ гуна шеър мегӯяд, ин аз худи ва муаллима чӣ гуна номгузорӣ кардан Жолаи Сириш дар Лолаи Ишқ, дар ин ҷо маҷмӯи мақолаҳои, албатта маҷмӯи мақолаҳои тамоми устодон донишгоҳи мо дар инҷа ҷамъоварӣ шудаанд, ки бисёр паҳлӯҳои нокушодаи эҷодиёти Робияи Балхиро албатта равшан намуданд ва дар ин китоб ҷой дода шуданд. дар инҷо карона-нопадид ҳам аз ҳамон ашъори худи Робияи Балхӣ ин калима иқтибос оварда шудааст, ки бо даҳ забони хориҷӣ тарҷума шудааст. яъне шеъри Робия бо даҳ забони хориҷӣ дар донишгоҳи мо бо ибтикору кӯшиши саи шаборӯзи муаллимаи азизи мо Жилогул Назарзода албатта ба дасти хонанда расиданд, ки хеле зоиваст. ба ҳамин ду китоб ин армуғони донишгоҳи мо ба истиқбол аз ҷашни Робияи Балхӣ мебошад.
1: кошк танам боз ёфти хабари дил, кошк дилам боз ёфти хабари тан, кошк ман аз ту бирастаме ба саломат, ой фусусо куҷо тавонам растан. шеърҳои Робия гарчи шумораи онҳо то замони мо кам боқӣ мондааст, аммо онҳо бо ҳунари баланди суханварӣ ва эҳсоси амиқи инсонӣ фарқ доранд. ӯ занро ҳамчун мавҷуди соҳибиақл, соҳибҳис ва озод мефаҳмонад. ин паём, ки дар асри даҳ баён шудааст, имрӯз низ барои ҷомеаи муосир аҳамияти хос дорад. даъват ба баробарӣ, муҳаббат, дониш ва зебоӣ. ҳамин тавр, шунавандагони азиз, фикр менамоем эҳёи номи Робияи Балхӣ дар сатҳи байналмилалӣ на танҳо арҷгузорӣ ба як чеҳраи адабӣ аст, балки иқдоми фарҳангист, ки барои эҳёи арзишҳои умуми башарӣ, муҳаббат, озодӣ ва адолат мусоидат мекунад. шунавандагони азиз, ин буд нигоҳе ба зиндагинома ва ашъори нотакрори бонии суханвари тоҷик Робияи Балхӣ. бо шумо будем масъули барнома Умедаи Абдукабир, коргардон Абдуманнони Раҳмон ва соҳбаторо Қосим Ватанзода. хуш бошед.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.
2: شنوندگان گرامی، یاد دارند که در گفتار پیشین کیخسرو از جیهان گذشت. گیو او را آگهی داد که از دریا بجز نکویی نخواهد دید و گمان ندارد که افراسیاب بر لب آب آید و کیخسرو را به جیهان افکند و تومه ماهیان سازد. چون کیخسرو و فرنگیس و گیو از جیهان گذشتند، شاه در آب سر و تن شست. رودبان حیران بود که در بهاران از آب تیز جیهان سه تن چیزان گذشتند، اما از گفتار خام خود پشیمان شد. کیخسرو چون به نزدیک باجگاه آمد، سپاه توران پدیدار شد. افراسیاب به نزدیک رود آمد، نه کشتی را در روی آب دید، نه آدمان را. پس فرمود تا زود بیابندشان. اما هومان گفت که خود را به چنگ شیر افکندن از روی خرد نیست. کیخسرو به اصفهان آمد، گیو با نامه او نزد کاووس رسید. گودرز در اصفهان کاخ بلند بیاراست و همه شهر را آذین ببست. کیخسرو به دیدار کاووس آمد، کاووس شاه از دیدار او اشک شادی از دیدگاه می ریخت. کیخسرو قصه کودکی خود را باز گفت، اما کاووس از سرفرازی و شهریاری او سخن می کرد و یکی منشور نوشته خراسان و رای هم قوم و اصفهان را برو داد. بگیو آفرین ها گفت، فرنگیس را گلشن زرنگار بیاراست. سپس خواستند به استخر به کاخ کشواد بروند، اما توس سر پیچید. از این کار توس گودرز خشمی شد و به او نامه فرستاد که در روز شادی بهانه نجوید. اما توس در پاسخ نامه عرض تکبر کرد که در ایران پس از رستم پیلتن سرفراز لشکر منم و از تخم فریدون یادگارم. چون نامه را گیو برده بود، از پیش توس خشمی برخاست و او را بیرای و خرد خواند و این نکته را به گودرز نیز باز گفت. و اینک پایان داستان سیاوش را بشنوید. گویندگان گلنسا زمانی، ساربان، بازار صابر، بیرنگ کهدامنی و کمینه.

براشفت گودرز و گفت از مهان همی توس کم باد اندر جهان نماییم او را که فرمان و تخت کرا زیبد و فر او رنگ و بخت نبیره پسر داشت 78 بزد کوس و آمد از ایوان به دشت سواران جنگی 10,000 برفتند برگستوانور سوار سپهدار گودرز لشکر شکن سپاهش ز گودرزیان انجمن وزان سو بیامد سپهدار توس ببستند بر کوهه پیل کوس ببستند گردان فراوان میان به پیش اندرون اختر کاویان چو گودرز را دید و چندان سپاه کزان خیره شد چشم خورشید و ماه یکی تخت بر کوهه ژنده پیل ز پیروزه تابان به کردار نیل جهانجوی کیخسرو تاجور نشسته بر آن تخت و بسته کمر به گرد اندرش ژنده پیلان 200 تو گفتی به گیتی جز او شاه نیست بر آن تخت میتافت خسرو چو ماه ز یاقوت رخشنده بر سر کلاه ابا یاره و طوق و با گوشوار به دست اندرون گرزه گاوسار

غمی شد دل طوس و اندیشه کرد که امروز اگر من بسازم نبرد بسی کشته آید ز هر دو سپاه ز ایران نبرخیزد این کینگاه نباشد جز از کام افراسیاب سر بخت ترکان براید ز خواب به توران رسد تخت شاهنشهی سرآید همه روزگار بهی خردمند مردی و جویند راه فرستاد نزدیک کاووس شاه که از ما کسی گر بر این دشت جنگ نهد بر کمان چوب تیر خدنگ یکی کینه خیزد که افراسیاب همه شب نبیند جز این را به خواب

گفت نرم ای جهان دیده پیر من زهر برنده بر جام شیر بنه تیغ بکشای بند از میان نباید که این سود گردد زیان سپه پهلوانان ابی انجمن خیرامند هر دو به نزدیک من

چو خورشید برزد سر از بروج شیر سپهر اندر آورد شب را بزیر فری برز با توس نوزر دوان بیامد به نزدیک شاه جهان چنین گفت با شاه کاووس توس کنون با سپه من برم پیل و کوس همان من کشم کاویانی درفش کنم لعل رخسار دشمن بنفش به فر فری برز و زور کیان ببندم کیانی کمر بر میان بدو گفت هر کس که راند زی پیش نگردد شما ریج بر کم و بیش برای خداوند خورشید و ماه توان یافت پیروزی و دستگاه فری برز را گرچنین است رای تو لشکر بیارای و منشین سپای بشد توس با کاویانی درفش به پای اندرون کرده زرینه کفش فری برز کاووس در قلبگاه به پیش اندرون توس و پیل و سپاه بشد توس با لشکری جنگ جوی به تیزی سوی دیج نهادند روی چون از دیکی حسن بهمن رسید زمین همچو آتش همی بردمید سینانها زگرمی همی برفروخت میان زیره مرد جنگی بسوخت زمین سر به سر گفتی از آتش است هوا دمی آهرمنی سرکش است سری باره دش بودند در هوا ندیدند جنگی هوا را روا سپه بود فری برز را گفت مرد به چیزی چو آید به دشتی نبرد به تیر و کمان و به تیغ و کمند بکوشد که بر دشمن آرد گزند به پیرامن دیش یکی راه نیست وگر هست از ما کس آگاه نیست میان زیر جوشن بسوزد همه تنی بارکش برفروزد همه تو اندیشه در دل میاور بسی تو نگرفتی این دیش نگیرد کسی بگشتند یک هفته گیردند درش به جای ندیدند پیدا درش به نومیدی از رزم گشتند باز نیامد بر از رنجی راهی دراز

آگاهی آمد به آزادگان بر پیر گودرز کشواتگان که توس و فریبرز گشتند باز تو را رفت باید همی رزم ساز بیاراست گودرز و برخاست غو بیامد سپهبد جهاندار نو یکی تخت زرین زبرجد نگار نهادند بر پیل و چند سوار به گردندرش با درفش بنفش به پایندرون چند زرین کفش ز بیجاده تاجی و توقی ز زر به زر اندرون چند گونه گوهر همی گفت که امروز روز نو است نشست جهانجوی کی خسرو است جهانجوی بر تخت زرین نشست به سر بر یکی تاج و گرز به دست بشد تا دژ بهمن آزاد شاه خود و گیو و گودرز و چندین سپاه چو نزدیک دژ شد به زین بر نشست بپوشید درع و میان را ببست نویسنده خواند بر پشت زین یکی نامه فرمود با آفرین ز انبر نوشتند بر پهلوی چنان چون بود نامه خسروی که این نامه از بنده کردگار جهانجوی کی خسرو نامدار که از بند اهریمن بد بجست به یزدان زد از هر بدی پاک دست تو ای بهمن جادوی تیره جان برندیش از کردگار جهان که اوی است جاوید برتر خدای هموی است روزی ده و رهنمای خداوند کیوان و بهرام و هور خداوند فر و خداوند زور مرا داد اورنگ و فر کیان تن پیل و چنگال شیر ژیان جهان سراسر به شاهی مراست سر گاو تا برج ماهی مراست گر این دژ بر او بوم آهرمن است جهان آفرین را به دل دشمن است به فر و به فرمان یزدان پاک سرش را ز ابر اندر آرم به خاک وگر جادوان راست این دستگاه مرا خود به جادو نباید سپاه چو خم در دوال کمند آورم سر جادوان را ببند آورم وگر خود خجسته سروش اندر است به فرمان یزدان یکی لشکر است همان من نه از پشت آهرمنم که با فر و برز است جان و تنم به فرمان یزدان کنم دژ تهی که این است فرمان شاهنشهی یکی نیزه بگرفت خسرو دراز برو بست آن نامه سرفراز بسان درفشی برآورد راست زگیتی بجز فر شاهی نخواست بفرمود تا گیو با نیزه تفت به نزدیک آن بر شده باره رفت بدو گفت که نامه پندمند ببر سوی دیوار حصن بلند بنه نیزه و نام یزدان بخوان بگردان عنان تیز و لخت بران بشد گیو نیزه گرفته به دست پر از آفرین گرد یزدان پرست چونامه به دیوار دژ در نهاد پیام جهانجوی خسرو بداد ز یزدان نیکی دهش یاد کرد پس آن چرمه تیز رو باد کرد شد آن نامه نامور ناپدید خروش آمد و خاک دژ بردمید همانگه به فرمان یزدان پاک از آن باره دژ
برآمد تراک. تو گفتی که رعد است اندر بهار، خروش آمد از دشت و از کوه سار. جهان گشت چون روی زنگی سیاه، نه خورشید پیدا نه پروین و ما. تو گفتی برآمد یکی تیر ابر، هوا شد به کردار کام هژبر. برانگیخت کیخسرو اسب سیاه، چنین گفت با پهلوان سپاه که بردش یکی تیر باران کنید، کمان را چو ابر بهاران کنید.

برآمد یکی میغ بارش تگرگ، تگرگی که بارد ز الماس مرگ. ز دیوان بسی شد به پیکان هلاک، بسی زهر کفته فتاده به خاک. و زان پس یکی روشنی بردمید، شد آن تیرگی سر به سر ناپدید. جهان شد به کردار تابنده ما، به نام جهاندار و از فر شاه. برآمد یکی باد با آفرین، هوا گشت خندان و روی زمین. برفتند دیوان به فرمان شاه، در دش پدید آمد آن جایگاه. به دش در شد آن شاه آزادگان، ابا پیر گودرز کشوادگان. یکی شهر دید اندر آن دش فراخ، پر از باغ و میدان و ایوان و کاخ. در آنجا که آن روشنی بردمید، شد آن تیرگی سر به سر ناپدید. بفرمود خسرو بدان جایگاه، یکی گنبدی تا به ابر سیاه. در آزا و پهنای آن ده کمند، به گردندرش تاقهای بلند. ز بیرون چونیم از تگ تازی اسب، برآورد و بنهاد آزرگشسب. نشستند گردندرش موبدان، ستاره شناسان و هم بخردان. در آن شارسان کرد چندان درنگ، که آتشکده گشت با بوی و رنگ. چو یک سال بگذشت لشکر براند، بنا برنهاد و سپه برنشاند.

چو آگاهی آمد به ایران ز شاه از آن ایزدی فر و آن دستگاه جهان فرو مانده اندر شگفت که کیخسرو آن فر رو بالا گرفت همه مهتران یک به یک با نثار برفتند شادان بری شهریار فریبرز پیش آمدش با گروه از ایران سپاه با کردار کوه چو دیدش در آمد زیگر رنگ زیر هم از پشت شبرنگ شاه دلیر ببوسید رویش برادر پدر همانجا بیفکند تخت زیزر بران تخت پیروزه بنشاندش به شاهی برو آفرین خواندش نشست از بر تخت زر شهریار به سر بر یکی تاج گوهر نگار همان توس با کاویان درفش همی رفت با کوس و زرین کفش بیاورد و پیش جهانجوی برد زمین را ببوسید و او را سپرد

ز گفتارها پوزش آورد پیش بپیچید از آن بیهوده رای خیش جهاندار پیروز بنواختش بخندید و بر تخت بنشاختش ورا گفت کین کاویانی درفش همین پهلوانی و زرین کفش نبینم سزای کسی در سپاه تو رازی بدین نام و این دستگاه جز از تو کسی را سزاوار نیست بدیل در مرا از تو آزار نیست تو را پوزش اکنون نیاید بکار نبیگانه را خواستی شهریار

و از آنجا سوی پارس بنهاد روی جوان بخت و بیدار و دهیم جوی چوزو آگهی یافت کاووسی کی که آمد زره پوری فرخنده پی پذیره شدش با رخی ارغوان ز شادی دلی پیر گشت جوان چو از دور خسرو نیارا بدید بخندید و شادان دلش بردمید پیاده شد و برد پیشش نماز به دیدار او بود نیارا نیاز بخندید و او را به بر در گرفت ستایش سزاوار او بر گرفت که پیروز برگشت شیر از نبرد دل و دیده دشمنان خیره کرد و از آنجا سوی کاخ رفتند باز به تخت جهانداری دهیم ساز.

به شادی ز اسپان فرود آمدند، زبان و روان پردرود آمدند. بشد خسرو و دست کاووس شاه، ببوسید و مالید رخ را بگاه. و از آن پس نیا دست او را به دست گرفت و ببردش به جای نشست. نشاندش دل افروز بر جای خیش، ز گنجور تاج کیان خواست پیش. ببوسید و بر سرش بنهاد تاج، به کرسی شد از مایه ور تخت آج. ز گنجش زبرجد نثار آورید، بسی گوهر شاهوار آورید. بسی آفرین بر سیاوش بخواند، که خسرو به چهره جزو را نماند. ز پهلو برفتند پرمایگان، سپه بود سران و گران سایگان. به شاهی برو آفرین خواندند، همه زر و گوهر برفشاندند. جهان را چنین است ساز و نهاد، ز یک دست بستد به دیگر بداد. به دردیم از این رفتن اندر فریب، زمانی فراز و زمانی نشیب. اگر دل توان داشتن شادمان، جز از شادمانی مکن تا توان. به خوبی بیارای و بیشی ببخش، مکن روز را بر دل خیش پخش. بخور هرچه داری فزونی بده، تو رنجیده ای بهر دشمن منه. تو را داد و فرزند را هم دهد، همان شاخ که از بیخ تو برجهد. نبینی که گیتی پر از خواست است، جهانی به خوبی بیاراست است. کمی نیست در بخشش دادگر، همی شادی آرای و اندوه مخور.

اولی فصلی بهار در ماه حمل سال 1040 در نیشاپور طفلی به دنیا آمد. پدری خیمدوزش به او عمر نام نهاد. قسمت به این طفل که حالا به ناز خفته است عمری بر دوامی هدیه کرد، ولی عمری او پر از شیب و فراز بود.

ای مادری مشفیق، تو این طفل را که حالا به ناز و مهربانی می پروری، پس از مدتی و اختیار تقدیرش، آن دسیسه فتنگر، آن مکاره خودکام و خودرای می سپاری. گفتمش چیست مثال این دنیا؟ گفت زال کشیده خال چند. این زال خط و خال کشیده جوانی پر امید را با جلوه های سراب هستی، نشأه دنیای نظر فریب، عمر سرگردان می کند. به او عقل رسای عطا می نماید تا که به این جهان به چشم خرد بینگرد. او علامه دوران خود می گردد، در علم و فن کشفیات های بزرگ می کند، ولی کشف بزرگترین او طبیعت انسان است. او انسان را کشف می کند، انسانی که شریفترین وجود این دنیاست، انسانی که گه فرشته است و گه ابلیس، گه زیباست و گه منفور. بخوسب ای شیرخواره، بخوسب. سپس قوت گیر و کمال برس، علم بیاموز، مشهوری دنیا بشو. پس از سالهای سال، بعد از آن که آوازه خردمندیت به بحر و بر پهن می شود، بعد از آن که ملک شاه سلچوقی با تقاضای وزیر اعظمش نظام الملک تو را از نیشاپور به پایتخت سلچوقیان به اصفهان می خواند، آنجا تو رسد خانه بنا می کنی، ما و تو باز وا می خوریم. تو را در این رسد خانه، در احاطه اسباب نجوم، در پهلوی شاگرد وفادارت، اسفزاری خواهیم دید.

0: муждагонӣ дед устод.
1: Моҳи нав баромад.
2: Ба то ҳам муборак бошад, исфизорӣ.
0: Ташаккур.
2: Фардо бомдод имоми шаҳр мардумро аз дар расидани аввали муҳаррам соли нав огоҳ хоҳад кард.
0: Порсол муҳаррам аввали тобистон расида буд. Имсол дар охири баҳор.
2: Бале, дӯстам. Ёд дорам ки порсол аввали моҳи муҳаррам меъморон иншои гунбази расадхонаи моро ба анҷом расонда буданд. Шибас мекардем дар рӯи фарши холӣ. چهار طرف خشت بود و گیل و لای. انا این سال از رصدخانه دوری های فلکیات را نظاره میکنیم. دنیا با امید است دوستم.
0: کاش هر سال مثل سال گذشته فرخونده می بود. هرچی نبود به هر حال این شای رصدخانه به انجام رسید. گرچه با عذاب علیم. قریب بود که شما را استاد هم مسلک شیطان بخواند.
2: اگر شیطان می بودم این زهد فروشان مردم فریب را به کره جهنم می افکندم. افسوس که تنها انسان خاکیم.
0: نگرید چه زیباست ماهی نو. گوشواری نقرگین فلکی سبز. به من بیشتر ماهی هلال خوش می آید. نکی بدر.
2: ای کاش ماهای زمینی مثل ماهای آسمانی در عهد خود استوار می بودند
0: و در وقت مقرر شده جمال خود را می نماییدند.
2: بله، در حقیقت گردش ما خیلی استوار است، منتظم و دقیق.
0: یونانیان حساب کردند که ماه تنها در طول 2300 سال یک شبانه روز سهو می کند.
2: دوستم، شاید یونانیان سهو کنند.
0: عموماً عالم تا امروز سهو خود را اعتراف نکرده است. من تا حال نمیفهمم. نمیفهمم که چرا منجمان عرب سال شماری را به گردش ماه تکیه دادند. آخر از روی گردش ماه در سال 354 روز می شود. حالان که در اصل سال عبارت از 365 روز است. بنابراین ماه ها با فصل های سال موافق نمی آیند.
2: سبب این به گمانم یک سوره قرآن است که در آن پیغمبرمون خطاب کردند. مؤمنان سال را تنها از روی گردش ماه حساب کنید. اکنون نه عرب نه یگان قوم دیگر این فرموده را انکار کرده نمی تواند. جرأت نمی کند که به گفته علیه السلام رسول الله شک آرند.
0: کاش تقویمی می داشتیم که مشترک می بود و به تبادل طبیعت موافق.
2: این خیر تقویم را بابای برزگر تهیه کرده است و دقیق تر از تقویم دهقانی تقویمی نیست.
0: چون که برزگر به مثل ما به مزرعه سبز فلک چشم نمی دوزد، بلکه نبض زمین را با دست خود احساس می کند. وجود او تار و پود جسمش با طبیعت پیوند است. او با یک نگاه کردن به قله کوه یا نیزه نوری آفتاب، سبرگه لبجو یا خوشه گندم همانو می گوید که ماه کدام است و روز کدام و سال چگونه. ما باشیم این حقیقت عادی را از کیهان پر اسرار می جویم.
2: استزاری
0: لبای استاد،
2: آیا تو می دانی که چرا دهقان در عرفه نوروز گندم می سبزاند؟
0: البته استاد، سبزه گندم حسن دسترخان نوروزی است.
2: بله، سبزه گندم لطیف است، اما آن را نه تنها برای حسنش می سبزانند.
0: پس باز برای چی؟
2: ای علامه شهری، یه خورجین کتاب را از بر کردی و چیزی عادی را نمی دانی. سبزه روی دسترخان نوروزی نمونه یا خود گمانه گندم است. کشاورزان از قدیم الایام چند نوی گندم را در عرفه نوروز سال نو سبز می کردن. کدامی از آن نوها بیشتر و خورمتر سبزد، معلومی شد که آن سال به همان نوی گندم مساعدت می کند و همان را آنها کشت می نمودن. خیر سیز داره، معلوم نشو و دهقان زاده بودند را هم فراموش نکن.
0: راست میگوید استاد، راست میگوید. در میان انبوه آن معمایی که علم به سرمان ریخته است، نه تنها اصل و زاد بلکه خود را هم گم کردن ممکن است استاد.
2: اگر کشاورزاده نمی بودی در مزرعه فلک با این استرلاب، با این گاوران فلکی برزگری نمی کردی. احسن به جد تو بابای برزگر که در دنیا خیردمندتر از او عالمی نیست.
0: عالمان هستند، گردش شمس و قمر را هم نیک آموختند، اما کسی جرأت نمی کند سال شماری را که از روز هجرت محمد پیغمبر آغاز یافته است این کار کرده سال شماری نوی انیختری جاری نمایند. مگر که تا روز حشر منتظر شویم و بعد سال شماری نو را شروع کنیم، مثلا روز یکمی ماه محرم سال یکمی بعد قیامت.
2: دوستم، شاید روز قیامت را منتظر نشویم، چون که روز حشر خاک ما را مییابند یا نه معلوم نیست.
0: مییابند استاد، مییابند. همین که خاک میخانه های اصفهان را بیختند، هر دمان در حال از آن خاک میبرایم استاد.
2: دوستم، دوستی به جان برابرم آرزوی است در دلم، میخوام همین روز به تو بگویم.
0: آرزویی که کس در روبروی ماهی نو میگوید البته حل میشود. بگویید استاد.
2: میگویم به نیت خیر در روبروی ماه نو. میخواهم که با هم نه پس از قیامت بلکه همین سال تقویمی نو ترتیب بدیم.
0: تقویمی نو؟
2: بله.
0: چگونه تقویم؟
2: تقویمی که هم به علامگان خوش افتد، هم به سیاستمندان، هم به کشاورزان.
0: سربسته میگوید استاد، سربسته.
2: حالا شهر میدیم. بینگر دوستم به این تقویم های قوم های گوناگون. من مدت تقویم یونانیان و یهودیان را آموختم. باید اعتراف کرد که تقویم آنان بسی دقیق تر است، گرچه سر تا سر با سنه های دین و آینشان آمیخته و این نقصان هر دو تقویم است.
0: پس شما به چی تکیه کردنی دوستاد؟ به گردش ما یا خورشید؟
2: نه به این و نه به آن، هر دو هم عیارند. یکی دوزد شبگرد که تاج شاهان را دوزیده است، دیگری غارتگر روز روشن که عمر آدمان را روشاد به غارت میبرد. من نه به ماه و نه به آفتاب تکیه میکنم، بلکه به تو دوستم و به مثل تو هم فکران صادقم. به دانش و ذکاوت شما تکیه میکنم و اندکه به آن پیرمرد مسخره باز.
0: باز کدام پیرمرد استاد؟
2: آن پیرمردی که همیشه در بالای سر من است. نام آن پیرمرد تقدیر است. آن پیرمرد ما را گاه به عرش میبردارد، گاه به فرش میزند، گاه به راه خیر هدایت میکند، گاه به راه شر.
3: همین تقدیر بود که این دختره که مصیبت زده را آورد و با کشادن دری رصدخانه خیام دری اقبال او هم باز شد.
2: تو کیستی دخترک؟
4: فرصتی سوال جواب نیست خوجا، جان من در خطر است. اون ازدهامی که صدایش را میشنوید در قصد جان من استند. اونان چوب و سنگ در دست قد قد زاین درود از هر درو خانه مرا میجویند. اینک باید اینجا برسند. فرصت به سوال نیست خوجا، مرا پنهان کنید، نجاتم دهید خوجا.
2: استاری
0: لبای استاد،
2: دختره کسوش میرود
0: او رو با مجره دیگر برده پینهان باید.
2: تستر تستر سیزاری
0: بید
2: تستر.
0: السلام علیکم جناب خیام.
2: و علیکم السلام.
0: معذور دارید که نیمی شب شما را ناراحت کردیم. دروازه باز بود.
2: در رصدخانه همیشه باز است. حادثه ناخوشه جناب سپه سالار.
3: در اصفهان از این سپه سالار که الان با یک توده متعصبان خون آشام به رصدخانه خیام وارد شده بود، مرتد و پلیدتری نبود.
2: بله حکیم، ساعت پیش دختر یک قرمتی بدمذهب از دست ما رها یافت. او را در لبی زاینده رود در نزدیکی های رصدخانه شما دیدند. گفتم مبادا در آمده باشد.
5: بیاده چونین گمان کرده اید؟ اینجا غیر از من و اسفیزاری؟ و آن ستاره قطنما که همین حالا به گنبز رصدخانه چشم می دوزد. دیگر کسی نیست؟
2: در واقع نامی دختری آن افرید هم ستاره است.
6: روید همه خانه های کناری زایندرود را تکرو کنید و آن دختر را یافته نزی من آره.
7: خوب سپاس آلانم. خوب
2: جناب خیام، شما که یکی از ندیمان صادق جناب عالی می باشید، به شما باور میکنم و
5: دیگر از من چه خدمت؟
2: میبینم که شما چندان مشتاق صحبت من نیستید.
5: چرا؟ گرچه با کلبرهای خود زده در آمدید، به هر حال مهمانید. نشینید جناب سپهسالار، کمی دم گیرید، خصوصا که از دنبالگیری این خصم پروحشت با نام ستاره خسته شده اید.
2: کنایه نکنید جناب خیام، این اسماعیلی های بدکش چی زن و چی مرد در حقیقت دشمن جان جناب عالی هند.
5: بفرمایید بسر دسترخان. از این آب زمزم نوش جان کنید، کفتگی را میبرارد.
2: شراب؟
5: بله.
2: گناه نیست مگر؟
5: گناه است اگر پس از نوشیدن شر برخیزانید، لیکن اگر در خلوت با نیت نیک بنوشید عین ثواب است.
2: چی خوشتم بوده است شرابتان. این مردم در غیب شما عجب گپ های میگویند، کس حتی باور نمی کند.
5: چی گپ ها؟
2: مثلا گویا شبان روز شراب می نوشید.
5: من تنها در حالت خستگی شراب می نوشم و مثل شما پس از سید نابرار.
2: من سیاد نیستم که جناب خیام.
5: آن دخترکی که شما دنبالگیری می کردید مگر سیدتان نبود؟
2: آفرین. خیر، فرض کردیم من سیاد از دنبالگیری این غزال قرمتی خسته شدم. شما چی را سید میکنید؟
5: من؟
2: بله شما.
5: من ستاره های آسمانی را و سیر فلکیات میبرایم و گاهو از رهپویی این راه بی آخر که نشیب دارد و فراز خسته می شوم.
2: از این راه بی آخر چی می جوید؟
5: حقیقت را.
2: حقیقتی چی را؟
5: حقیقتی هستی را.
2: آن حقیقت با چی کار می آید؟
5: برای رستن از ظلمت.
2: کدام ظلمت؟
5: ظلمتی که در آن نهاد بنی بشر خفته است.
2: ظلمت، حقیقت. حقیقت تنها یکی است، حقیقتی الهی. روح تنها یکی است، روحی الهی. احسنت، احسنت به قدرتی خداوندی، آفریدگاری 18,000 عالم که بیرون از امر او نه در زمین و نه در فلک
7: این سیوو جنس نیست. از شمس و اختران تا به این پیالو ها انوی کوزه ها انا همان کوزه همه چیز را او آفریده است.
5: یعنی شراب را هم او آفریده است.
7: شراب را کافیران آفریدند.
5: وقتی که خداوند گیل آدم را می سیریشت از کجا می دانیست که او کافیر می شود یا مسلم؟
7: می دانیست.
5: یعنی خدا دیده و دانسته کافیران را خلق کرده است؟ کافران را آفرید و گفت که روید و کفر کنید. ظالمان را آفرید و گفت که روید و ظلم کنید. جاهلان را آفرید و گفت که روید و جهل را پیش کنید. تشکر به شما جناب سپه سالار که این حقیقت اصل را در پیش چشم من باز کردید. من تا حال در فکر آن بودم که این جاهلان و کافران و ظالمان از کجا پیدا شده باشند. از سخنان شما معلوم می شود که همه آنها را خداوند آفریده بوده است.
7: معذور دارید جناب خیام، من باید شتاب کنم.
5: گر باده خوری ز عقل بیگانه مشو، مدهوش مگرد و جهل را خانه مشو. خواهی که می لال حلالت باشد، آزار کسی مجو دیوانه مشو. استیزاری
8: نبا استاد،
5: با دخترک گوی که خواف گذشت.
3: اینک در آسمان قسمت خیام ستاره نوی درخشید. ستاره زمینی در صورت انسان که الحال از غایت شادی نجات به دامن حکیم سجده می آرد.
9: برخیز جانم، برخیز.
4: از این روز تا ابد کعبه و قرآن من شماید حضرتم. شما مرا از چنگال مرگ رهاندید.
9: خواف گذشت جانم. نشین بسری دسترخون شین، چیزی بخور. خسته شده ای، بیحال شده ای. بگو جانم، تو کیستی؟ کجایی و چرا اینها تو را دنباله گیرند؟ تو چی گناه داری؟
4: من گناهی ندارم حضرتم. من دختری خواجه لطیف قالنبوف.
9: تو دختری خواجه لطیف قالنبوف؟
4: بله خواجه.
9: همان مردی هنرمند که با گناه پیروی با مذهب اسماعیلی قتلش کردند.
4: بله خواجه. ولی پدری هنرمند من هرگز پیروی قرمتی ها نبود. او به نسب و مذهب دولت و سیاست سر و کاری نداشت. وی قالنبوف بود، هنرمند بود.
9: میدانم جانم، میدانم. در اصفهان هنرمندتر از او قالنبوفی نبود. نامی او در ایران تا هندوستان مشهور گشته است. شنیدم که باری ملکشاه سلجوقی برای یک قالین او برابری وزنش درم داده است.
4: پدرم، پدری هنرمندم، پدری بدبختم.
9: آرام شو جانم، قصت رو با من بگو، شاید دلت تسکین یابد.
4: کاش من به نمو و مسلوق می بودم. کاش تیر روی و کوزه پشت می بودم.
9: این تر نگوی جانم، شکر بگو این حسن خدا دادت رو.
4: همین حسن و زیبایی من سبب گوری بدبختی من شد، سبب گوری مرگی پدرم شد.
9: سربسته مگو،

0: یعنی من جلادم. بسیار خوب، یعنی به خوبی نمیشود است. من به شما 3 روز مهلت میدهم. اگر در این 3 روز دخترتون را با 2 دستی ادب به درگاه من آورده نسپارید، از خود گله کنید. زمانه خونریز است جناب خواجه لطیف، هوشیار باشید. جناب عالی یک سرک قیر کردن قرمتی های بیمان را به من سپردند. موافق شهادت بعضی کسان، شما به این بدینان همدستی میکردید. هوشیار باشید، باز سرتان نرود جنابی خواجه لطیفی قالین باف. به شما 3 روز مهلت، اندیشه کنید.
1: پدر جون،
2: از دست این جلاد هر کار می آید. او به من تهمت می زند، می دانم.
1: چی کار می کنیم پدر جون؟
2: فرار. علاج یگانه فرار کردن. همین شب من تو را به خانه یک دوست دیرینه ام برده پنهان می کنم. و پس از آن که آلات سفر را مهیا ساختم، تو را گرفته به بلخ میبرم. به آن شهر دست این افرید نمیرسد. آسوده باش دخترم، تا من زندم یک تار از موی تو کم نمیشود.
1: پس از نماز عصر پدرم مرا به خانه دوستش برده پنهان کرد. روز دیگر دوستی پدرم خبر آورد که پدرم را خود همان شب دستگیر کرده به زندان پرتافتند. آدمان سپاسالار از نیت پدرم خبر یافتند. صبح دم پدری بیگناهم رو با تهمت در میدان شهر سر زدند. من در خانه دوست پدرم ماهی رو با سوز و ناله های پنهانی گذراندم. عاقبت دیشب دوست پدرم به من گفت که چند روز است سگهای پیگیری سپاسالار در اطراف خانه او میپولند. عجب نی خبری رسیده باشد و مسلحت این است که تغییر منزل بکنم. شما از دوام سرگذشت غم‌انگیز من واقفید و اینک من در درگاه شمایم خواجه و در پناه شما.
2: آسوده باشم. این لحظه اعتباران من پشت پناه تویم و از آمدن تو من دانم و اسفزاری و خدا دیگر هیچ جانزادی از این خبر نخواهد یافت. بخور و بخسب، راحت کن، کسی تو را آزار نخواهد داد.
1: ای بزرگوار، از آن روز که خود را شناختم رباعیات حکیم خیام ورد زبان من بود و یک عمر آرزوی آن داشتم که روزی به دیدار آن حضرت برسم. افسوس، افسوس که شادی دیدار شما به این روز من هست موافق افتاد.
2: شگفت حاله، به امر قضا و قدر روز من هست تو به درخشیدن اقبال من روز آمد. من ستاره خود را از قهر فلکیات می جستم. نمی دانستم که آن در روی زمین است، در کنار زاینده رود.

0: چنین است آیین این جهان. آلیهی تقدیر یکی را به یک وهله از عرش به فرش می زند، دنیا را به چشمش تاریک می کند، دیگری را به همان یک وهله بخت و سعادت بیکران اهدا می نماید. در خلوت سرای حکیم خیام به امر قضا و قدر اقبال بیدرخشید که آن را نام ستاره بود. حکیم به ستاره خود آنقدر انس گرفت که یک لحظه از او طاقت دوری نداشت.
1: از دفتر عمر برکشادم فاله، ناگاه زسوز سینه صاحب حاله برگفت، خوش آن کسی که اندر بری او یاریست چو ماه به شب چون سال. این قافله عمر عجب می گذرد، نیکوست دمی که با طرب می گذرد. ساقی غم فردای حریفان چی خوری، درده قده باده که شب می گذرد. روزی که گذشته است از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن. بر نامده و گذشته بنیاد مکن، خوش باش کنون و عمر برباد مکن.
2: حضرتم شراب می فرمایید یا شربت؟
3: شربت شیرینی لبان تو را ندارد، شراب برس که تلخ باشد.
2: با چشم حضرتم.
3: مرا حضرت مگو.
2: با چشم حضرتم.
1: باز حضرتم گفتی.
2: آخر چی گویم؟
1: هر چی میگویی بگو، اما حضرت مگو.
2: با چشم. اما شما رو مثل خداوند پرستش میکنم. من کنیز شما. من دونستم که بهوده تخلص شما خیام نیست. شما در این بیابانی بیکنار هستی از حکمت خیمه دخته اید که در اون مثل من بپناهان پناه میبرند.
1: آره، من در خیمه خود تو رو پناه دادم، لیکن نه برای اون که تو کنیزی من باشی. تو ستاره زمینی من، جسم لطیفی تو، روی آزاد تو نباید در اسارت باشد.
2: کنیزی شما بودن برای ملکه کشور بودن است.
1: تو ملکه و کشوری که در تصرف توست حسن آن دارد.
2: اما اگر کشوری عشق موجود می بود، شما پادشاه وی می بودید. دیشب تا صبح من مسافر والا و شیدای آن کشور بودم. از شما سبق عشق آموختم.
1: سبق آموختی؟ های های، طرفه شاگرده که در حیرت کند استاد را. تو به کشور من قدم نهادی و همانا تخت و تاجم را ربودی. ستاره.
2: لبای حضرتم.
1: باز حضرتم. با من بگو که شریفترین آفریده خداوند طبیعت چیست؟
2: زاینده رود.
1: رود را چه اندازه دوست میداری ستاره؟ عمرت چو رود دراز باد. اما با گمان من شریفترین آفریده طبیعت انسان است.
2: اما...
1: بله، آدمان حیوان تینت و زیشت بسیارند، اما ذات انسان در از زیباست. بینگر طفلان از کدام طایفه نباشند چی اندازه زیبایند. با گذشت سال آنها زیشت رو می شوند، به حیوان شباهت پیدا می کنند. یکی چون گرخون خار، دیگری چون روباه لگر، یکی چون مار مکار و بدکینه، دیگری چون بوزینه نغمه ساز. خوشا انسانی که یک عمر زیبایی ظاهر و باطن خود را نگاه دارد و فراموش نکند که انسان است.
2: من انسانی زیبا را کم دچار آمدم.
1: میخوای حالا به تو زیباترین انسان این دنیا را نشان بدهم؟
2: حالا؟
1: بله.
2: بسیار میخواهم.
1: پس آینه ای بدست گیر و میبینی که نقاش چگونه با مهر دو بال پرستو را ابرو ساخته است. لاله لب را بچی نازکی سیقل داده است. از واقعی تو را خبر خواهم کرد. وان را با دو حرف مختصر خواهم کرد. از عشق تو بر خاک فرو خواهم رفت و از مهر تو سر سی خاک

راوی اخبار و خداوند حدیث چنین روایت کند که در آوان جوانی شاهنشاه کشور ملک شاه سلجوقی با نظام الملک و حسن صبا شریک درس بودند و در یک مدرسه تحصیل علم کرده اند و به هم دوستان صادق بودند و همان زمان ملک شاه با دوستانش قول مردانه بیداد که چون به تخت پادشاهی بنشست هر دو را به دربار بخواند و از نزدیکان خود گرداند. در حقیقت پس از مدت ملک شاه به تخت پادشاهی بنشست. او نظام الملک را که سیاست مدار دوراندیش بود وزیر اعظم خود اعلام داد. حسن صباح را که در دانش و خرد از نظام الملک کمی نداشت یکی از ندیمان خود بخواند. نفوذ و اعتبار حسن صباح این مرد زیرک و بیباک روز از روز می افسود. اعتقادمندان و پیروان او زیاد می شدند. شاه از عهد کرده اش سخت پشیمان بود و خوف می برد که ندیمش شوری برپا می کند و او را از تخت می افکند. او شبان روز در فکر آن بود که بهانه بیابد و حسن صباح را نابود سازد. حسن صباح با کمک نظام الملک از زندان بگریخت و سخت سوگند بخورد که از ملک شاه قدر ناشناس نخاری خیش بستاند.

0: و اینک همه پیروان صادق حسن صبا در قلعه علموت گرد آمده اند. اینجا سراب و پرستو، خراد ری و نجم شیرازی، بهمن خوجندی و شیرک بخارایی، همه چهره ها روشن، همه دل ها پر آتش، همه چشمان شولبار، همه سینه ها فراخ، همه سرها بلند. ولی کیست آن که در کنج تاریکی در لباس عربی نشسته و رو پنه کرده؟ نه، اینان شیخ پیر نیست، این سپه سالار خائن است که برای فریب نظر لباس شیخ را پوشیده است، ولی کسی به سوی او نگاه نمی کند.
1: پرستو بگو.
2: پیشوایم، سهرگاهان وقتی که آفتاب عالم تاب سر از بستر ناز می بردارد، هزاران بینوایان، کاسبان و برزگران از ستم و تعدیش را به ناله می آیند. سهرگاهان نسیمی که از وادی می وزد به گوش من ناله وطن را می رساند. مادر وطن از هجرت پسرانش ماتم گرفته است، چادر سیاه بسر کرده است. خیالش که ما مرده ایم، دیگر به امداد او نمی رویم، ولی ما زنده ایم. خلقی ستم کش چشم در راه توست پیشوایم، یگانه امیدی خلقی ستم کش تویی پیشوایم.
1: سراب بگو.
3: پیشوایم، قسم با آتش و آب، قسم با خاک وطن که آن در زیر پای ناکسانی پلید می نالد، که حالا لحظه مساید است برای ایسیان. ملک شاه در غفلت است، او مشغول عیش و عشرت است. گمان دارد که پلنگان کوهی هرگز به وادی نشیب نمی شوند. او محض حاضر از بزرگی مقامش مست و مطوش است. پیشوایم، بفرما که پنجم را مثل پلنگ به خونی او تر کنم. بفرما پیشوایم که این خنجر را به سینه نرمش فرو نشانم.
1: به من بده خنجرت را. آره، ریختن خونی ظالمان ثواب است، ولی من حسنی صباح نمی خواهم که خونی پاکی تو سراب، خونی پاکی تو پرستو و باز خونی هزاران برزگران و کاسبانی بیگناه در این محشر ریخته به خونی ناکسان در آمیزد. صبر باید، صبر. پلنگان هنوز قوت نگرفتند، دشمن هنوز هوشیار است، صبر باید. این خنجر را فرو می نشانیم. آره، فرو می نشانیم، اما نه به سینه نرمی ملک شاه، بلکه به فرش سخت پایه بسترش. بگذار داند که ما نخفته ایم، بگذار داند که ما زنده ایم. شاید به هوش آید، شاید عدل و انصاف پیش گیرد، شاید ظلم کمتر کند. به همه رخصت. ای سپه سالار که لباس شیخ عرب در برداری، نزدم آی.
4: احتیاط شرط است پیشوایم. من در این لباس از نظر نخلفان پنهان شدم.
1: بگو که به ما صادقی یا نه.
4: این چی سوال است پیشوایم؟
1: اگر به ما صادق باشی، چرا پیروان صادقی مرا به قتل میرسانی؟
4: کی را پیشوایم؟
1: خواجه لطیف قالینباف را کی کشت؟
4: او از پیروان تو نبود،
1: ولی گناهی هم نداشت. خیر، ناصر بقال را چرا کشتی؟ او کو پیروی صادقی ما بود.
4: از او به تو سوده نبود پیشوایم، یک نش امندی دیوان افزا. لیکن توسط او من صداقت خود را به شاه باری دیگر ثابت کردم.
1: میبینم که هم به نل میزنی هم به میخ. هوشیار باش، اگر باز از پیروان ما خونی کسی را ریزی سرت میرود. انا این خنجر را با این مکتوب به پایه تخت خواب ملک شاه میزنی. بخوان که چی نوشتم.
4: ظلم کم تر کن. ظلم کم تر

اینک سپه سالاری کوسه، این درویه پلید، این سگی دری دو خاجه، با امر حسن سباه خنجر سراب را با نامه ظلم کمتر کن، پنهانی به پایه تخت ملک شاه سلچوقی کوفت.

0: اینک حکیم خیام به بارگاه نظام الملک آمد. او به فضیلت این پیر خردمند اعتقاد داشت، ولی آن روز خوف ناعیان دل او را می فشرد.
1: درود به توی بزرگوار.
2: خوش آمدی حکیم.
1: شاد باشد حضرتم.
2: نزدیکتر آ حکیم، از دیدنی تو شادم.
1: سرفرازم از بازدید مشعل تمدن دوران.
2: کو بگو حالت چون است؟ از التفات ما شاد هستی؟
1: پاینده باد پایه دولت تو مثل گنبزی سپهر. آن مرحمتی که به من کردی
2: مرا مد مخون. بی تو هم دربار شاه پر از مداح که سراپا دروغ میگویند. تو حکیمی خیرتمندی و فضل و دانشی تو را من میپسندم.
1: طفلی فضل و دانش را هم دایه مهربانی باید. این چرخ کهن بسا ستاره های پر نور و خیرت را دیده است که از تالی ناسازگار سخت ناپدید گشتند.
2: راست میگویی، تالی علما در دست عمراست. عالم بسا صاحب دولتان جاهل را دیده است که کاخ فضل و دانش را به خاک یکسان کردند. لیکن همه آنان تیشه بریشه خیش زدند. سیاستمدار اگر خواهد که پایه دولت مستحکم باشد، باید دانش و خیرد را پیشه کند و به دانشمندان زمان تکیه نماید.
1: احسنت به فضیلت بزرگوارم. انا این است پدیده زحمت طولانیم. تقویم منصوب به نام مبارک شاه، تقویم جلیلی.
3: خلعت برای حکیم خیام.
2: من می فرمایم که عالمان این تقویم تو را بسنجند و انشالله از سال دیگر تقویم نو را در کشور جاری خواهیم کرد.
1: یکم محرم سال آینده سال نخست تاریخ ملک شاهی خواهد بود.
2: این کارت خوب است حکیم، اما به ما خبر رسید که کوشش های بیهودت هم بسیارند. با کاری آفریدگار تعرض میکنی. من با چی مشقت ساختن رصدخانه را برای تو طلب کردم. همه اسباب تحقیق را برایت مهیا ساختم، نه برای آن که به قدرت آفریدگار شکاری.
1: من از این صداقتتان در راه فضل و دانش سپاس گذارم. قدرت آفریدگار بیرون از شک و شبهه انسان است. اما
2: تو به ما اما میگویی؟ الله تعالی فلک را آفرید، شمس را و قمر را و سپس انسان را آفرید
1: و انسان را شریفترین بنده خیش خواند، با او عقل و ذکاوت اهدا کرد تا که عالم آفریده خداوند را به میزان عقل و ذکاوت خیش بسنجد. خداوند عالم را مثل انگشتری ساخت و انسان را نگین آن، و گناه عظیم است اگر انسان عقل و فراست خود را به کار خیر استفاده نکند.
2: من نگفتم که آموزش حوادث دنیا گناه است. بیاموز، تحقیق بکن، ذکاوت خداداد خود را به کار خیر به رونق علم و تمدن روان بکن. اما حدت بدان، به فلکیات چی کار داری؟ مگر در روی زمین برای تحقیقات عالمان کار کم است؟
1: بزرگا، زمین ما یک عضو جدا ناپذیر فلک است. زمین ما طفل است که با هر قطره خون، با هر رگ و پای به مادر فلک پیوند است. همه حوادث عالم، چه خوب و چه بدش، همه نشاط و طرب هستی، همه آفت و ظلمات به امر خداوند به وقوع می آید. انسان شریف باید به نیک آن شکر بگوید و به بد آن تا بارد و چاره ساز باشد. و اگر بنی بشر به مثل پاده گوسفندان اول در مرغزار چرد و سپس به دم تیغ رود، آن را شریفترین آفریده اوی نمی توان خواند. و از این رو اهل علم باید همه حوادث روی زمین را در پیوستگی با کیهان و فلک بیاموزند.
2: باید بیاموزند، اما آموختن دیگر است و تعرض دیگر.
1: من تعرض نکردم. عقلی که خداوند به من اهدا کرده است وجود مرا تضعیق می دهد. اگر خداوند نمی خواست که من به کارگاه او دخالت کنم، چرا به من عقل و دانش عطا کرد؟ اگر انسان نگین این چرخ باشد، این بدی ها، این ظلم و تعدی، این کشتار، این جهالت از کجا؟ انسان از نیستی پاک برسه وجود آمده است، اما این ناپاکی های طبیعت انسان از کجا؟ چرا انسان با این عقل و ذکاوت از اسرار هستی غافل است؟ چرا خیرتمند از این ظلمات بیرون قدم ننهاده است؟ چرا انسان از نیستی عرض وجود میکند و باز چیزی را درک نکرده به نیستی میرود؟ از آمدن و رفتن ما سوده کو؟ و از تار وجود بود ما بوده کو؟ از آتش چرخ چشم پاکان وجود می سوزد و خاک می شود دوده کو؟
2: زمانه خون ریز است حکیم، خون ریز. از تیغ زمانه حذر کن و از شر جاهلان. اگر این دفعه بر ضد تو اغوای بردارند، من بدین قدرت وزیری تو را پشتیبان نمی توانم شدن. از این اندیشه بکن حکیم.
4: گوش کن حکیم، مگر حالا وقتی این صحبت های غمانگیز است؟ شربت بنوش، از حسن و جمال پری چهرگان حلاوت ببر.
1: الحق که حکیمانه سخن گفتی بزرگوارا.

خندان بدر آمدیم و غمناک شدیم بودیم زیاب دیده در آتش دل دادیم به باد عمرو در خاک شدیم اسرار جهان را نه تو دانی و نه من وین حرف معما نه تو خانی و نه من هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من آنان که محیط فضل و آداب شدند در کشف علوم شمع اصحاب شدند ره زین شب تاریک نبردند برون گفتند فسانه و در خواب شدند.

0: фиристодаи маликшоҳи салҷуқӣ он пири ҷаҳон дида пайраҳаи саъбулубурро бо машаққати зиёде тай намуда ба қалъаи аламуд расид. Дар қалъа ҳасани саббоҳ бо сарабу парасту ва дигар пайравони содиқ нақшаи исёнро мекашиданд.
1: Пайроҳаи саъбулубур туро хаста накарди, пир?
2: Ман дар умри худ роҳу пайроҳаҳои зиёдеро тай намудам ва ҳар яке бо нияти неку мақсади наҷиб.
1: Пас бигӯ, мақсад аз ин мусофират чист?
2: Мехоҳам туро аз ин роҳи шар боз дорам. Ба пойтахти маликшоҳ баргард. Ту марди фозилӣ, то кай ин яғмогарию хунрезӣ? Баргард, писар, баргард. Маликшоҳ боз туро бародарвор ба оғӯш мегирад.
1: Ба оғӯш мегирад ва ба шонаам ханҷар мезанад.
2: Ӯ дар ҳузури ҳама аҳли дарбор қавл дод, ки аз хуни ту мегузарад. Умри ман аз 70 гузашт ва ман аз гуфтани гапи ҳақ боке надорам. Дар тӯли умри худ борҳо мисли ту шӯрида саронро дидам, ки оқибат сари худро бохтанд. Дур аз хизмати шоҳ ту кистӣ? Як яғмогари беному насаб. Ту чӣ қудрат дорӣ?
1: Қудрати ман дар эътиқоди ман аст ва дар эътиқоде, ки пайравонам ба ман доранд. Дар дарбори ту, эй пири рӯзгор дида, ҳама риёкору ниқобпӯш, вале атрофиёни ман ҳама садоқатманданд. Ҳар кадом аз пайравони ман ҳозир аст барои ман ҷон низор кунад ва ман инчунин ҳозирам барои ҳар кадоми онон ҷонамро бубахшам. Сароб!
3: Лаббай!
1: Барои тасдиқи сухани пешвоят, худро аз ин равзан ба қари ҷари парто.
3: Фармон бардорам.
1: جسد پیروی صادق من سراب را به خاک سپارید. بروی پیری جهان دیده. برو به شاه بگو که چی اندازه است اقتداری من و چیست صداقت. من به ملک شاه صادقانه خدمت میکردم و حالا هم حاضرم همراه پیروان صادق خود در خدمت او باشم، ولی به شرطی که دیگر به خلق ظلم نکند. این است شرط من. پس از دو هفته بیا و به من جواب شاه را بگو. اکنون برو.
0: فرستاده بسیار دیده بود، ولی چنین صداقت را باری نخست می دید. وی مات و مبهود گشته از قلعه علمود رفت، بی خبر از آن که این جان نساری یک حیله شرعی بود برای فریب نظر و گمراه کردنی ملک شاه.
1: آی سراب، تو در حقیقت خود را به قهر جرف کندی؟ بس است برا، فرستاده رفت.
4: قهری بود در حقیقت شهید راهی حق می شدم. یک سنگ دیوار از زیر پایم کنده شد.
1: این است سیله شرعی برای ترساندن چشم شاه. اینک افزای کشور را عرض کنید. بگو نجم شیرازی.
5: پیشوایم، 500 شمشری آب خورده که شیرازیان فرستاده بودند به قلعه رسید.
1: بگو بهمنی خوجندی.
6: اهل خوجند از پیشوایم رخصت می طلبند که آن مرزاده پسر ملک شاه را از تخت نگونسور کند.
1: بگو که هنوز بر وقت است. بگو خورادی رای.
7: من دیشب از رای آمدم. آن 5000 تنگه را به دست امام شهر سپردم. او راضی است که در لحظه ضروری خلق را به قیام ضد شاه تقوا دهد و حامی تو باشد پیشوایم.
1: بگو شهرکی بخارایی.
8: کاسبان بخارا همه یک سال پیرو و معتقد تویان پیشوایم.
1: بشنوید سخنی مرا. من از این رو به فرستاده چنین سخن گفتم که شاه در غفلت بماند. دیگر حاجت به گفت و شنیدی او نیست. فردا صبح دم هنگام شروع نماز بامداد قیام میکنیم.
4: هنگام نماز؟ وقتی نماز کشتن کفر است. پیشوایم این حرف را مگو.
1: هر روز خدا شغالان شاه خون مظلومان را میمکند، هم گاهی نماز بامداد هم گاهی نماز عصر. کفر کردن ظلم کردن است. اگر ما باری از گفته کلام شریف بیرون رویم و توسط آن عدالت برپا کنیم، عین ثواب است. قاصدان را به اصفهان فرستید. فردا صبح بانگ مؤذن بانگ قیام خواهد شد.

0: шафақ хунранг аст. Ин субҳ тахту салтанати маликшоҳи салчуқӣ барбод меравад. Эй шоҳи шоҳон, ки ҳама аз баҳри Хазар то ба Ҳинд назди ту сари зону нишастаанд, бархез, ки дар хоби ғафлати сели оташини қасру дарборат тоҷу тахтатро мисли хастудаи руфта мебарад. Вале ин сели оташ ба дасти сипаҳсолори палид он вақти кӯчаки хайёмро ҳам сӯзонд.
1: ستاره جانم با تو چی شد؟ این چی بسامانی؟ کدام بدادگر با تو هم نکرد؟
2: نگو بی من ساعت پیش سپه سالار با آدمانش آمده مرو یافت گفت که با او روم وگر نمی کشد نرفتم
1: ستاره جانم این چیست؟ خون؟
2: محبوب من خواجه من الویدو الویدو ای بزرگوار شدم که در این عمری کوتاهم تقدیر مرا به وصال تو رساند دیگر از دنیا شادی مرا لازم نیست الویدو محبوب من
1: ستاره
3: استاد
1: حسنی صباح قیام کرد شاه و نظام الملک را بکشت رصدخانه را آتش زدن رصدخانه می سوزد
4: رصدخانه نه فلک می سوزد زمین و آسمان می سوزد کجاست آن اهریمن
0: بلی گران است باری جاه و دولت نه هر کتف و بازوی نه هر ارادت و همت یارای برداشتنی این بار است

0: جلای زر و حشمت دربار، شادی از حد فزون زفر، چشم روشنبین حسن صباح را تیره کرد.
1: بیا حکیم، بیا به شرف ظفر ما باده بنوش.
2: من نمی نوشم شراب آلوده به خون را. این بزم شادی نیست، این ماتم است.
1: به هوش آی حکیم، تو چه ها میگویی؟ من غالب آمدم، مرا تبریک بگویی.
2: تو بر کی غالب آمدی؟ بر شاه؟ پس رصدخانه را چرا آتش زدی؟ نظام الملک آن مشعل فضل را چرا کشتی؟ زن بیگناه را چرا کشتی؟
1: رصدخانه را کی آتش زد؟ کدام زن را میگویی؟
2: تو از آن بپرس که به شاه خیانت کرد و یقین است که به تو هم خیانت خواهد کرد. از این خائن بپرس که سپه سالار شاه بود.
3: نه نه، این تهمت است، دروغ میگویم.
1: من تو را تاکید کرده بودم سگ، تو به شاه خیانت کردی ولی به من خیانت نمی کنی. گیره دارا
3: رحم کند، یاری دیه یاری دیه رحم کند.
2: هزار مثل این بدکش به یک ناخون نظام الملک نمی ارزد. با کشتن این پلیدان بزرگوار را احیا نمی کنی. مسلمان و جفا دیدگان به تو چشم امید بسته بودند، تو را واپس این تکیهگاه خود می پنداشتند. حالا من در روبروی خود نه آن حسن صباح عدالت خواه را می بینم. جلوی زر، حرص جاه و جلال چشمان تو را کور کرد. تو که از روز نخست عیش و اشرت را پیشه کرده ای، تو که از روز نخست ثروت کشور را بدین سبک سری پاش می دهی، با جلادان تشنه خود تکیه می کنی، پایه دولتت استوار نخواهد بود. واشگون بادین تخت کی عقل و رای تو را ربود، خاکستر بادین زر کی دل تو را سنگ کرد.
0: راویان اخبار و خداوندان حدیث روایت می کنند که عمر خیام بعد از این فاجعه به زادگاهش نیشاپور برفت. آره، من هم دیدم که او رخت سفر بسته است.

0: او به جای می رود که در آن انسان هرگز نمی میرد. خیام عزم سفر دارد، او به سوی جاویدان می رود و به مثل خورشید هر روز گشته و برگشته به سر اولادان سپاسگزارش نورافشانی می کند. حکیم عمر خیام که در علم نجوم و هندسه یکتای دوران بود و تنها در لحظه های فراغت در حاشیه های اثرهای علمیش ربایی می نویشت، خود نمی دانست که محض همین رباعیاتش او را مشهوری جهان می گرداند.
1: گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را زمیان، و از نو فلک دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.

ورو نام بود. در هر دور و زمان مطربان نامی تاریخ می سازن. با ساز خود حکایت عشق و محبت را در آهنگ زمان افشا می کنن. نکیسای چنگی یکی از چنگ نوازان معروف زمان خسرو پرویز بوده که با صدای چنگ خود صد لشکر دل را افسون و دلبسته خود نموده. از همین رو درویشلی چنگی در رساله موسیقی تحفت و سرور در قطار هفت چیزی بی‌بها نام نکیسا را هم گرفته. از راه کرامت به شاه خسرو پرویز هفت چیز عنایت فرموده بود که به هیچ پادشاهی از پادشاهان خصوم او ممکن نبود. اول شاپور نام نادمی داشت که در علم تصویر بی نظیر زمان و بی عدیل انوان خود بود و در شناختن جواهر بی بدل روزگار و دوم گنج باداور و سیوم تلای دستی افسر و چهارم شیرین و پنجم لال بویره ششم شبدیز نام اسبی و هفتم ریاهینزار و دیگر نکیسا نام چنگی داشت. ما آگهیم که شکوه و شهامت دربار و زمان خسروی پرویز با شرافت خونیاگر بمیسل باربد به هفت آسمان برآمده. در آن جایی که خونیاگر صاحب نام بوده دیگر هنرمندان را حاجت سخنگویی نوازندگی نبوده. او شاه هنرمندان و خونیاگران دوران شماریده می شد. اما ما را حیرت‌آور آن است که درویشلی چنگی در هوای افسانه چنگش باربد را چنگ نوازی شیرین دیده که با زبان چنگ اظهار عشق آن بانوی مهلقا را به خسرو حکایت میکند. اما ما را حیرت‌آور آن است که درویشلی چنگی در هوای افسانه چنگش باربد را چنگ نوازی شیرین دیده که با زبان چنگ اظهار عشق آن بانوی مهلقا را به خسرو حکایت میکند. از روی نقل درویشلی چنگی چون شیرین از نقش کشیده شاپور خسرو را میبیند و میگوید و چی زیرد این که جانم را به صورت میکشید. یکی از روی نقل و دیگری از عکس آن مردی مصور شاپور چنان دلداده همدیگر میشوند که به گفت شاعر از تو یک لحظه جدایی خوش نمی آید مرا.

در پناه موسیقی موسیقی زبان احساسات است هماوای روح است که کس را در حالتهای غم و شادی در پناه خود میگیرد چون دل نالد در عشق پیچد آهنگی به داد آن رسد همان آهنگی که به تارهای دل ناخون میزند و تو را به نوا میآورد خاموش میگیری و یا با درد از الم با موسیقی قهقه میزنی از این روی گویند موسیقی زبان گویای دل است تنها موسیقی ما را به شناسایی خداوند رهنمایی میکند گفتن شاعر فرانسه آلفرد دوماس به همین مراد است موسیقی ما را به ما میشناساند و با کارهای بزرگ هدایت میسازد آخر موسیقی بافته عشق است از رشته محبت بافته شده وصل و جدای آهنگ دارد آه دارد که از دل سرچشمه میگیرد اگر غم را سبک سازد از وجود کس رها نماید در هنگام شادی فرحمندی باز خورسندی و شادمانی زم کند که به اختیار چون عقابان بال کشاده برعکس می درایی آن نغمه که دلنشین و زیباست موزون و متین چون موجی دریاست

است میزند در خانه بختم بال و پر الله جانم الله جانم الله الله طفلکی

دیگر طفل شیرین پیک فردای منی الا جانم الا جانم الله الله طفلکی شیرین زبانم الله الله طفلکی

مجنون بیت مجنون بیت آن را با هر رنگ و آهنگ می دانیم می شناسیم یک نمودی بیدی که نوده های خمیده و پریشان دارد خود کلمه مجنون بید را ما در فرهنگ ها دوچار نمی آییم ولی وقتی خود کلمه بید را می یابیم چونین معنی داد شده بید یک نو درخت بیمیوه سایدار که شاخه های بلند و راست دارند و بیشتر در جای های نمناک می روید بید خیل های گوناگون دارد زر بید، سیاه بید، مجنون بید و غیره این نکته را ما از کتاب فرهنگی اشعار رودکی عالم و لغتشناس معروف اما نوروف آوردیم و یک بیت بسا جالب هم برای تقویت کلمه بید از استاد رودکی استفاده شده بلبل همی بخواند در شاخ سار بید سار از درخت سرو مرو را شده مجیب در فرهنگ زبان تاجیکی شبه به همین گفته های بالا دیده می شود ولی ما را عباره بید موله به خود کشید آن چنین توضیح شده بید موله مجنون بید نوی از بید که شاخهایش آشفته و به زمین مائل آویزان است ما را عباره شاخهایش آشفته به خود می برد می آییم بر کلمه موله موله واله و شیدا شیفته و دیوانه شده هر جا که مولهی چفرهاد شیرین صفتی برو شمارد بیتی از شیخ سعدی برای تقویت موله آورده

мо маълумоти каме равшан ва арзандаро аз китоби энсиклопедияи советии тоҷик метавонем пайдо кард. Маҷнунбей дарахтест аз бетҳо. Баландиаш 10-15 метр. Намуди зебо химчаҳои зардча ё сурхтоби барику дарози тозамин овезон. Барги дароз руя ё ништар шакл. Гули майдаи сабзчаи зафаронӣ ва тухми хеле майда дорад. Ватани онро Ирон ё минтақаи рутубатноки Хитой медонанд. Дар аксари мамлакатҳои ҷаҳон чун дарахти ороишӣ парвариш мекунанд. Маҷнунбе дарахти равшанӣ ва намиталаб буда дар лаби ҷӯй канори дарёву обанбор нағз нашъу намо мекунад. Тиби халқӣ дар сояи Маҷнунбед истироҳат ва фароғат карданро барои узвҳои танаффус муфид медонад. Андар шинохти Маҷнунбед ҳамин нигошта кофист. Беди ки сархаму олудаи дарду ғам, яъни мувалла. Пас Маҷнунбед бо ҳамин маъност. Беди ки аз ғаму нола دیوانوار گیسوهای خیش را سر داده. همین معنی و حالت را شاعر صاحب سخن ما گل رخسار در شعر چونین به لوح قلم کشیده. رود با دیوار سنگی در سیتیز کاکلان بید مجنون ریز ریز. خیلی زیبا و شاعرانه که آن را تنها شاعر اصیل تواند دید. اما شاعر توانا و دانای ما غفار مرزا یک شعر دارد با نام مجنون بید. آن یک لوحه بسا زیبای و دلربایی که تنها دیدی شاعر رنگین خیال است بر رشته نظم کشیده شده. در این لوحه گویا بید مجنون از آه و ناله از اشکهای بی آخری مجنون تولید شده با امر الهی در صورت لیلی پدید آمده. ما را این شعر به سیر آن داستانهای بزرگ شاعران لیلی و مجنون می برد، هماوا می کند، قصه لیلی و مجنون را در خیالمان ورق گردان می سازد. حالا برای تقویت این گفته های خیش می خواهیم آن شعر را پر رد بیاوریم. هیچ مجنون بید مجنون بید نیست، صورت لیلاست میگویند آن. بس که مجنون در بیابان عرب داشت از درد و غم لیلا فیغان. موی چون روزی از آن بافته بر سری کتفش پریشانی ورا. قامت موزون رخ محزون او ناعلاج افکنده دستان ورا. صورت لیلا خود را اینچنین در نظر آورده مجنون میگریست. در بیابان غمستان عرب عاشق بیچاره دل خون میگریست. اشک او در یاد در چشمان او در نیشی منگاه آن عکسی حزین با خودی لیلا شده آمیخته بعد می افتی در روی زمین. اشک مجنون در بیابان سبز شد، شرفه سبز ورا بشنید او. سر که بالا کرد مجنون بید دید، صورت لیلای خود را دید او. موی چون روزی از آن بافته بر سری کتفش پریشانی ورا. قامت موزون رخ محزون او ناعلاج افکنده دستانی ورا. بر سری مجنون حمایل کرده موی در بیابان سایه اش افکند آن. هیچ مجنون بید مجنون بید نیست، صورتی لیلاست میگوید آن. پیش نظر آرید لیلای موی پریشان و چشبراه مجنون را، لیلای در غم عشق از خیش بیگانه و تنها را.
او را عشق به شکل بیت چون مجسمه آورده و یا بیت حال زار و در آتش عشق سوختن لیلا را دیده با او هم نوای و هم درد گردیده. ما آن بیدی کاکل پریشان را میبینیم، در زیر آن سایه اش میشینیم، ولی چون شاعر تصویرگر غفار میرزا با آن همراز و همساز نمیشویم. عشق معجزه است، از آه و ناله عاشقان تواند طبیعت با آنها هماهنگ گردد. بید شاخهایش آشفته و ریز ریز همین منظره را پیش نظرها جلوگر ساخته است.

با نام مجنون بیت در صنعت نقش و نگاری و یا رسامی نیز نام موجود است. مجنون بیت یک نوع نقش است که در روی دیوارهای خانه، مینیاتورها، صنعت عملی، گچکاری، گلکاری، چینی و سفالکاری استفاده می شود. آورده شده است در کتاب انسیکلوپدیای ادبیات و صنعت تاجیک. این نمود صنعت تاریخی قدیمه داشته، نقاشان و رسامان ما وسیع استفاده می نموده اند. مجنون بید بیدی از عشق سرازیر شده، از آه مجنون تولید گردیده، صورت لیلا را به عاشق عاشقان نشان داده. به گفته استاد لایق شیرعلی، عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است. و یا فانی کشمیری گفته، روزی که کرد مجنون جان را فدای لیلی، دامان دشت تر شد از گریه های لیلی. مجنون بیت از گریه های لیلی سبز است. در عشق و از سوز و آه جگر ریش مجنون سرخم و نالان. همین است یک کلمه در عشق و عاشقی و نگاه شاعران اصیل و مشاهده کار. مجنون بید کاکلان خیش را به دست آه مجنون داده که چون کاکلان لیلی پریشان و در دشت تفسان، سایبان سر مجنونی بی سر و سامان. چون داغ لاله سودا گرگول کند عجب نیست، شد سبز خار صحرا از گریه های مجنون.

چشمه جان چشمی تو بوتا با جادو استان ماند بی چشمی تو چشمم با بدخشان ماند رنگی روخی تو با نقد ایمان ماند کنجی لبی تو با چشمه جان ماند چشمه جان عباره شاعرانه ولی دلبرانه آن لبی یاری که جان بخش است جان تو را شاداب سازد این روبایی عایشه سمرقندی است همان بانو که از قهر عصرها با چند روباییش شرح حال میکند از خود درک میدهد و از استعداد فطریش ما را آگاه میسازد اولین بار نام این شاعره را ما در کتابچه 23 ادیبه تاج عثمان دوچار آمده بودیم تاج عثمان مرد فاضل و دوراندیش نام ادیبه های فارسی زبان را از سرچشمه ها جسته یافته منظور اهل ادب و عالمان دانشمندان نموده او در سرسخن کتابش می آورد که این مجموعه برای نشان دادن نام و ایجادیات مکملی همان شاعره و ادیبه ها از عصر 10 تا 20 دعوا ندارد ما خواستیم از جمله شاعره و ادیبه هایی که در ظرف 1000 سال عمر دیدند فقط 23 نفری آنها را یادآوری نموده با کمی شرح حالشان بعضی نمونه های شعرهایشان را مثال آوریم از چه سبب باشد که درباره بانوان ایجادکار و شاعران نامدار در تذکیره ها یگان یاد می شود همان بانوان آتش نهاد و معروف که در تاریخ شعر و سخن نقش خیلی شایسته دارند و باید در این یا آن تذکیره جایگاه خود را پیدا کنند صرف نظر شده تاج عثمان درباره عایشه سمرقندی چنین معلومات آورده آید به این شاعره با مهارت و حزین نوا در آتشکده آذر نوشته شده است که وی از اهالی سمرقند بوده است از مخزهای دیگر نیز که به ما دسترس بودند تاریخ تولد و وفاتش اینچنین نام و نشانی از اولاد و اجدادانش معلوم نگردید از آثار وی فقط این دو روبایی زیرین به نظر آمد اشکی که زی چشم من بر رو غلطیده است در گوش کشیده ای که مروارید است از گوش برون آر که بدنامی توست کان را بر روخت تمام عالم دیده است

با من چو شبی وصل تو بکشاید راز نا آگهیم به شام کند سوپ آغاز با این همه در عوض کنندم ندهم کوتا شبی از آن بسد بسد عمری دراز انا همین است آن معلوماتی که پس از جستجوی و زحمت ها از زندگی نامه یک بانوی صاحب سخن و گفته آن دانشمند شاعر با مهارت و حزین نوا از این دوروبایی استعداد بانوی دلداده و عاشق به خوبی احساس می گردد عالم و شاعری آتش نهاد عثمان نظرف در انسیکلوپدیه ادبیات و صنعت تاجیک کمی از شرح حال شاعر فراتر معلومات داده عایشه سمرقندی شاعره فارس تاجیک عصر 11 در سمرقند به دنیا آمده در همین جا علم و ادب آموخته است مؤلفانی المعجم آتشکده نمونه ادبیات تاجیک و غیره به ایجادیات عایشه سمرقندی بهای بلند داده او را ادیبه نازک بیان و فرد نیک بین تفسیف کردند از او میراث کم باقی مانده است که در سرچشمه های ادبی محفوظند جستجوی شاعر و عالم عثمان نظیر تنها در عصر شاعر و در کدام سرچشمه ها معلومات میتوان پیدا نمودن است تاج عثمان در باره عایشه سمرقندی چنین معلوماتی آورده آید به این شاعره با مهارت و حزین نوا در آتشکده آذر نوشته شده است که وی از اهالی سمرقند بوده است از مخزهای دیگر نیست که به ما دسترس بودند تاریخ تولد و وفاتش اینچنین نام و نشانی از اولاد و اجدادانش معلوم نگردید اشکی که زی چشم من از آثار وی فقط این دو روبایی زیرین به نظر آمد اشکی که زی چشم من به رو غلطیده است در گوش کشیده‌ای که مروارید است از گوش برون نار که بدنامی توست کن را به روخت تمام عالم دیده است با من چو شبی وصل تو بکشاید راز نا آگهیم به شام کند سوپ آغاز با این همه در عوض کنندم ندهم کوتا شبی از آن بسد عمری دراز انا همین است آن معلوماتی که پس از جستجوی و زحمت ها از زندگی نامه یک بانوی صاحب سخن به گفته آن دانشمند شاعری با مهارت و حزین نوا از این دروبایی استعداد بانوی دلداده و عاشق به خوبی احساس می گردد عالم و شاعری آتش نهاد عثمان نظیرف در انسیکلوپدیه ادبیات و صنعت تاجیک کمی از شرح حال شاعر فراتر معلومات داده عایشه سمرقندی شاعره فارس تاجیک عصر 11 در سمرقند به دنیا آمده در همین جا علم و ادب آموخته است مؤلفان المعجم آتشکده نمونه ادبیات تاجیک و غیره به ایجادیات عایشه سمرقندی بهای بلند داده او را ادیبه نازک بیان و فرد نیک بین تفسیف کردند از اون میراث کم باقی مانده است که در سرچشمه های ادبی محفوظند جستجوی شاعر و عالم عثمان نظیر تنها در عصر شاعر رو در کدام سرچشمه ها معلومات میتوان پیدا نمودن است و باز همان دو روبایی آورده شده است و مصرع دویم یک روبایی را با کمی تغییرات میبینیم بجای ناگاهیم از شام کند صبح آغاز آورده شده ناگاه هم از شام کند سوپ آغاز چی گوییم که خدمت های شاعر و عالم عثمان نظیرف را نباید نادیده گرفت او باز نام چند شاعران را پیدا نمود و آنها را به ما آشنا ساخت اما وقتی که به دست ما تذکیره واله داغستانی ریاض و شعرا رسید
در برابر چند جمله درباره عایشه سمرقندی دو ربایی دیگر چون گنج بدخشان و طلای سمرقند آورده شده. نخست همان ربایی که در آغاز آوردیم، چشمی تو بتا با جادوستان ماند. بعد ربایی دیگر این است: دیشب همه شب ای بغمت جانم شاد، بدگویانت که هیچشان نیک مباد. از اهل بدت حکایتی می گفتند، وانگاه دلم نیز گواهی می داد. و باید بگویم که ربایی سوم: با من چو شبی وصل تو بگشاید راز، ناکام هم از شام کند سوپ آغاز. با این هم اگر ایواز کنندم ندهم، کوتا شبی از آن بسد عمری دراز. مصرعی دوم تغییرات دارد. بجای ناگاهی هم ناکام هم آورده شده است که مصرعی دوم از جهت وزن و معنی پره گشته. ولی ما را آن معلوماتی که در چند جمله درباره عایشه سمرقندی جای داده شده است آنقدر فهمای و رفشن نیست. ببینید، بعضی گفتند که وی در سمرقند مقریه بوده و بعضی گفتند که عاشی سمرقندی بوده، بنابر اشتباه عایشه مذکور شده. به هر تقدیر این سه ربایی را از وی نوشتند. والی داغستانی باوری ندارد که او سمرقندی است. وزیر سوال برده و گویا خود هم نمی داند چی گوید. در سمرقند مقریه یعنی قرآن خان بوده، عاشی سمرقندی اشتباهاً عایشه مذکور شده. به گفت شیخ سعدی، یکی شاهدی در سمرقند داشت که گفت بجای سمر قند داشت. همین را ماند آن نگاشته که کس نتواند از آهنگناکی سخن چیزی را بردارد. لیکن آوردن دو ربایی دیگر این بازیافت است. یک پاره دیگر ایجاد شاعر را بازگو می سازد. ریاض الشعرا بزرگترین تذکیره است که خدمت سنگینی والی داغستانی را بازگو می نماید. او خود شاعری خوشبیان و تذکیره نگار نامی است. به گفته خود او، اگر قدری ندارم پیش یاران، ولیکن قدری یاران می شناسند.

عجیب آن که این سنت سخن به شاعر هنگام تنهایی، بیقراری و شیدایی رخ می دهد. شاعر عاشق آن یار را همیشه در گفتگو با خود می بیند و از پیش نظر دور نمی کند. به یاد یار زیستن، سیمای عزیز او را در آهنگ سخن کشیدن خود هنر است، عشق سوزان است. از روی تدقات ها سوال و جواب در ادبیات و فرهنگ فارسی تاجیکی سابقه کهن دارد، مثلا در منظومه پهلوی درخت اسوریک. ولی برای ما همان ربایی مشهوری استاد رودکی نمونه است و در صنعت عالی جناب گفته شده. خود شکل ربایی گویی را اگر اساسگذار و نخستین شاعری که گفته آن استادی سخن باشد، در پایه آن کی تواند چنین ربایی سراید؟ ما به چند ربایی امیر خسرو دهلوی توجه نمودیم و باز همان ربایی استاد رودکی را با شور و شوق زمزمه نمودیم. از همه حیرت آور همان است که در چنین صنعت ربایی را دوچار آییم، به شبه از یک ربایی آن استادی استادان رودکی یادآور می شویم. امیر خسرو دهلوی در شعر و شاعری و علم موسیقی نیز دادی سخنوری موسیقی دانی را داده، چون اختری تابان نظم در آسمان صنعت سخن درخشان مانده. با چند ربایی سوال و جواب آگاه شده

0: зигирия метарсонӣ. Дар сохтану тавлид намудани ҳар санъат ишқи сӯзону дили аз дард ларзон ва истеъдоди фитрӣ лозим. Ин ҳамаро мо дар рӯйбоиҳои Амир Хусравӣ Деҳлавӣ дидем, ёфтем. шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфтори озодазодагон. Дар омода намудани гуфтори озодазодагон инҳо саҳм гузоштанд: Шаҳобиддини Ҳақназар, Муҳаммадҷони Шодӣ, Санавбар Раҳимзода, Толиби Маҳмуд.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
2: фаришта модарам.
3: фаришта модарам.
2: башар эй дури ман, дурдонаи туст. самар эй нури ман, аз донаи туст. ҳама бори ҷаҳон бар шонаи туст. биҳишти орифон дар хонаи туст. در این دهری که بامش آسمان است، فرشته مادرم، حالا چی سان است؟ درود شنوانده گیرومی. مهمان امروز گفتار ما سید الهام احمدزاده، اکادمیک، عضو وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان، سرکارمند علمی پژوهشگاه گاستروانتروپولوژی تاجیکستان. دریچه‌ای آشنایی. سید الهام احمدزاده سال 1983 فاکولتت مالیجوی انستیتوت دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا را ختم نموده، همچون دکتر اینترن بیمارخانه کلینیکی رقم 5 شهر دوشنبه، بعد جراح بیمارخانه مرکزی ناحیه بختری ولایت ختلان، اردیناتر در سالهای 1987-1989، سپس اسپیرانت دانشکده جراحی به نام ویشنسکی اتحاد شوروی در شهر مسکو در سالهای 1989-1991 فعالیت نموده است. سالهای 1991-1994 همچون اسیستنت کافدرای جراحی فاکولتوی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان کار کرد. از سال 1994 مدیر کافدرای جراحی دانشکده تکمیل اختصاص کارمندان طبی تاجیکستان. در جمهوری اولین شده عملیات بریش قسم راست جگر را در مورد سرطان تلخدان با گزارش به جگر انجام داده است. مؤلف 126 مقاله علمی، 3 گواهنامه اختراعی و 28 پیشنهاد نوآورانه. عضو اسوسیاسیای بین المللی جراحان گپاتولوگهای روسیه و اتحاد دولتهای مستقل از سال 1996، سرمتخصص وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان اید به جراحی شکم از سال 2007، رئیس اسوسیاسیای جراحان گپاتولوگهای تاجیکستان از سال 2008. سید الهام احمدزاده جراحی تخصصی درجه اولی، دکتر علمهای تیب، профессор, академик, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, саркорманди илмии пажӯҳишгоҳи гастроэнтерологияи Тоҷикистон, корманди шоистаи Тоҷикистон, аълочии тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон. модар ҷисман бо фарзанд набошад, рӯҳан бо онҳост. зиндагӣ осоишу оромиш ва ҷамолу камоли хешро фидои ҷигарбандону ҳамсар менамояд, то ба онҳо газанде нарасад, хубтару беҳтар зиндагӣ кунанд.
4: модаро дар ҳақиқат фаришта ҳастанд ва модари манам фаришта ҳастанд. хосияти он кас ҳозирам ва назари мо дур нест, агарчанде табиӣ аз байн рафта бошанам, ҳамроҳи ман шахсан ҳузур дорад و این برای فرزند بهترین خوشبختی هست که اگر حضور مادر یا پدر در کار و فعالیتش یا که در زندگیش حس کند. آدم ها ممکن که به یادم نبیارند، ممکن که فقط یک روزای هشت مرد به یاد بیارند یا که سر قبر رفته به یاد.

0: بیارم. لکن جدا نشدن فرزند از مادر طبیعی هست و این خاص هر یک فرد است. من از خاصیت های به مادرم خاص همینش میگویم که مادرم سینه رحم بودم. به حد نسبت درد دیگرا یا مصیبت دیگرا حساس. حرمتی پدرم از همه ما بالا میدونستم. مادرم 100% زندگی شخصی خودشان را به خاطر پدرم بخشید. با یک افتخار، با یک خرسندی، خرسند با یک فخرم میکردن که این خصوصیت به کم اندر کم زنها و میخورد و من فکر میکنم که انمی خاصیت فرشتگی زن است. من نشنیده بودم که ویا یگان بار قواق گیرم، یگان بار ناراضگی نسبت پدرم به یگان تیما گویند و شما چی در پشت چی در روبرو حتی به پدرم حس میکردم که دزدیده نگاه میکردم. شما گب زده با ماها اکاتون اپتون امکتون دوداتون شما گفته گب زدن به فرزند یا به نبیره همون تاثیر بود که ما تا حاضره بین 5 برادر دو خواهر ما تو نگفتیم همدیگر آمارم دیگر نمیتونیم گفتم نشنیدیم. مادرم طبیبی هیچ نباشد خانوادی ما بودن تبابت کردن ماها در حالتی که ما در حقیقت بیمار میشیدیم و بعضا ارکگی بچگی کرده سرم در میکنند میگفته من باور میکردن همون فرق نمیکردن که ما دروغ میکنم یا شاید میدونستم. استفاده بردن مادر همچی طبیب بویم قریب که عادت کرده بود. خفه نمیشدند، غیبت برای ویا دور بود. حرکت میکردند که به کار اندرمون باشند به روزغار. در یادم موند است که در کجایی که یک میده زمین بود جگاری میکشتم. این تیز میبرد، سوتی کند میخوریمش، سوتی نکند میدرویمش. موضوع پیدا کردن خوراکم در نظرشان جای اولند میستاد و از همه اساسش خودشان کدبانه بودن که من اگر تمام طرفخانه های دشنبه را یا بیرن از این چندین شهرهای دیگر دولت ها را دیده باشم خوراک های تعریفی را از آشخانه ها خورده باشم من خوراک دست مادرم به یکم تش برابر نمیتون کنم. نمکی دست مادر به حد بلند است. روزواری اقدر سیر پر نداشتیم، گوشتم فراوانی نبود، لکن به همه همون چیزی که بود خوراک میکردن و خوراکی بود که فراموش نشونده. همه وقت جای تعریف نیست، زمان راهبرای ناهی مسچه از کاتب یکمش تا رئیسی کمیته اجرایش در باغی که پدرم در آن قلاور بودند مادرم فراش آمده در روی کت ما خوراک میخوردند و یا راه برای ناحیه بودند جای خوراک خوری بسیار داشتم امکانیتی و سیرم داشتند. همه یک دکچه میده و از همه دکچه میده همه به میرسید. این برکه دست مادر است، دلی وسیعی که در دکچه میده جاش میتیه و میرسد. کسی حضر نمیکرد که در آنجا یک فراش برای وی مثال خدمت میکند به هوس می آمد و محیطی که در گرد مهمان می ساختن محیطی در حقیقت قبول کننده بود. آرامی را نگه داشتن، آب زدن، رفتن، حرکت کردن که پره همون آدم دم گیرد و از انمی کاری کردگی حلاوت می بردن. نه وابسته با آن که اکا هم زن داشتند خونه هاشون جدا بود یا که اپم شوهر داشت خونش جدا بود از خوراک پختگی شد کم تره کم باشد در یک کاسچه داده ماها رو می فرستندن یا نبیره ها را ما بزن می کتی بخوا. ویم دارد دیگ ویم خودش دارد ما میرویم دویم خورساد است اون طرف نمی آمد لیکه این طرف می رفت. این همون وسیله کند نشوندی کنده مهر است و امروز من مادرها رو می بینم در جامعه زندگی میکنیم کم یافت می شود آدمه که یک کاسچه افقاتش فرستد برای بچهش یا برای آدمه که تنها های بیادشون می آمد نا وابسته با اون که روس بود یا تاتور بود تنها باشد اگر یک کاسچه میفرستندم. این فقط برای مادر خاص است، برای مادری فرشته خو خاص است. این عادت که حق نمک کند یا که از یاد نبرارد.
1: طبیبی ایسوی هوش سید الهام احمدزاده این راهی پر از افتخار و زحمت را با دستوری پدر انتخاب کرد. هرگاه دردی پدر خروج میکرد و رنجش بهش میگشت، سیدیل همی نورست تا بود طاقت را گم میکرد. با گیرومانی طبیب ذهن میموند و گوه دلش تنگ میشد. با ба назараш дақиқаҳои омода намудани сӯзандору ва то ҷисми падар рафтани даво соатро мемонд. нигоҳ мекард, пеши падар менишасту гоҳ такя мегирифташ, гоҳи дигар шамолаш медод, то нафаскашии падар осонтар гардад.
0: як бор гуфтанд ки наздик шину бин. ҳар бор ҳамин фарёд кардани духтур, мушкили омадани духтурам ҳаст ки охир на ҳар табиб мефорад ҳар замон сари вақт назди касал биёяд, ё ки барои одами диққи нафас ҳар як лаҳза дар назараш мумкин як умр гузарад. барои ҳамон мана як бор гуфтанд ки ҳамин чи шину ёш ҳасти зеҳнат тезай бин, ҳамин чи хел мана укол мекунад, баъд аз ин ҳамин укол ту мекунӣ. шумо тасаввур кунед ки одаме ки тиб огаҳӣ надорад ё ки дар мактаб миёна мехонад, ин тахминан синфи 8 ва аз ҳамон дар давраи хуруҷи ин навбатӣ ман ҳамон кореро ки табиб карду дидагӣ будам ҳавае маҷбур шудам кунам, зеро ҳолати бемор бозам мегӯям ки талаб мекард ва натиҷашам бад набуд. ин бо як воситаи дилгармӣ пайдо кардану хулосаи мана аниқ кардан ки ман табиб мешавам. як соли охири мактаб ман аниқ медонистам ки танҳо донишкадаи тиббии тоҷикистону бояд дохил шавам тамом кунам. касби ҷарроҳӣ барои на танҳо мардо хос аст, ниҳоят мушкил аст, заҳмати беҳад зиёд талаб мекунад. ман аллакай баъд аз тамом кардани донишкадаи гӯем давлати тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино соли аввал терапевтам ҳамчун терапевт тақсим шуда будам. ман бояд терапевт мешудам, субординатура терапевт будам. вақте ки ин воқеа пайваст, баъд ба ҷарроҳӣ, ба гурӯҳи ҷарроҳӣ гузаштам, зеро донишам бад набуд. ҷошон ҷаннат шавад юсуф баширхонович исоқӣ, ректори собиқ ҳамон донишкадаи давлати тиббӣ, ин хоҳиши мана рад накарданд, гуфтанд ки шумо ҷарроҳ ҳам хоҳед мешавед. бое ки бале умуми ман 4/7 барои 4/7 иҷозат аст ки чие гирад ва ҳамон равия то ҳозира дар донишгоҳи давлати тиббӣ пост дошта мешавад. интихоби касб озод аст барои оне ки аъло мехонад.
1: модарон аксар вақт шикаста нафсу қаноатпешаанд, мехоҳанд ҳама бори гарони дуньё бардӯш бигиранд то рӯзгори фарзандон орӣ аз мушкилоту сахтиҳо бошад.
0: ман ё ки набераҳошон гапи модарам намегирифтанд ва ё мегуфтанд ки ҳамин шаб додод биё, ман туро мақсад то дар додод таъдил наандозам, намемонам гуфта. ки ҳоли ҳамин шаб ҳамин мақсад додод биёнд ва бима туро чӣ кор мекунам гуфтани гап. шаб ҳамон додо ки писари ин кас мешавад а кор меомаданд а кон муаллима ин кас намегуфтам ваъда медоданд бо ан ваъдаро иҷро намекардан ки мақсад лозим нест гуфта не ки ҳатман 3 рӯз рӯза мегирифтам барои анамон ваъдахилофии худашон ва беҳад имони бақувват доштанд имони комили модар намозхона ба забони арабӣ одат бошад ҳамин модари ман ба забони тоҷикӣ намоз мехондам ба фикри ман дар ҷои намоз ман фикр мекардам ки ё гап мезадам намозҳои кӯтоҳ доштам гап мезадам ман бисёр ҳисси кунҷковим баланд буд наздиктар шишта гӯш мекардам фақат дуо буд борҳо ки шунидам аз ёд шудааст худои худовандо мегуфтанд ҷумла бандии муъминит дар паноҳат нигаҳдор шуд ба қатори фарзандои некат ҳамин бачаҳои манам садқисар куну партох синни мана 50 гузаштааст манам намоз мехонам дуои манам ҳамин ай ва фикр мекунам дигар зарурати дигар дорам нест. ёд дорам лаҳзаеро ки мо пилла доштем калхозҳои ҳамвақтаро медонед ки пилла мегирифтам. пилла вақте ки аз хоби 3-4 мехезад хеле дарозу то андозаи зебову дилкаш мешавад ҳамин ба дарози 4-5 сантиметр аз болои ҳамон дастаҳо пиллаҳое ки дар замин меафтид қурбоқаҳо веёро мехӯрдам фурӯ мебурдан зинда ба зинда як қурбоқа то чанд кирмаки пиллара фурӯ мебурд ман бачаи ёш будам мебировардам беринанда чапа карда қурбоқаро шикамаш мекушодам ки ҳамин ҳарқи моро хурд аст гуфта нотарсӣ доштам рост дигар анами кори ман бо барои ё бо як рӯз рӯза буд охир мегуфтам ва резқашай бачам ек ҷанг намекардам мо дашнома нашунидем ки модаро имрӯз дашном мекунам дуои бад мекунам ман намефаҳмам ки ва ё кира дуо мекунам модарҳо бисёранд не ки фариштаҳо каманд дар ҷомеа фақат модарон мебахшанд бахшандарам дар замин фақат дар симои модар дорем дигар кис дигар нест ин рисолати модар аст ҳар рӯз дар фаъолиятам ба аҷал рӯбарӯ мешавам чунки ҷарроҳам ба ҷарроҳиаи вазнин мекунам از قبیل آماس و دیگر بیماری هایی که عملیاتش خودش وزنین است. تسلی بخشنده ما اگر در همین عملیات ها یا که بعد همین عملیات ها تا اندازه ایجادیات شایرا باشد، دویمش دعای خیر مادر است. روحی زنده دستگیر کننده فرزند اما مادر است. پر درک میکنم برای اون که آخر در اون مشکلات به کرم راجع میکنی اگر همون دستی میقفیدگی خودت نباشد و همون سیما میبیاید. یک رشته کنده نشونده بین مادر و فرزند هسته و در بعضی حالتها هوا کنده نمیشود. نوابسته به در قید حیات بودن یا نبودنش، مادر فرزند خودش برای صحت سلامت ماندنش، برای چشم نرسیدنش، برای از بلاها دور شدنش سیاهی میمالد، یا در گردنش یا در گریبانش. این هنگام سفر، هنگام برآمدن. چی در کار این کار کردن گفته؟ اگر میگفتیم این دل مادر بود است، که همه فرزند در نظر مادر شیرین است، همه فرزند در نظر مادر خودش زیبا است، شاید که با در نظر همه مادر زیباتر تا بعد یا که جذابتر باشد که دیگر ها چشمش نکنن. گفته در کفتاشون ارد میزدن، در من هم این بارها کردگی هستن و مهمش بوده است که فرزند سلامت باشد، سالم باشد، از همین چشم بد نگهدار باشد. این هم یک رسالت مادری هسته که برای فرزندش از این میبراید از چشم بد میترسند. یا که دانشجو خواهد نخواهد به دوشنبه رفتن سفر کردن ضرورت پیدا میکنند. نه پدرم نه مادرم سواد نداشتند. پدرم کم ترک لاتینی خوندگی بودند و نامشان رو مینویستند همون با حرفای لاتینی که اون وقت سه ماه کورس گذشتگی بودند. مادرم نداشتند ولی یک بار مکتوب گرفتم به دست نویره هاشان نویستگی. در همون مکتوب از نام مادرم یک شعری ممکن که خودی همه مادرم باشد یا که از خلق قید نمیدانم، همون شعر بود که ای زاغ سیاه تو میروی گوشت کر، پیغام منه به بچه دورم بر. اول میری خارم زاری ما بگو، دویم میری داغ جدایی ما بگو، سیم بینیش تگو که من بیمارم، جان در کف دست محتلی دیدارم. جاشان جنت بود مادر ما. در حقیقت افتخار داریم که مادری داشتیم ارزنده. دیگرارم تصدیقش میکنم که مادرت مؤمن مسلمان بودند، مسلمان به معنای تامش، هم به رحم هم به آزار جبر به خود میگرفتند، نه به کسی تقسیمش نمیکردند. در حیات ما نقش مادر برای تربیه همه فرزنداشان به حد بلند است.
1: طبیب را می باید درد بیمار را در جسم و روح خیش احساس نماید. این همه در زمینه دانش و تجربه وافر با صاحبان این کسب دست می دهد. طبیبی که در نهاد دلسوز است و رنج بیمار را احساس می کند، معتبر و صاحب نام می گردد.
0: فهمش جهان بینی وسیع برای جراح باید باشد نظر به دیگر طبیبان، زیرا کار عملیه نتیجهش دور نمی پاید. نتیجه توابط شما را نمی توانند سالها به حاطیان، همون روزالکه معلوم است، همون دقیقه معلوم است، به خصوص جراحی فوری. شما تصور کنید آدم اگر خونشور باشد برای وی وقت درکار است، یا که همون وقت وجود دارد، اما وقت خودش نیست. از این رو عملیه به حد به نظریه در یک آمیزشی هستند که این رو قریب که جدا کردن نمیشه، نتیجه همون فیلفور معلوم است. دیگر این که گروهی بیماری های هستند که برای ویا جراحی کردن اکثر طبیبان عاجزی میکشند. از حساب سویه دانش جراح، خود جراح اگر درک نکند حجم جراحی را، پس چگونه اجرا کند؟ شاید همین راهی در زندگی آسان راه نرفتن برای ما تاجیکا خاص باشد. فکر میکنم که همین ها زمینه های اجتماعی، زمینه های خود سبزش انسان از کار نگریختن در وی نقش میبندند. در عکس حال کار آسان یافتن ممکن، همون طبیب کاری نسبتاً آسان تشویش نه. جراحی این زحمت نه تنها یک ساعت است، علاقه شما با بیمار میموند و البته از کار شما شما رو بها میدهند که تا چه اندازه هم کار شنم است و هم شما آماده همین کار صدقن است. اون چیزی که ساخت کاری دارد و در بیمار هم همون زمان معلوم میشه. ما همه شاگردای دوران سینایی حساب میشویم و سینای بزرگ برنامه تشخیص بیماری ها رو الکی گفته است و جهان و قبول کرده است. فقط و اجرا کردن ما در کار است که پرسش بیمار پیش از همه مشاهده که طبیب از رنگ و نبض و فشار و شکایت و اون چیزی که به چشم عیان است میبیند خلاصه براره کردن در معینه در فکر. برای اکثر بیماری ها ضرورت عموما ندارد یگان تشخیصی زیادتی گذرانیدن. قد امروز که این امکانیت ها دسترس است و وقت نمیگیرد، برای بیماری های فوری 2 ساعت جدا شده است از روی همون برنامه های تشخیص و معیارهای قبول شده و در دوام 2 ساعت باید تشخیص بیمار فوری الکی بود شده باشد. در حالتهایی که برای حیات بیمار خف دارد، مرگ تهدید میکند، این 2 ساعت وجود ندارد، 15 دقیقه وجود دارد. بعد از 15 دقیقه بعضی بیمار الکی باید جراحی شود. شما را هم تصور کنید کار در شاهرگ یا که در دل بیمار یا که در شش رفته است، یا که یکان اشیای زندگی یا این که جسم بیگانه یا صدمه. این حالت برای تشخیص طولانی کی وقت دارد؟ نه بیمار نه طبیب. در این حالت البته پیش از همه فکری فهمشی والا. در عکس حال اگر ما به همه لابراتوری ها بیمار رو فرستیم، از آن طرف جمع کرده گرفتنش نمیتونه. مهارت طبیب اکثر وقت در بیماری های تعجیلی کشاده میشود و فهمشش هم در همه حالت سنجیده میشود که به هیچ واسطه تشخیصی تشخیص کردن و به عملیات وارد کردن بیمار.
1: اکادمیک عضو وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان سیدالهام احمدزاده صحبت را با مصرعهای شعری زینت می بخشید. معلوم گشت که دلبخته ادبیات و فرهنگ والا هم است. زیبایی را می پرستد، محبت را وصف می کند، انسانیت را تلقین می نماید.
0: از شاعرای معاصر ما من فکر میکنم که درد مادر لایق شیرعلی درست میتواند گفتم کشودن. ایجادات استاد لایق سراپا دست دعا، دعای خیر، مادر نامه و دیگر لحظه های حیاتی مادر درک میکند و حس میکنی که از نام تو یا از نام هر یک تیمو نسبت مادر گفتگی است. یک دعای خیر لایق میکردگیر بینه مادری پیرم، خدا عمرت دهد تا که باشی بر سری من سایبان. این مبادا که ببندی رخت عمر، بعدی تو دیگر نباشم من جوان. این یک ویدو نیست، این یک سپاسنامه هست، این یک دعا هست، دعای خیر نسبت مادر. یا استاد گلنظر میگویم آیا ستاره نیست چشمان مادرم که از آن مکان دور با مهربانیم هر شب نظر کند؟ در حق مادر گفتنی بسیار داریم، گفتن نمیتوانیم، برای که نمیتوانیم اون چیزی را که در حقیقت هست حتی به احساسات هم داده شده باشیم به دیگران رسانیم. مادرها را نوابسته با اون که مادری کی است، اول مادری خود بعد مادری دیگران را و در سیمای مادران تمام زنها را، خواهرها را. میگویند که ایمانی مسلمان کامل نمیشود اگر پدر و مادر و فرزند حرمت نکند. یک مسلمان سوال میکند، از این میپرسد، از آن میپرسد و یک سوال میتید، میگوید که قیامت قائل شده نشه چه خیلی میفهمیم. میگویند در این موضوع من از تو بسیارتر نمیدانم، ولی 2 علامتش میگویم. یکم این که اگر مادر برای فرزند کنیز شود، یعنی مادر به درجه کار فرمایند یا که به حرمتی کنند که خیز رو اینکن و یکن گفته، همچو کنیز کار فرمایند. مادر میکند در خدمت، نه کنیز، غلام به معنای تامش. بینید که دنیا رو به آخر رسیده نشه باز هم به مادر جنبس میکنم. پیدایشش که اگر به مادر وابسته باشد، پس دنیا به آخر رسیدنش که باز هم به بی‌حرمتی مادر باشد، انکنان گوید که مادر فرشته نیست. یک حالتی شعر سیدعلی مأمور را بیاد می بیارم و شما حالت روحی فرزندای در همین شعر تجسم شده گره اعتبار تیهید. سیدالی معمور میگویان که با برادرها و خوهرام از مادر ماندن پس پدرشون از نفزن میگرند. این کس رسم مادر در خانه اختاهاشون کشال میکنند. یک روز همون مایندر همین رسم گرفته میدر آمد و سیدالی معمور همین به نظم در آورده میگویان که اویزان دیده رسم را به دیوار بگفتا مادری نو به مراسا در این دیوار ویران صورتی کیست؟ کشیدم آه و گفتم مادری ما. گرفته صورتی یاداوری را بدراند و بگفتا مادرت من. جدا گشتیم چون از رسم مادر، فغان و ناله از دلها بدر شد. به مرگی او اگر نگرسته بودیم سری رسمی دریده شب سهر شد.
1: از پدری با معرفت و مادری زکی و آزاده اندیش با تفاخر گفت. آنها را تیمسالی نور در راه آموزش و دانش دانست. شکر گفت که والدان سعی کردند تا جگربندشان یک شخصی برای جامعه مفید و ضروری باشد. به درد درمان بیابد، رنجوری را شفا ببخشد، ناامیدی را امید دیگر باره زیستن بدهد.
0: پدرم اگر چند به سواد نداشتند حافظ قرآن بودند. به حد حسی شنوایی و درک معنی کردنشان بلند بود. به شاعرها هم صحبت بودند. پدرم شعرهای را می دانستند از یاد که من نمی دانم. این انما زمینهی در بنیادی خونی پدر بودگی هسته. با سوادی ماها فقط زمانه نداشت امکان که خونند. اگر می خوندن و یا به شبه عالم بودن نداشتن امکان از قفای نان می شدن. سالهای 30 در گشنگی مردم نان نداشت در کوهستان مسجد و از کوه ها ریشه یک گیاه یک علف کنده خوش کرده خوراک می پختیند. همون گوشتی غلام بره می گفتیند. همون گوشتی غلام بره ریشه گیاه است، لیکن وی با یک تکنولوژی به صفت اگر کربانه نباشد و خوش کرده در سایگی ها مایده کرده کوفته فربش یا که دیگر خوراک یا اوماچ یا که به همه مانند خوراک پخته سری کشت که ببردیان آدم ها یک پیالگی یا که نیمکاسگی خورده میگفتیان که همین سید مختار در خونش گندم رستی دارد، زنش افقود میکن میبیاید همین گندم معلومه که گندم رستی دارد. شما سالای 30 تصور میکنید، سالای 30-40 و تا به درجه میرسد که مادرم مجبور میکنن که همون خوشکن ما بینیم تا اینکه خلاص شوم. نباشد گندم دوزیر یا با جزا میگیری، هنر هستیم. و یا سواد نداشتن به خاطر آن که امکانیت خوندن نداشت. لکه مادرم دختری صوفی مرزا شریف بودم، بابای به سواد داشتیم. این همان تربیه هست که در خانه ما خیانت، دزدی، مال کسی گرفتن از خود کردن یا که کج رفتن یا دروغ گفتن نیست. همین نبود. من پدرم میدونم که در روی آدم میگفتن و بسیاری ها دوستشان نمی داشتن به خاطر راستگو بودن روکگو بودن. روکگو آدمی که گناه شما رو در رود میگوید و برای خواندن دست خیر داشتن. پدرم برای خواندن ماها عذاب به خود کشیدند تا به درجه بیمار شوید، لیکن فرزندها رو خوانوندن. معرفت دست خواندگی بالا و عالم، عالم شب گفتن یا به معنای عالم نه، کسب آموز در حیات پیشرفت شب گفتن، دعا داده اگر در پس همین دعا دستگیری هم نباشد چخیل می شود. رفشن فکر بودن آدمی خرافات پرسته که نه نه، اگر که این نمی بود امروز اکای من معلم و یک اکای دیگرم مثال زا تکنیک بودن. دیگرشون عموما رفشن فکر بودن که می دانستن که خواندگی دستش بالو هست و برای این امکانات داشتگی خودشان را استفاده می بردن. خیلی نه همه امکانات ها وسیع بود، لیکن پیش راه خواندن نمی گرفتن، از معنویات دور نمی گشتن، به حد شعرفهم بودن. پدرم به درجه شعرفهم بودن که با یوسف وفا با شاعر خلقی همسفر بودن بارها و اگر که این کس گفتگی های یوسف وفا را از یاد نمی کردن خود یوسف وفا سواد نداشت که نویشتن. شنونده اگر نشنوه در روی کاغذ ندارد امروز اجادیات یوسف وفا با شما من زنده هم گفته هوایم امکانیت نوشتن نداشت. این انمان زمان آدماش هستم که امکانیت نبود و سه ماه وقتی که امکانیت لاتینی خوندن میشه ولی اینکه دست سه ماه نامشان رو می نویستن. من دست خط پدرم دارم که خودشون به دستشون نویستگی هستن در 70 سالگیشون که باشد به دست خودشون برای من همین یادآوری گرفتگی هستم. هدایت کردن برای خوندن و دعای خیر کردن اگر از صدق دل پدر و مادر نتیاد یکان فرزند به یکان چی نمیرسد. مادرم از قفای من اگر تا دروازه رو میبرامدن یا کمتر تا سر را رو پدرم آوازشون میبرامد که گرد میگفتن. گرد یک پیال آب بیار بری من. به هم بهانه مادرم رو دور میکردن تا که به دو کس وزنی نفتن. از ره میگردندن در سپارش که میدادن و قانون بود مادرم دیگر از قفای کار میشتن. این پیش راه نگرفتن است. ما از امکانیت های نبوده استفاده برده میخوندیم. اگر امروز از امکانیت های موجود بوده مردم استفاده نبرد وای بر احوال خودی همون مردم. خوندگی دستش بالا و مثال می آوردن که یک دامنلای باوبرو یک کشلاق باوبرو میکند، یک طبیب باوبرو یک موزیر باوبرو میکند. کس از یک دامنلای یک طبیب بالا میدونستم. فکرانی آدمی که گویم که سواد به فهمش امروزی من شما ندارم، لکن جهان بینش تنگ نیست.
1: یک طبیب دانشمند و کاردان تاجیک بار دیگر اثبات می سازد که وارث سینای حکیم داناست. این افتخار و اعتبار را در حرف های عضو وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان سید الهام احمدزاده دریافتیم.
0: اگر ابو علی ابن سینا تمام برنامه تعلیمی طب از زمان تا انتیقه و انتیقه در زمان احیا دیگر کرده باشد، تصور کنید بزرگی خود سینا را. تمام تعلیمات طبی تا زمان سینا بودگی بعد از سینا از سر به پا سرنشیب از نو ساختار پیدا کرد و خود سینا توانست تعلیماتی را پیشنهاد کند که 600 سال در اروپا به یگان تقلیدکاری یا که به یگان الٹرناتیو کافتن قابل قبول باشد. زمانی بود که 600 سال تنها تعلیمات سینا را همچه دستور به تمام ساحه طب پیشنهاد کرده از وی تعلیم میگرفت، دیگر کتابی وجود نداشت. و بعدا تکنولوژی معاصر که پیش رفت این تعلیمات جای نظری خود بسیارتر موند، عملیش به دستاوردهای امروزی علم تکنیک رو آورد. امروز طبیبان وارثان سینا هستند و به فخر میگویند، زیرا تمام علمی که در دنیا هست دسترسی از اون جمله وارثان سینا توسط اینترنت و دیگر شبکه‌ها در بین یک روز یک ساعت میتواند شود. چی مانعی تکنیکی است؟ و همین دستاوردها بودند که وارثان سینا نیز توانستند در بین منم 5 سال آخر از آن جمله عملیات های جراحی را اجرا کنند که برای ما ممکن یک افسانه می نمود. ممکن دستنارس بودنش ده ها جراح های از ما پیشتر گذشتگی به دل تصدیق می کردند که نه ما تاجیکان نباید این کار را کنیم، زیرا ما تاجیکیم و ما گویا قفامانده هستیم. نه، امروز اگر عوض نمودن عضوها در تاجیکستان عملی گشته باشد و همون جراحان تاجیک این اجرا کنند، وارثان سینا و خرق کننده های دانشگاه دفتی طبی، پس چگونه ما می توانیم گویم که ما عقب هستیم؟ یا اینکه بیماری های چشم، یا که بیماری های عوض نمودن بغم های پای، استفاده بردن از حجره های بنیادی، این حجره های بنیادی را امروز در جهان دو سه دولت ابرقدرت استفاده می برند، به قطار همین ها تاجیکستان نیز شامل است. از دستاوردهای نوین طب معاصر استفاده بردن این البته در زمینه انمون دانش عمیق سینایی می شود و این نباشد شما همه دستگاه دنیا را جمع کنید اجراچی نباشد اگر چگونه اجرا می شود. برای همین خود تاجیکستان ترقیات تکنولوژیش البته به اروپا برابر شده نمیتواند امروز و از دنیا امید داریم که زینه به زینه تاجیکان نیست در ایجاد نمودن این دستگاه ها باید زمینه گذار و حصه گذار هم باشد.
1: جای مادر برای خودش خاص است ولی خواهر نیست دوام مهر مادر است، گفت هم صحبتم.
0: باد بی پروا کلا همراه را بود، رهزن این نقد جان همراه را بود، بچگی بود و گواه همراه را بود، تا هنوزم انتظار استادم ساده من مادرم بگذشت و گفتم که فن است، رفتنش رمز است و عمر با من است. جانم از موی سفیدش رفشن است، سر کنون بر خاک او بنهادم. ساده من تا سحرگاهان نخفته در سری گوهاره من، خواب کن آسوده اکنان مادری غمخاره من. این استاد گلنظر میگویند شاعرها باره مادر به گریه به عشق گفته نمیتونه.

خواهران را اپه و خواهر من در نظر دارم باید به حد زیاد حرمت کنیم اینا نشانه از مادر ما هستند و در حقیقت نسبت ما دلسوزند همان مهر بعد مادر در همینا میموند یک واقعه که به سر استاد بازار صابر میبیاید هر جا جنازه میروند از خانه صدای گریه نیست از خانه یگان کسی نیست که آوازش براید وارثاش نیستند مردم تا اندازه در پشت در در جنازه هستند بعضی ها خنده دارند خیلی بی‌پروایی هم هستند همون در کرده شاید که هستند میگویند در هر خانه یک تازنک در کار است یعنی که فرشته و ملک در کار است در روز وفات مرگ ما هم یاران یک خواهره که گریه کنک در کار است این دوام مادر است برای دوام دادن وسیله زندگی برای دوام دادن انمان رشته کنده نشده مهر که در تربیه نسل نورس این رشته باید روز به روز مستحکم شود در عکس حال ما دیگر کی هم میشویم ما از کی امید کنیم مادر خواهر نقشش در تربیه کردن نسل به حد بلند است و مادر است که به همون دلش میتواند همه چیز غنجاند و بعد دعای خیر دید اونایی که امکانیت دارند دعای خیر از مادر گیرند گفتن یا هم که این دعا رو گرفتن در کار است نقطه که در نزد ما هستای هوای تا دست دادن و افسوس گفتن باید در زندگی در بارش فکر کنید شب نیست که سر مزار رفته بعد گریه کنید در زندگی باید اینه در بارش فکر کنید

میانی سبزه و گل غرق دیدم خاک گورستان خدای من برای مردگان هم نوبهار هست میگوید گل نظر ما در زندگی باید اینا رو حرمت کنیم بعد مردن نه گلی روی مزار مادر من خزان افتاد با من هم نوا شد نمی چشمم دمی نیسان ندارد خدایا ابر بارانی کجا شد